Raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

läbi mööda teel, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi pähe.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ega siin suve tegevustest rääkides taevast allas sadamas me sind ei näe, langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suve tegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb nui neljaks ära teha?
2: Oi, suvel on nii palju toredat saab teha, sest kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilused ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilused rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa!

tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

silloin hitlensin. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magatki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zesde, mijn armen dan zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
3: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Hommikul on mandril paiguti uudu. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Täna puhub läänekare. Põhjarannikul ka põhjakare tuul 2-8, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul on tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla ka mandril tugevamaid puhanguid. Õhu sooja lubatakse 16-22 graadini. Parasjagu on mõõdetud 14 graadi Tartus ja Narvas, 15 Tallinnas ning 16 graadi Pärnus.

Kell on 7.01 hommikust, kõik head kuulajad. Täna on püha päev 5. juuli ning siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Saame üheskoos ka täna ärgata kuni kella 10. Ja ega tänane hommik kuigi palju eilsest erine, sellepärast et väljas on siin vähemalt Tartu kandis üsna sama ilmaolu nagu oli eile. Ja eile oli ka tegelikult mõnus, kuigi lubati terve päeva jooksul ikkagi siin äikest ja vihma. Rändasin ka ise Lõunaisti kandise ringi täpsemalt siis käisin Piusa koobastes ja seal kandis ja just siis muidugi, kui olin kohale jõudnud ja sai neid koopaid siis avastama hakata, hakkas korralikult ikkagi vihma sadama ja välku lööma. Küll aga metsaalune oli täidetud igasuguste toredate saadustega ja nägin, et paljud inimesed korjasid siin eilse päeva jooksul ohtralt kukeseeni ja ise sain mekkida sel aastal ka esimesi metsmustikaid. Nii et kui kellelgi on selline tore plaan või tuhin peale, et tahaks minna ja korjata, siis andke minna sellepärast, et mets on kõik head ja paremat täis. Ka ajalüürikud on erinevaid sündmuseid täis ning aastal 1896 Eestimaa põllumajanduse ühing hakkas Tallinnas korraldama iga aastaseid Eestimaa kubermangu põllumajanduse ja käsitöö näituseid. Aastal 1920 Tallinnas toimunud kergejõustiku võistlusel tegi Aleksander Klumber 10 võistluses maailma rekordi. Ent see tulemus ei läinud rekordina kirja ja teate miks? Seetõttu, et Eesti polnud veel rahvusvahelise kergejõustiku liidu liige. 25. Aastal eelmisel sajandil toimus Eestis esimene jalgratta kross. Selle distantsi pikkus oli 30 kilomeetrit. 46. Aastal eelmisel sajandil taas tutvustati Prantsusmaal maailmale pikiine ja muidem see riietus, ese või komplekt oli siis algselt roomlaste leiutis. Kuid Prantsuse autoinsener ja moelooja Louis Reard esitles siis Pariisi moenäitusel kaheosalist ujumisriiete komplekti naistele ja see paljastas seni intiim piirkonnaks peetud naba ning sai 4 päeva varem bikiini ja tollil toimunud tuumapommi katsetus. Järgi nimetuseks bikiinid. Nii et sellised nimetused, mis tulevad, on mõnikord päris huvitava looga. 96. Aastal eelmisel sajandil sündis Lamas Tollig ja tema oli siis esimene kloonitud imetaja. Küll kahjuks olim, sellepärast, et tänaseks teda enam elavate nimekirjas ei ole ja elas see kloonitud imetaja 2003. Aastani. Täpsemalt siis 14. Veebruaril ta pilve piirile läks, aga ikkagi ületas siin üle maailmse uudiskünnise ja muidugi toredus saavutus ju teadusvaldkonnas. 2012. Aastal avati Londonis 310 meetrine Euroopa kõrgeim hoone The Shard. Ning viimane ajaloosündmus tuleb aastast 2019 ning tänasel kuupäeval saadeti kosmosesse Tallinna Tehnika Ülikooli tudengi satelliit Koit. Kahjuks Koit hävines 24. Aastal, kuid ikkagi ajaloosündmus missugune. Kell on vahepeal saanud 7.04 ning head kuulajad jätkame siit juba muusikaga ning üsna peas kirvime üle, mida kirjutavad erinevad veebiväljaanded. Mina soovin teile kõigile imelist hommikut koos raadioga Elmar.

0: tänased veebileed.
1: Head kuulajad, kell on 7:16 ning Raadio Elmar eetris on Andrea Muru. Saame üheskoos nüüd üle vaadata mõned uudisnupukesed, mis on eilse õhtu jooksul veebiveergudel välja tulnud. Postimehe reisirubriik avaldas loo ühest ameeriklannast, kes ostis Sitsiilias 1 eurost maja, kuid kohapeal tabas teda vägagi karm üllatus. Itaalia väikelinnade kuulus projekt müüa siis tühjaks jäänud ja lagunevaid maju kõigest 1 euro eest on meelitanud ligi lausa tuhandeid seiklus janulisi ostjaid üle maailma. Ning üks neist oli Chicagost pärit ameeriklanna Meredith Tabone, kes otsustas siis osta 4 magamistoaga maja ühes Itaalia külas, mida peetakse lausa üheks Itaalia kaunimaks. Naisel oli ostuks ka isiklik põhjus, sellepärast, et just sellest samast külast lahkus 1902. Aastal tema vanaisa, et suunduda siis Ameerika Ühendriikidesse. Ja naine siis meenutas hiljem esimest korda, mil ta nägi seda maja, mille ta ostis 1 euro eest ja ta sõnas, et maja seisukord oli ostu hetkel pehmelt öeldes kohutav. Hoonel puudus täielikult elekter ja jooksev vesi. 2-korruselise ja kokku 18 ruumiga maja igas toas oli põrand eri tasapinnal ning konstruktsioonidest leiti tervisele ohtlikud asbesti. Kõige krooniks siis katis tubade põrandaid kohti kuni 0,5 meetri paksune tuvi välja heidete kiht. Ja naine tegi siis endale ikkagi eelarve, et palju tema kulutakse raha maja renoveerimiseks. Ja algselt oli siis eelarve 37 000 eurot, et saada lihtsalt maja elamiskõlblikuks. Reaalsus ikkagi täiesti teistsugune. Ja lõpuks see eelarve ikkagi lõhkes 100-kordselt ja 415 000 eurot siis selline astronoomiline summa, et teha see elamiskõlbmatu maja ikkagi normaalseks koduks. Ja väga palju erinevaid väljakutseid oli. Kuid mitme aasta vältel ta siis seda seal putitas ja ütles ka, et noh, et siis ei pea kõike sääste korraga maja ehitusse ja renoveerimise alla panema. Küll aga tekib minul küsimus, et kellel on 400 000 eurot sääste. No eks riikides need olukorrad ole erinevad. Kuid on ta ikkagi päris korraliku ja unikaalse kodu endale valmis ehitanud ja päris palju erinevaid ostupakkumisi on ka talle tulnud, aga naine on vägagi absoluutne selle koha pealt ja ütleb, et ei, tema seda ei müü ja on tal isegi testament juba valmis tehtud ja nimelt, kui temaga peaks midagi juhtuma, pärandab ta selle maja oma nõole. Kui too peaks lahkuma, annetatakse unikaalne kodu siis samale külale. Nüüd aga reisime Lapimaale ja Forte kirjutas eile õhtul, et Lapimalt leiti kullatükk, mille väärtus võib ulatuda 15 000 euroni. Ja on lugu seepärast eriline, sest see on suurim leide Lapimaal mitme aasta jooksul. Kullatükk siis kaalub 48,2 grammi ja nii siis teatas kohalik väljaanne. Ja see leiti siis ühest jõest. Ja Lapima kullakaevurite ühing teatas siis sellest oma Facebooki postituses. Ühingu sõnul leiti praegusest suurem kullatükk viimati 22. aastal. Kullatükk sai endale ka nime Luna oma poolkuud meenutava kuju tõttu. Ning toorkullana see tükikene peaks olema väärt veidi alla 6000 euro, kui tõenäoline müügiväärtus on sellel vähemalt 15 000 eurot. Ning ikkagi Lapima suured kullatükid on väärtuslikumad kulla maailmaturu hinnast siin üks spetsialist ja eksperdikene sõnab meile. Ning tegemist on päris haruldase leiuga, eriti Lapimaal ja varasemalt on ka sealt erinevaid kullatükke leitud küll siis mõned pisut suuremad. Nii et tasub otsida ka neist paikadest neid kullatükke, kus ei tundu, et need eksisteerivad. Nüüd aga huumorist ka ja postimehe naise rubriik kirjutas prints Williami elutervest enese irooniast. Nimelt Walesi prints William on tuntud tihti peale inimeste seas oma vahetu suhtluse ja hea huumori meele poolest. Ning hiljuti tõestas tulevane kuningas seda taas. Nimelt sel nädalal osales prints William oma heategevusliku algatuse Homewards raames kohtumisel, kus abistas siis ühe elamuühistu töötajaid. Ning koos valmistati uutele üürnikele mõeldud tervituspakke. Ning selle tegevuse käigus leidis aset lõbus vahekuhtum, mis on sotsiaalmeedias kiiresti levima hakanud. Sotsiaalmeedia platvormil X avaldatud videost on näha, kuidas printsile tutvustatakse siis erinevaid kodumasinaid ja muud selliste varustust. Ning kui jutt jõudis föönideni, ei jäänud kuningas Charles III poeg vastust võlgu. Ja sõnas ta siis, et mõned meist ei vaja fööne. Ja nii ta siis teatas laia naeratusega ja ei kõhelnud ta sekunditki, viidate siis oma juusteta pealaele. Ning eks ikka palju populaarsust ta sellist väljaütlemistega kogub sellepärast, et nagu me teame siis tavapäraselt kõikidel kuninglikel inimestel on kuidagi nagu päris palju piiranguid peal, seega on tore näha, et ka nemad inimesed. Nii et soovin teile ka samasugust humoorikat hommikut ja tehke ikka enese üle nalja. See on mõnus ja eluterve.
0: Tänased veebilehed.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega.
2: Ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.ee.
8: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima- ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.

0: head kuulajad, kell on 7:27 minutit ning üks on kindel, kui ikkagi väljas on suur torm mitte ainult teie südames, siis ärge küll ujuma minge. Kuid olge muretaga need sellised vihmased ja äikeserohked ilmad mööduvad ja tuleb see mõnus südasuviga peagi kätte. Ka tänane hommiku mäng aitab teid hädast välja, kui te sooviksite ranna mõnusid veelgi rohkem nautida tavapärasest. Nimelt on täna hommikumängu auhinnaks Elmari ujumismadrats ja Elmari frotee rätik. Ning need tooted on eksklusiivsed seetõttu, et neid te ei saa mitte kusagilt endale soetada, vaid neid on teil võimalik võita ainult raadio Elmar Eetri mängudest. On teil võimalik ka minna elmar.ee leheküljele ning saate siis olla kõige värskemate uudistega kursis ning kuulata erinevaid saateid järele. Samuti soovitame ikkagi omalt poolt jälgida ka Elmari tegemisi Facebookis kui ka Instagramis, sest nii saate raadiokõlale ka pilti juurde näha. Sotsiaalmeediasse jõuavad ka toredad videod meie erinevate külalistega ning jälgijad on esimesena kursis põnevate uudiste ja kampaaniatega. Ning see pole veel kõik. Kui te tahaksite osa olla ka eksklusiivsest Elmari sõprade klubist, siis te leiate kodulehelt liitumislingi ning seal on teil võimalik kirja panna enda meil ja siis te saate kord kvartalis meie uudiskirja enda meilile. Uudiskirja tellijad on siis erinevate põnevate mängude ja vahvate saatekülaliste tulekust eesmaa järjekorras informeeritud. Nii et kes ei tahaks olla esimene, kes kuuleb midagi põnevat. Kui aga tee sellel kuulmite midagi siin eetrimängudest raadiost Elmar pole võitnud, siis ehk just tänane auhind võiks olla teie selle kuu esimene ja selleks on Elmari ujumismadrats ja Elmari frotee rätik. Juba järgmises tunnis mängime ära selle hommikumängu ja saame siis teada, kes saab võitjaks. Nüüd aga Carlos Ucareda looga mäletan. Ehk ka teie suudate meenutada, kus kohas ja millal te esimest korda näiteks ujumas käisite.
1: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsin.

0: Kell on 7:32 minutit ning politseist antakse teada, et eile toimus 5 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati 14 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Kõigile turvalist ja kainet liiklemist.
1: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
2: ja klassikalise stiiliga Pinskamajad.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 13 kraadi parasjagu mõõdetud Türil, Paides, Viljandis ja Põltsamaal. 14 kraadi näitab termomeeter Valgas, Põlvas, Võrus, Raplas, Otepääl, Rakveres, Jõhvis, Räpinas ja Jõgeval. 15 soojakraadi on Kehras, Tallinnas, Keilas, Tõrvas, Tartus, Elvas, Mustvees, Narvas ja Virtsus. 16 kraadi on Heltermaal, Kihnusaarel, Kundas ja Kuressaares. 17 kraadi on parasjagu Pärnus ja Haapsalus. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Hommikul on mandril paiguti udu. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Täna puhub läänekaare. Põhjarannikul ka põhjakaare tuul 2-8, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul on tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla ka mandril tugevamaid puhanguid. Õhusooja lubatakse täna 16-22 kraadini.

0: Saabunud on ka üks erakuulutus. Nimelt soovitakse juba täna osta teie auto. Autod seisukord ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Juba täna soovitakse ära osta teie auto. Masina seisukord ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Kõige eest, mis teil on, olete tänu võlgu mulle.
6: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.

Head kuulajad, kell on 7:45 minutit ning täna on pühapäev 5. juuli. Tänased nimepäevalised on inimesed, kelle nimi on Kaja või Kajar. Nii et teile siit poolt ikka head nimepäeva. Täna tähistab enda sünnipäeva Eesti pianist ja pedagoog Toivo Nahkur, muusik Heini Vaikma, Eesti tekstiilikunstnik Aet Ollissaar, spordiajakirjanik Helar Osila ning ujuja Martin Liivamägi. Ka üks välismaine sünnipäevalaps täna on ja tema on Portugali endine jalgpallur Nuno Gomes. Nii et palju õnne kõikidele tuntud sünnipäevalastele. Aga kõik teie, kes te parasjagu raadio Telmar kuulate, nii mõnigi teist tähistab täna enda sünnipäeva. Ja esimene õnnitlus, mis on meie õnnitluste keskkonda jõudnud, kõlab nii. Viivi Marie Ennemusti õnnitlevad tema sünnipäeval Tiit perega, Tiina, Teet perega ja Liina perega. Nii et palju õnne Viivi Mariele. Kallis Viive Tooming, õnnitleme 85. juubelil. Ei keelata sa aastate lendu, ikka tervist ja jõudu ning noorusliku indu. Õnnitlevad lapsed ja lapselapsed peredega. Kallis juubilaar Svetlana Loko, olgu sinu järgimised aastad sama värvikad nagu sinu lillepeenrad, sama tugevad nagu sinu tehtud õmblused ja sama rõõmsad nagu sinu süda. Õnnitleme sind sinu juubelipäeval. Õnnitlejateks on Marta, Merilin ja Armin kodustega. Palju õnne nii Svetlanale kui ka kõikidele teistele tänastele sünnipäeva lastele. Teile soovib õnne kogu Raadio Elmar toimetus.

head kuulajad, kell on 7:50 minutit ning te kuulate Raadio Elmar. Täna on pühapäev 5. juuli ning juba üsna pea jõuavad Raadio Elmar eetrisse selle hommiku esimesed täistunni uudised. Nüüd aga Revalsi lugu ära torma ja ehk see innustab ka teid mitte tormama, võtma kõike rahulikult, sest täna on ju ikkagi pühapäev. Soovin teile imelist hommikut koos Raadioga Elmar.

0: Õhus on tundeid.
1: Need on need tunded, kun sa tühja tunded. Tunded, mis sa lausi enda.
0: Õhus on soove.
2: Ja nüüd sa saad, kol soovi soovida.
0: Õhus on mälestusi.
1: Mälestusi, häi, ja hetki valusaid, kui ikka.
0: Õhus on Eesti.

Marca, ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: pea.
1: Saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Raadio Elmar.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistunni viib uutesse kõrgustesse. Nutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
9: Tere hommikust, kell on 8, on pühapäev 5. juuli. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti korvpallur Kerk Riisa peeti USA föderaaluurijate poolt kinni seoses väidetava mitme miljoni dollari suuruse pettuskeemiga, vahendab Postimees. Väidetava kohtlustuse kohaselt pani Riisa pettuse toime 2023-24 aasta hooajal, mil ta mängis Lääne-Virginia ülikooli meeskonnas. Hetkel viivad võimud Riisa tagasi Lääne-Virginiasse, kus ta peab ilmuma järgmisel nädalal kohtu ette. Praegu ei ole Kerk Riisa olukorra kohta rohkem kinnitatud infot ning FBI ei ole täpsed üksikasju avaldanud. Eestisse naasmiseks valmistuv Riisa peaks eeloleval hooajal mängima värske Eesti meistri Tartu Ülikooli meeskonnas. Enne seda oli tal kavas osaleda Kentucky Ülikooli vilistlas meeskonna koosseisus USA korvpalliturniiril. Peaminister Kristen Michali toetus on langenud kõigi aegade madalaimale tasemele, vahendab Delfi turu-uuringut aktsiaseltsi küsitluse andmeid. Michali senine negatiivne rekord oli 6%, nüüd on tulemuseks 4%. Samal tasemel on ka Eesti 200 esimehe Kristina Kallase tulemus. Keskerakonna kohalike valimiste tuules suurenenud toetus ja sellega kaasnev Mihhail Kõlvarti konkurentsivõime peaministri uuringutes on pisut vähenenud, jäädes hetkel 16% juurde kõrgeima toetusega Isama juhi Urmas Reinsalu 20% kõrval. Nad on ka ainsad parteijuhid, kelle toetuseks on kahekohaline number. EKRE esimeest Martin Helmet ja parempoolsete juhtim Lavly Perlingut toetab 9%, sotsiaaldemokraatide esimeest Lauri Läänemetsa 8% vastanutest. Ukraina rünnakud okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvat objektide pihta on toonud kaasa kriitilise võimsuste puudujäägi ja välisvalgustuse pea täieliku kadumise öisel ajal, vahendab ERR. Droonivägede ülem Robert Prowdy kinnitas, et 3. juulil toimunud ulatuslikus rünnakus tabati tervet võrgustiku kriitilise tähtsusega energiavarustuse ja gaasitransportisüsteemi objekte, nende seas 8 elektrijaama. Paralleelselt Krimmi poolsaar elektrivarustuse häirimisega on Ukraina julgelekuteenistuses peu ja kaitsevägi viinud läbi järgmise etappi operatsioonist Vene lennuväe neutraliseerimiseks. Ametlike andmete kohaselt anti uus võimas löök Sakhelinna sõjaväe lennuväljale. Rünnaku tulemusena said kahjustada 7 Vene õhujõudude lennukit ning 7 angaari, kus nimetatud lennuvahendid asusid. Lisaks tabasid Ukraina droonid Gordisko ja sõjaväe lennuväljal veel 2 angaari, mida okupatsiooniväed kasutasid Shahed-tüüpi kamikaatse droonide hoidmiseks ja hooldamiseks. Nende rajatiste hävimine ja kahjustused on selgelt kinnitust leidnud avaldatud värsketel satelliidipiltidel. USA president Donald Trump vestles telefonitsi nii Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kui ka Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et arutada Ukraina konflikti enne Ankaras toimuvat NATO tippkohtumist. Nii Kiievi kui Kremli sõnul tehti kõned Ühendriikide 250. aastapäeva puhul. Ukraina president kirjutas sotsiaalmeedias, et õnnitles tähtpäevaga seoses Trumpi ning kõiki ameeriklasi. Zelenski sõnul on ta tänulik kõigile ameeriklastele, kes hoolivad Ukraina, Euroopa ja kogu maailma vabadust hindavat inimeste tulevikust. Arutelusid sõja lõpetamiseks jätkatakse tema sõnul NATO tippkohtumisel Ankaras. USA iseseisvuspäeva peaürituse toimumispaik tühjendati tormiohu tõttu. Mõni tund enne seda, kui president Donald Trump pidi kümnetele tuhandetele poolehoidjatele kampaania ürituse stiilis kõne pidama, jõudis Washington National Malli pargiala kohale äikese torm, mis sundis ametnike kutsuma inimesi lähedal asuvates hoonetes varju otsima. Kui suurem osa rahvahulgast hakkas liikuma väljapääsu poole, puhkes kaos, kuna osa inimestest arvas, et ala on kiiresti uuesti avatud.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilmateate toovad teieni väikesed
10: ja suured pinskamajad.
11: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Hommikul on mandril paiguti udu. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Täna puhub läänekaare tuul, 2-8, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul on tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla mandril samuti tugevamaid puhanguid. Õhu sooja lubatakse 16-22 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 14 kraadi Tallinnas, 15 on Tartus ning 17 kraadi näitab termomeeter Narvas ja Pärnus.

head kuulajad, kell on 8.05. Tere hommikust teile kõigile. Täna on pühapäev 5. juuli ning siitpoolt tervitab teid endiselt Andrea Muru. Saame üheskoos vastu minna uuele hommikutunnile ja eks ikka palju põnevat on toimunud siin nii täna hommikul kui ka eelnevatel päevadel ja õhtutel. Ning kes käis siin Tartus kultuuriüritusi nautimas, siis ehk teate ka, kes astus ülesse eile siin Tartu laululaval. Ja Postimehe kultuurirubriik avaldas siin eile õhtul loo, et Tommy Cashi eskortis Tartu Punchi pealavale prügiauto. Ja tõesti, see kõlab võibolla ehk veidi kentsakalt isegi, kuid kui me kõik mõtleme üheskoos, milline artist on Tommy Cash, siis ei saa väga üllatunud ikkagi olla. Ja ta šokeeris ikkagi inimesi nii siin eile kui ka Pariisi moenädalal just eelmisel nädalal ja oli tal ikkagi väga julgem lausa skandaalne kostüüm seljas ja ei saa ma siin täpsemalt teile rääkida, milline see kostüüm välja nägi, aga igal juhul parfüümiks oli tal kaasa võetud siis tualeti värskendaja, eks siis te võite ette kujutada, milline see ülejäänud kostüüm siis välja nägi. Aga Tommy Cash, inimene ja artist ning lausa superstar, nagu see inimene on, siis oli tema puhul ka tunda sellist tüdinenud tunnet espresso macchiato tähelennust. Ja enne seda, kui ta siis Tartus seda Eurovisiooni superhitti esitas, mütles ta kurva näoga pilklausa maas, et mul on teile üks hea uudis ja üks halb uudis. Hea uudis on see, et järgmise loona esitan teile espresso macchiato. Halb uudis on see, et järgmise loona esitan teile espresso macchiato. Nii et selline tore esitus siis Tommy Cashil oli, eks ikka rahvas kindlasti seda kõike nautis ja kirjutatakse veel, et üks avaldamata lugu elustilma alkoholi ja muude pahedeta kõlas ka Tommy Cashi esituses, nii et eks ikka saame alati üheskoos jääda paljude kuulsate ja vähem kuulsate artistide uute loomingut ootama. Nüüd aga looming ühelt artistilt, kelle laulupala on ilmselt päris palju kõlanud nii kodudes kui ka teie voogedastusplatvormide playlistides ja selleks on ikka Nublu koos TF City 44 ja looks Kesselaid. Mina soovin teile kõigile imelist hommikut ja juba üsna pea vaatame üle veel mõned uudisnupud.

0: tänased veebileed.
1: Head kuulajad, kell on 8.14 minutit ning jätkame uudiste ülevaatega. Õhtuleht avaldas eelõhtul loo ja Ameerika piirivalvurid nimelt hoiatavad kastme smuugeldamise eest. Ja see on küll ikkagi esmakordne asi, mida on siin kuulda, mille eest hoiatatakse. Nimelt ikkagi, kas selline pöörane nõudlus ranch kastme järele on päris või on see niisama sotsiaalmeedias liikvele läinud nali? Väidetavalt see koorenes alati kaste on siis usasse jalka mänge vaatama läinud eurooplastel pead segi ajanud. See on aga mõnevõrra kummaline, sest ehkki meie ei armasta kõnealust kastet võib-olla sama palju kasutada kui ameeriklased, pole tegemist mingisuguse erakordse haruldusega. Eestiski võib ranchi ja mõnel pool kirjutatud ka rancho kastete leida igast toidupoest. Aga võib-olla avastasid eurooplased kastme enda jaoks just tänu sellele, et ameeriklased seda nii palju tarbivad. Enne kõike küll salati maitsestamiseks, kuid ehkki seda kasutatakse ka kanakuivade, friikartulite, selleri või krõpsude tipina. On ka huvitavama maitsemeelega ameeriklasi, kes armastavad siis ranchiga siis pitsalõike siis üle kasta. Kuid USA piirikontroll tegi isegi pool naljatamisi hoiatuse, et ranchi tohib koju kaasa viia vaid registreeritud pagasis. Käsipagasis kehtivad ikka vedelike transportireeglid. Ning piirikontroll tegi siis ranchi teemal koguni mitu postitust, hoiatades reisijaid ka selle eest, et konfiskeerimise vältimiseks terve kastmepudeli ära tarbimine ei ole mõistlik. Seetõttu, et ranch on küllaltki kaloori rohkem. Ühismeedia kasutajad aga soovitavad kastme hulludel kaasa võtta hoopis kergemaid ja kompaktsemaid siis kuiv pakikesi, millest saab siis kodus ise teha selle kastme valmis. Ja BBC niimoodi siis vahendab ja kus juures, kui meie oleme harjunud, et poes müüakse siis neid kuiv pakikesi, ostate poest hapukoore ja teete siis endale selle kastme valmis, siis Ameerikas on nii, et ei pea isegi hapukoort ostma, vaid ostate siis vett ja saate kokku segada selle kastme. Kuid päris huvitav on see ja jääb üldsegi aru saamatuks, et milleks sellised nõuanded vajalikud on, kui ranchi saab osta ikkagi igalt poolt. Samas ei tea, võib-olla ameeriklaste versioon sellest kastmest maitseb kuidagi erilisemalt. Igal juhul sellised tegevused ja hoiatused siis on tehtud inimestele. Saame rääkida ka millestki murjendavast ja nimelt Postimehe majandusrubriik avaldas eile õhtul loo ja eksperdid on sõna võtnud, et kurjategijad võivad viipemakse mugavust kurjasti ära kasutada. Viipemakse on järjest populaarsem, ent seda on hakatud kurjasti ära kasutama just kurjategijate poolt. Ja neil on palju siis uusi nippe kahjuks. Kurjategija teab, et enamasti töötavad viipemaksed teatud summa ulatuses ka ilma inimese lisakinnitamise vajaduseta. Seda mugavust on võimalik kurjasti ära kasutada ja nii räägib Telia küberturbe lahenduste arhitekt Kristjan Aljas. Ta tõi näiteks sellise olukorra, kus isikliku makseterminaliga kurjategijal on lihtsa vaevaga võimalik koguda makseid näiteks rahvast täis ühissõidukis. Nii Eestis kui ka välismaal on järjest levinum see, et kurjategija kasutab mobiilse kaarditerminali lahendust ning korjab selle abil rahvarohkes kohas inimestelt makseid. Ehk siis näiteks, kui teie olete kuskil avalikus kohas, ja teil on siis pangakaart taskus ja te ei pruugi isegi märgata tegelikult selles avalikus kohas, et olete millegi eest nii-öelda maksnud. Ja seejuures ei märgata sageli ka pettusohvriks langemist hiljem, sellepärast, et panga väljavõttest nähtub, et inimene on tõesti maksnud mõnes kohvikus 6-eurose smuuti eest. Ja mõelge nüüd sellele, et kui te olete näiteks välismaal, siis te võib-olla isegi ei mäleta, millises kohvikus või lõbustuspargis kas või te käisite. Seega ei pööra te isegi ilmselt ka tähelepanu. Ja samuti ikkagi ka nuti ja makse sõrmused, kui olete selle omanik, siis võite ka teie ikkagi lange et ohvriks sellepärast, et pätt otsib populaarses turismipiirkonnas inimesi, kellel on nuti sõrmus sõrmes, läheneb teile ja siis pakub, et nuti sõrmus omanik teeks teist pilti. Nuti sõrmus omanik võtab siis päti telefoni ja teeb pildi. Päti telefon on aga makseterminal, mis võtab rõõmsalt makse nuti sõrmusega vastu ja pildistaja. Kui olete teie see pildista näiteks, teie ei aima mitte midagi, enne kui te konto väljavõtted näete. Nii et olge ikkagi väga ettevaatlikud ja ei oleks arvanud küll, et peab isegi bussis olles oma selle pangakaardi ja kõiksugu telefonid siis tabalukuga kinni panema, näiliselt siis. Maaleht kirjutab aga teisest teemast ja eile avaldati lugu. Ruhnu juures tekkis võimas vesipüks. Päris kõhe mõelda, kui oleksime sellele teele ette jäänud. Ruhnu sadama lähistel kerkis reedel võimas vesipüks, mille tunnistajateks äsja saarele saabunud reisijad. Meremees Kaupo kõverjala sõnul vedas neile, sest mõni minut varem oldi veel samas kohas merel. Ning meremees Kaupo kõverjalg sõnas, et jõudsime sel korral Ruunuga Pärnust Ruhnu saarele ja saime vaevalt 10 minutit sadamas olla, kui otse pöörupoi juurde tekkis üks võimas vesipüks. Ning mehe sõnule liikus keerise rannaga paralleelselt edasi nii kaugele, kui silmsege seletas. Ja tagantjärele ikkagi üks siin sõnab, et päris kõhe on mõelda, mis oleks siis saanud, kui nad oleksid parasjagu merel olnud. Ja õnneks jõuti ikkagi ohutult maale ja öeldi veel juurde, et saime sadamas tunnistajaks olla looduse tõelisele võimule. Kuid rääkides vesipükstest veel, siis see on tugev õhukeeris, mis tekib siis võimsa rünkpilve all ja laskub siis hiigel suure tumeda pilvesambana alla merepinnale. Merele laskudes vesipüks pikeneb ja tõmbab endasse vett. Tavaliselt esineb neid koos äikese pilvede, vihmavalingu ja rahega. Tromb esineb maismaa vesipüks veepinna kohal. Ja Eestis üldiselt on kõige rohkem vesipükse juulis septembri lõpuni, sest selleks ajaks on merevesi jõudnud üles soojeneda ja tingimused rünkpilvede tekkeks merekohal on siis head. Ning vesipüksi on näha meie randades tunduvalt sagedamini kui nende maapealseid sugulasi. Nii et vesipükste tihe siis toimumine või teke on kindlasti hea uudis paljudele hobifotograafidele, sellepärast et on imelisi tabamusi neis tehtud, kui halb uudis tavainimestele ja neile, kes merel seilavad. Igal juhul, head kuulajad, sellised need uudisnupukesed olid, mis ma parasjagu teile jagada sain ja kui te soovite veel erinevaid uudiseid avastada, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased veebileed. Lõuna-Eesti erametss kutsub 11. juulil Muhumaale. Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lavaansambel Metsadel, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Sel nädalavahetusel on Elu 24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu 24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on, nagu elu käib,

0: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
1: Kell on 8:30 ning ilmajaam.ee andmetel on 13 kraadi parasjagu mõõdetud Põltsamaal ja Viljandis. 14 kraadi on Türil, Paides, Tallinnas, Võrus ja Otepääl. 15 on Kehras, Valgas, Raplas, Tõrvas, Rakveres, Elvas, Räpinas, Tartus, Jõgeval. Lisaks veel ka Jõhvis, Põlvas ja Virtsus. 16 soojakraadi on Keilas, Kundas, Mustvees ja Kihnu saarel. 17 soojakraadi näitab termomeeter Hetermaal, Narvas, Kuressaares, Haapsalus. 18 kraadi on parasjagu suve pealinnas Pärnus. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja näikest. Hommikul on mandril paiguti udu. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Täna puhub läänekaare tuul puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul on tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Kui äikesega võib olla ka mandril tugevamaid puhanguid. Õhu sooja lubatakse täna 16-28 kraadini.

head kuulajad, loodetavasti olete te enda vaimu valmis pannud, sellepärast, et juba üsna pea saame mängida üheskoos ära täna hommikuse hommikumängu. Hommikumängu auhinnaks on Elmari ujumismadrats ja Elmari froteerätik. Tegu on väga, väga eksklusiivsete auhindadega, sellepärast, et neid ei saa te mitte kusagilt endale soetada, vaid on teil võimalus need siit auhindadega, sellepärast, et neid ei saa te mitte kusagilt endale soetada, vaid on teil võimalus need siit Raadio Elmar eetrimängudest endale võita. Ja kuigi täna on võibolla siin mõnel pool kohati tuuline ilm ja sajab ka vihma ja võibolla ka äikesti, olge mureta, suvi jõuab ka kohale. Ja ta on siin vahepeal juba kohal olnud ja kindlasti on nii mõnigi teist teinud enda suplused juba ära, nii et isu peaaegu juba täis, kuid olge mureta juulikuu veel pikk ees. On teil võimalus vaadata üle ka Raadio Elmar koduleht aadressil elmar.ee jõuate kohale ja saate seal siis viia end kurssi kõige värskemate uudistega ning kuulata erinevaid saateid järele. Elmari tegemisi on teil võimalik jälgida ka sotsiaalmeedias, Facebookis ja Instagramis, et saada raadio kõlale samuti pilt juurde. Saate näha, mis siis toimub. Ja on sotsiaalmeedias erinevad videod näiteks külalistega, kes siin käivad raadio intervjuusid andmas ja jälgijad on ikkagi esimesena kursis kõikide uudistega ja kampaaniatega. Samuti on teil võimalus olla osa ka Elmari sõprade klubist ja siis te peate samuti minema Raadio Elmar kodulehele elmar.ee. Leiate sealt liitumislingi, panete enda meili kirja ja siis saate kord kvartalis meie uudiskirja. Ja miks see hea on? Eks ikka seepärast, et teie saate olla esimene, kes kuuleb erinevatest saatekülaliste tulekust ja paljudest muudest vahvatest asjadest. Aga hea raadiokuule, kui sa soovid endale võita Raadio Elmar ujumismadratsi ja Raadio Elmar froteerätiku, siis nüüd on õpetus. Nimelt esimene samm on see, et vaadake üle enda võitude kalender. Kui seal kalendris või tabelis on 0 võitum juulikuu jooksul Raadio Elmar eetrimängudest teie nimel, siis teine samm teile selline. Haarake telefon ja saatke sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot ning olge hea inimene, märkige sõnumis ära ka enda eesnimi. Ning kolmas samm on juba selline, et kui loosiratas valib teid välja ja õnn teile naeratab ja mina teile helistan, siis teie olge hea, võtke kõne vastu. Sellepärast, et ilma selleta ei ole võimalik teil mitte mingisugust võitu enda nimele siin tulevikus ja ka täna vormistada. Nii et mina on siin pool ootama teie sõnumeid ja juba üsna pea saame natuke juttu puhuda teiega ja saame siis teada, kes on see üks õnnelik inimene, kes võidab endale Raadio Elmar ujumismadratsi ja Raadio Elmar froteerätiku.

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
5: Elmari hommikumäng.
6: Head raadiokuulajad, kell on 8.46 minutit. Täna on pühapäev 5. juuli ning meie saame kohe mängida ära ühe vahva hommikumängu. Auhinnaks on Raadio Elmar ujumismadrats ja Raadio Elmar froteerätik. Esimene mängija on meil ka liinil. Tere hommikust, kes on seal pool?
7: Andi.
6: Väga meeldiv, Andi. Mis kandi inimene te olete?
7: Tartuma.
6: Super. Eile vihma nägite?
7: Vähe.
6: No siis on ju hästi. Siis saite erinevaid asju teha. Mis te siis eile enda laupäevaga korda saatsite?
7: Tegime väikse grilli.
6: Oi, olete grillmeister?
7: Ei ole.
6: Aga tuli hästi välja.
7: Jah.
6: No siis on hästi.
7: Vahel ikka juhtub.
6: See on ju ainult tore, kui asjad tulevad hästi välja ja ei lähe teistpidi need asjad. Andi, täna puhkate?
7: Jah.
6: Ujuma on plaan minna?
7: Ei ole.
6: No siis teil on aega seda atra seada küll, sellepärast, et kui täna ei ole, siis eks ole näha, mida see uus nädal toob. Aga Andi, mõned küsimused ka teile ja mina väidan teile, et näidendi Macbeth autor on William Shakespeare. Mis te arvate, õige või vale?
7: Ma arvan, et õige.
6: Panen kirja, õigesti arvasite. Teine küsimus teile. Elmari sotsiaalmeediasse läks jaani ajal üles video ja seal tantsisid meie saatejuhid Kaisa ja Lauri. Ja mina küsin teilt, mis laulu saatel nad selles videos tantsisid? A. Kui sul on keegi uus, B. Tsirkus või C variant Kesköö disko. Mis te arvate?
7: Palun korrake veel, mis oli?
6: Küsimus või vastuse variantid?
7: Küsimus.
6: Elmari sotsiaalmeediasse läks jaani ajal üles üks video ja selles videos tantsisid meie saatejuhid Kaisa ja Lauri. Ja mina küsin teilt, hea Andi, mis laulu saatel nad selles videos tantsisid? Ja variantid on A, kui sul on keegi uus, B variant tsirkus või C variant kesköö disko. A, B või C variant. Mis te ütlete?
7: Ma arvan, ma täpselt ei tea, aga ma arvan C.
6: Nii. Siit kahjuks punkti ei tulnud, õige vastus oleks olnud, kui sul on keegi uus, aga Andi, tubli seis endiselt, ikkagi ühe punkti te kogusite. Ja lepime kokku, et jälgite mängu raadioetri vahendusel edasi.
7: Jah.
6: Suurepärane. Nii et Andi, meie grillmeister saab siis nüüd puhata ja tegelikult vaadata, kuidas see mängu kulg siin kujuneb. Igal juhul mina omalt poolt valin järgmise mängija numbri ja saame teada, kes on see õnnelik inimene. Ehk ka tema grillmeister. Seda ju ette ei tea.
5: Hallo.
6: Tere hommikust, kes on seal pool?
5: Jarmo.
6: Väga meeldiv, hea Jarmo. Kas ka teie eile grillisite?
5: Ei grillin.
6: Millega hakkama saite?
5: Ma olin tööl.
6: No oli pikk tööpäev teil.
5: Õnneks lühike.
6: No siis on hästi. Jarmo, mis kandi mees te muidu olete?
5: Jõgevamaa.
6: Selge. No nii, Jarmo seal Jõgevamaal. On teil võsukesi ka?
5: On.
6: Kinos kinno olete jõudnud viimasel ajal siin hiljuti?
5: Ei ole kahjuks.
6: No aga vaatame, äkki ikka läheb õnneks. Küsimus teile selline. Hiljuti jõudis kinodesse animafilmi Lelu lugu uus osa ja mina väidan, et välja tuli filmi neljas osa. Mis te arvate, õige või vale?
5: Ma arvan, et on vale.
6: Panen kirja ja teine küsimus teile. Roheliste rattaretk on traditsiooniline rattasõidu üritus, mille käigus tutvutakse ühe Eesti piirkonnaga ja käsitletakse sealseid keskkonnateemasid. Kuhu viis rattaretk sõitjaid aastal 2000? A. Kõrvemaale, B. Soomaale või C variant Mulgimaale? A, B või C variant.
5: Alo.
6: Panen kirja. Jarmo, teiega sama lugu nagu meie eelmise mängijaga kogusite endale ühe punkti. Tõepoolest vastasin teile esimese väite küsimuse esitamisel ja hoopis viiese lelulugu osa jõudis kinodesse. Teises küsimuses te punkti ei kogunud, õige vastus oleks olnud B-variant Soomaale. Ja Jarmo, mina saan teilt küsida nüüd ühe lisaväite ja see lisaväide kõlab teile nii. 1919. aastal alustas Tallinnas tööd tekstiilikaupade ettevõtte Raua Niit. Mina väidan, et hiljem kasvas sellest ettevõttest välja bränd Suva. Õige.
5: Kuidas palun?
6: Lisaväide selline. 19. aastal eelmisel sajandil alustas Tallinnas tööd tekstiilikaupade ettevõtte Raua Niit. Mina väidan, et hiljem kasvas sellest samast ettevõttest välja bränd Suva. Mis te arvate? Õige või vale?
5: No las ta siis kasvas, et jah. Õige.
6: Teeme nii ja õigesti tegite, hea Jarmo, tõepoolest oli see õige. Ja Raua Niit muudeti suvaks aastal 91, nii et hea Jarmo, palju õnne teile. Olete võitnud tänase hommikumängu.
5: Suured tänud.
6: Suured tänud ka teile. Ja hea raadiokuulaja, kes sa ka end täna mängu registreerisid, suur tänu ka sulle ja kindlasti neid võimalusi avaneb veel. Ja saate kindlasti võita ka mõnest hommikumängust endale vahva auhinna.
0: Elmari hommikumäng.

0: Valt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
6: Loomulikult Kanal 2.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
9: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA Föderaalne juurdlusbüroo FBI vahistas eestlasest korvpalluri Gerg Riisa, keda kohtlustatakse petuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Riisa oli seotud mitme miljoni suuruse petuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peaks astuma järgmisel nädalal kohtu ette. Süüdistuse üksikasju seni avaldatud ei ole. Peaminister Kristen Michali toetus on langenud kõigi aegade madalaimale tasemele vahendab Delfi turu-uuringut aktsiaseltsi küsitluse andmeid. Michali senine negatiivne rekord oli 6%, nüüd on tulemuseks 4%. Samal tasemel on ka Eesti 200 esimehe Kristina Kallase tulemus. Keskerakonna kohalike valimiste tuules suurenenud toetus ja sellega kaasnev Mihhail Kõlvarti konkurentsivõime peaministri uuringutes on pisut vähenenud jäädes hetkel 16% juurde kõrgema toetusega Isamaa juhi Urmas Reinsalu 20% kõrval. Nad on ka ainsad parteijuhid, kelle toetuseks on kahekohaline number. EKRE esimeest Martin Helmet ja parempoolset juhti Lavly Perlingut toetab 9%, sotsiaaldemokraatide esimeest Lauri Läänemetsa 8% vastanutest. Tallinna vanalinnas on hooned vajuma hakanud ning linn tegeleb vanalinna arengukava raames põhjuste selgitamise ja lahenduste otsimisega vahendab ERR. 2024. aastal läbi viidud väikesemahulises uuringus põhjalike järeldusteni ei jõutud. Veel tuleb põhjuste selgitamisega edasi tegelda. Lähikuudel on plaanis täiendav innovatsiooniprojekt, mille käigus tehakse analüüs, et näha, kas ajaliselt on muutusi võimalik täheldada ka satelliidipiltidelt. Üheks võimaliku kahjude tekitajaks peetakse toom pealt allinna valguvat allikavett. Vette voolamine ei ole ka sugugi juhuslik, vaid on tingitud vanadest vee juhtimiseks ehitatud süsteemidest, mis ei pruugi enam töökorras olla. Paljude vajumiste taga võib olla ka majade nii öelda remondivõlg ehk siis vähene hooldus. Ukraina rünnakud okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate objektide pihta on toonud kaasa kriitilise võimsuse puudujäägi ja välisvalgustuse peatäieliku kadumise öisel ajal vahendab ERR. Droonivägede ülem Robert Proudi kinnitas, et 3. juulil toimunud ulatuslikus rünnakus tabati tervet võrgustiku kriitilise tähtsusega energiavarustatuse ja gaasitransportisüsteemi objekte, nende seas 8 elektrijaama. Venezuelal aastavas kaksikmaavärinas hukkunud arv on ametlike andmete kohaselt tõusnud 2954. Ohvrite hulk on reedest alates kerkinud enam kui 300 võrra. 24. juunil riiki raputanud maa-alused tõuked vigastasid hinnanguliselt üle 16 000 inimese. Tuhanded inimesed on aga jätkuvalt kadunud. 10 päeva pärast tõukeid on päästemeeskonnad lõpetamas hellu jäänute otsinguid. USA president Donald Trump ülistas Ameerikat riigi 250. sünnipäeval kui inimajaloo tippsaavutust, kasutades samas sündmust ka uueks rünnakuks oma kodumaiste vastaste vastu, keda ta nimetas kommunistideks. Kõnelikus mitu tundi edasi, kuna tormid sundisid Washingtonis rahvahulki ajutiselt evokeerima. Trumpi standardite järgi oli kõne siiski lühike, kestes umbes 45 minutit. Värske küsitlus, mis USA-s läbiviidi näitab, et 61% ameeriklastest arvab, et USA ei ela iseseisvusdeklaratsioonis sätestatud ideaalide järgi.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
10: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinskamajad.
11: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja näikest. Hommikul on mandril paiguti udu. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Täna puhub läänekaare tuul puhanguti 12 ning saartel ja läänerannikul on tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla mandril samuti tugevamaid puhanguid. Õhusooja lubatakse täna 16-22 graadini. Parasjagu on 14 kraadi mõõdetud Tallinnas, 15 on Tartus, 17 on Narvas ning 18 kraadi on Pärnus.

Kell on 9.05 tere hommikust kõik head rõõmsameelsed Raadio Elmar kuulajad. Täna on pühapäev 5. juuli ning siit poolt tervitab teid hommikuprogrammi Ärka kaunis maa viimase tunni alguses Andrea Muru. Täna, kui te otsite endale kapi sügavustest riideid, mida selga panna, siis ehk naisterahvad teie pange täna selga endale bikiinid. Sest nii nagu me siin hommikuprogrammi täitsa alguses rääkisime, siis täna on just kui bikiini sündimise päev. Täna te võite ehitada enda kodus ka herne hirmutise valmis, sellepärast, et ka nende päev täna on ja ütleme nii, et ehitamine võib täitsa tore olla, lastele ka palju lõbu ja lustim, kuid juba see, et te peate ehitama selle herne hirmutise, ilmselt ütleb, et mõnel inimesel võib see närv täitsa must juba olla, sellepärast, et erinevad tegelased tahavad teie väga rikkalike aiasaadusi nahka pista. Ja paljud inimesed, olen ka ise seal olnud, on ilmselt rinda pistnud ka vesirottidega ja need müügrid ikkagi teevad päris palju pahandust. Ka siin meedias on kirjutatud, et no kuidas siis ikkagi müügridest lahti saada. Ja kirjutatakse paljudes kohtades erinevaid nippe, tähendab jagatakse. Ja soovitatakse näiteks aeda veidi ümber kujundada ja tuleks ikkagi müügride elutegevust pidevalt häirida ja erinevaid peleteid kasutada püüniseid või mürkkemikaale. Nende viimastega on aga mure suur, sellepärast, et tavaliselt peate te kandma näiteks kummikindaid ja kui juhtubki nii, et lõpuks see müügri saab otsa, sööb keegi teine selle müügri keha siis ära, saab see teine loom ka selle mürgituse ja ega muule loodusele ka see just kõige parem ei ole. Aga üldine selline nipp või soovitus on see, et tuleks ikkagi kasutada kõiki erinevaid mooduseid, sellepärast, et ühes koos on see tõenäosus, et minimeerite müügride hulka enda aias kõige suurem. Ja selline soovitus on ka, et päris hästi aitab, kui te näiteks loobute siis kasvatamast sibulilli. Need ju väga nendele müügridele maitsevad. Ja kõik see muu. Ja samuti üks hea soovitus, mida saate kohe teha, kui teil parasjagu õues vihma ei saja, siis tampige käigud kinni või uputage need veega. Nii et head võitlemist ja loodan ikka, et teie saate ise enda aiailu nautida, küll ka aiasaadusi maitsta.

0: head kuulajad, kell on 9.14 minutit ning Raadio Elmar eetris on Andrea Muru. Hommikul sain siin põgusalt jagada, kuidas eile käisin seal Piusakandis natuke ringi rändamas ja nägin, kuidas metsaalune oli niivõrd rikkalikult metsmustikaid täis. Ja tundub üle üldse, et eestlased ikkagi veedavad siin suvisel ajal päris palju aega metsas, sellepärast, et eile, kui ma vaatasin üle, ikkagi uurisin, kas inimesed veel juba siin metsas korralikult on saaki saanud ja käinud korjamas, siis olin taaskord sellisel sotsiaalmeedia platvormil nagu Threads ja ma nägin, kuidas üks inimene postitas sinna, et ta käis ka seenel. Ja käis ta seenel ja lausa on kokku korjanud siin üle 10 ämbri kukeseeni. Ämbrid küll erineva suurusega, aga ütleme nii, et selline keskmine ämbri suurus. Ja sattus inimene niivõrd õhinasse, et oli Vene piirile liiga lähedale jõudnud. Ilmselt ka seal kuskil Lõuna-Eesti kandis, aga seda ei tea. Täpsemalt ka ju küsida ei saa sellepärast, et nagu te teate, eestlased hoiavad enda salajasi ja häide seene kohti ikkagi kulla hinna eest vaid endale. Ja tuli talle ka siis selline sõnum ilmselt mingisuguselt mobiilioperaatorilt, et on jõudnud siis just kui teise siis telefoni võrku. Nii et kui te käite metsas ja ikkagi satute tuhinasse, siis olge ettevaatlikud, ärge sinna piirile liiga lähedale minge või vägagi tundmatutesse kohtadesse. Ja inimesed ka ikkagi räägivad, et oi, lähevad kadedusest roheliseks sellepärast, et erinevatel turgudel on seene kilo hinnad päris suured. Näiteks Balti jama turul kirjutatakse, et 19 eurot kilogramm ja siin Tartu kandis on ka erinevaid hindu nähtud. Turul oli 15 kusagil ja näiteks mõne kaubanduskeskuse juures 29 eurot kilogramm. Nii et kui võimalust ja võimalusi ja tahtmist on teil, siis minge korjake ikka ise. Küll aga saime siin tunni alguses rääkida koduaiast ja soovitasin teil hernehirmutisi teha tähtpäevade kalendri järgi. Siis on palju ka linnaruumis elutsevaid tegelasi, kes on üpriski nahaalsed. Ja saame nüüd mõtetega rännata Lätim, sellepärast, et argi nädalal rääkisid saatejuhi Tiius Ommer ja Lauri Herman ikkagi väga nahaalsetest Läti kajakatest. Mina soovin teile kõigile põnevat taas kuulamist.
1: Argi hommikul toimus.
2: Tiius Ommer ja Lauri Herman ja... Kui me siin rääkisime pisut ka sellest, et Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tahab võtta põllupidajalt ja peenrapidajalt ja Sommerilt ära herne, kurgi, tomati, võibolla isegi porgandi, siis nüüd me räägime hoopiski sellest, et ega isegi lõunanaabritel asjad väga paremad ei ole, sest Liepajas ja teistes Läti rannikulinnades on hoopiski kajakad, muutunud üha julgemaks ja linnud on läinud nii jultunuks, et varastavad inimestelt toitu ja rikuvad ka kohvikute vara.
3: Olge mausad, kui te ikkagi nüüd mõtlete kajaka peale, konkreetselt Lätis teevad siis mured hõbekajakad, siis nad on suured linnud. Ja arvestades seda, et isegi meil siin selja taga pargis on kajakate pojad juba päris suureks sirgunud, nii et nemad ka juba liiguvad oma päi, kuigi ja mulle tundub, et vanemate valvsa pilgu all kohati, siis ausalt öeldes sellist elukat oma toidulauale või üldse enda lähedale väga ei tahaks. Minu jaoks on ikkagi kergelt nagu albatrossi mõõtu.
2: Selline tiivasirutus ma kujutan ette, kui niimoodi tiiva otsast tiiva otsani, siis see on mingi meetere peab umbes olla. Jõhkralt suured.
3: Nad on
2: Kes
3: suured.
2: Ja. Natukenegi lähemalt kajakat näinud, nagu täismõõdus kajakat, siis tohutu suured jurakad.
3: Ja nad on läinud väga julgeks, nii et Liepaja tänavatel, parkides ja välikohvikutes on need hõbekajakate rünnakud muutunud igapäevaseks ja nad ei ole nagu lihtsalt kurjad. Nad on aru saanud, et inimeste käes saab lihtsalt toitu kätte, sest nad ikka ju ostavad aegajalt midagi ja oi kui tore, kui nad ostavad oma lastele midagi, sest laste käes saab ju eriti hästi ära haarata. Ma ei tea, hotdogi, jäätise, võileiva, tont teab veel mille, saiakese.
2: Näiteks Laura võtab sõna, ütleb ka, et jalutasin lapsega, ostsime midagi süüa ja kajakese rabas toidu lihtsalt minult käest ära ja oleksin peaaegu ka oma hotdogist ilma jäänud, aga suutsin sellest viimasel hetkel kõvasti kinni hoida. Ma arvan, et pead ikkagi jõudu kasutama, et oma hotdogist kinni saaks veel.
3: Ma arvan, et kui ta on juba sinna ripsaka teinud, siis kajakas ei ole maailma kõige puhtam link, ka ma annaks nagu ära selle
2: siis
3: asja.
2: Siis annaks
3: nagu...
2: ära ka, et loobud, annad loobumisvõidu.
3: Aga oled sa neid ju mere ääres näinud või kui nad tulevad sisemaale tormi eest varju, siis nad on ju väga osavad püüdjad. Selles mõttes, et nad ju süüstavad taevast alla näiteks vette, kahmamad seal midagi nokka vahele, ega nad ju huupi ei lenda ja nad kasutavad seda sama asja ka näiteks toidukohtade kohal. Nad ju sihivad ülevalt ära, et ahaa, näe, snitsel on saadaval, siis sööstavad alla mauh ja krabavadki juba asju otse inimeste käest ära. Neid ei huvita ka enam see, et seal on nagu teised inimesed või et keegi karjub nende peale. Nad absoluutselt mitte midagi ei karda, nad on inimestega harjunud.
2: Samamoodi nagu Erni Irmuti see karjub ka ära, et alguses kardad, vaatad, et uudistad ja näed, et ega lõpuks mingisugust ohtuselt karta ei ole ja siis lähed juba päris julgelt ja maandud sinna isegi selle Erni Irmutuse peale, aga no kahju kannatavad just nimelt need ettevõtted, sest kohvikus sööstavadki kajakad alla, krabavad asja otse käest, nad ei saa ju inimkeelest ka aru, et karju palju tahad, neid see absoluutselt ei huvita ju.
3: Ja kui inimene veel saab nagu selles mõttes oma kahjuga, kui võib-olla kuidagi hakkame tolguda, võetakse see üks asi ära, mille ta on ostud, no mis ta ikka maksab, on ju 5-10 eurot, ma julgeksin pakkuda selle kahju praegu, aga kui sul on ikkagi toidukoht, kohvik või restoran ja need lõhuvad näiteks seal prügikasti laiali, nad rikuvad sinu inventari, varikatuseid, kõike seda, et no, see on väga hull värk ja no, lisaks sellele, et inimesed ju nõuavad, et nemad on toidu eest maksnud, nemad tahavad seda toitu saada, need ei huvita, et lind selle minema viis, et nad peavad tegema nagu sama raha eest veel mõnikord kaks portsu. See on väga kallis.
2: Ja kui ma olen klient ja lähen toidukohta, ma ei taha kugistada niimoodi, et nüüd jälgin, et ega ei tule nüüd kedagi varastama minu palukest. Tahan korraks pead pöörata, vaadata, mis seal tänaval toimub,
3: eriti
2: välikohvikud on. Ja seda varianti seal lihtsalt tuleb välja, et ei ole, et lõhuvadki seal suveterrasse, varikatuseid, viivad taldrikult kohe toidu minema, kui sa pead pöörad.
3: Kus juures sa kajakad ei ole jahilinnud, neid ei tohi küttida ja noh, sildid ei anna ju liiga palju selles mõttes ju tõrjet. No, silte loevad inimesed, mitte linnud. Kasutatakse katuselt lindude peletamiseks erinevaid seadmeid, lasereid, helisüsteeme, võrke. No, nendest ei ole ka alati kasu, sest tõesti, nagu sa ütlesid, Erne Hirmutisega harjub ka ju ära.
2: Mõtlesin ka täpselt selle mingi tehnoloogia peale, et võib-olla annaks head lahendust leida, et mingid sellised helivõnked või sellised helid, mis hakkavad neile nagu ajudele, et nad hoiavad eemale. No, näriliste vastu kasutatakse ka, aga seal peab olema piisavalt palju seda võimu ka taga, et ka ütleme närilised harjuvad ära oma nende, mis iganes need helid on, mida tean, tekitatakse. Et inimkõrv ei kuule, aga nemad kuulevad, aga nad harjuvad ka sellega ära.
3: Aga kasutatakse neid valjusid helisid ka, mida inimkõrv kuuleb, ehk siis mingisuguse muu lindude, kas häda kisa, eks ole?
2: Päris õudne mingite jõged ääres.
3: Aga sööma ei lähe ju sinna kohta, kus on nagu nii, kõlaritest tuleb nagu nii juba mingi kisa.
2: Nii valjult tuleb
3: väga sealt. Keeruline. Ma ei tea, siin küll lahendust ma ausalt öeldes praegu ei näe.
2: Kuna see asukoht on ka ju seal just, kus ongi meri ja sa ei saa merd minema ka sealt viia ja merega koos on siis ka juba see elu seal, mis seal mere ääres on.
3: Mere pärast ma ju lähengi sinna.
2: No just, tahadki mere ääres välikohvikus mõnuselt olla ja.
3: Kus juures ma jalutan ka ju aegajalt ja siis ma ikkagi näen neid terrasse siin samas Eesti maa peal ka, kus linnud võimutsevad ja noh, tatsavad seal laudadel ja mõned terrassi nagu täiesti ära vallutanud ja siis ma teen endale küll kerge märke, palun vabandust kõikide terrassi omanikes, et siia ma sööma ei tule, sest no ei taha,
2: täpselt.
3: Ei taha, jah.
2: Siin inimese käsi on ikkagi ka mängus, et keegi asjapulk toob siin välja selle inimeste harjumuse toita linde või et ma viskan nüüd palukese. See kutsub ju kogu seda. Kõik need hordid tahavad siis tulla sinna ja saada osa sellest.
3: Nad arvavad, et kõik inimesed on nii head ja annavad neile suupala. Ja kui ei anna, tuleb võtta.
2: Ja pluss siis veel teine asi ka, et inimene pudistab ka. Et võib-olla siis peaks nagu korralikumalt sööma, vaatab, et midagi sealt taldrikult maha ei pudene.
3: Keerulised lood. Hea, et naabrite juures.
4: Väikse majad saab pintskast.
5: Suured majad saab ka pintskast.
4: Kõige ilusama majad saab pintskast.
5: Klassikalise stiiliga
6: või modernse joonega
4: ikka pintskast.
5: Vaata lähemalt pintska.ee.
6: Lapselegi selge, et pintska.ee.
7: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
8: Ilmunud on Postimees nädala uus number . Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu . Kogu tõde maasikatest . Suvise aiapeo parimad retseptid . Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused . Ning USA eri . Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid, 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: teate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: ilmajaam.ee andmetel on 14 soojakraadi parasjagu Põltsamaal, Kehras, Viljandis, Türil, Paides ja Otepääl. 15 kraadi on Võrus, Elvas, Raplas, Jõgeval, Räpinas ja Heltermaal. 16 kraadi on äsja mõõdetud Keilas, Tallinnas, Tartus, Valgas, Rakveres ja Kihnusaarel. 17 kraadi on Mustvees, Põlvas, Narvas, Pärnus, Kundas, Virtsus ja Haapsalus. 18 kraadi on ka parasjagu Eesti maksimumtemperatuur ning see. Näit on mõõdetud Jõhvis, Tõrvas ja Kuressaares. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Hommikul on mandril paiguti udu. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Täna puhub läänekaare tuul. 2-8, puhanguti 12. Saartel ja läänerannikul on tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla ka mandril tugevamaid puhanguid. Õhusooja lubatakse täna kokkuvõtlikult 16-22 graadini.

0: saabunud on erakuulutus. Nimelt soovitakse ära osta teie auto. Sobib nii avariiline, remonti vajav või lihtsalt kaua seisnud romu. Telefoni number on 56304306. Soovitakse ära osta teie auto. Sobib nii avariiline, remonti vajav või lihtsalt kaua seisnud romu. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Maxima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%, kui ostad vähemalt kaks toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid, aitäh, et oled meiega.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Horoskoop.
9: Head kuulajad, kell on 9.44 minutit ning saame üle vaadata uue nädala horoskoobi. Selle on koostanud astroloog Ambrosia. Jäär. Jäära partner võib aidata tal mõningatest hirmudest ja tabudest üle saada ning samas sügavneb jäära arusaamine partnerlusest. Nädala lõpp tuleb aga ülikirglik ja romantiline. Ent mõnel juhul võib oodata väikeste draamat seoses ühe sõbraga. Võib juhtuda, et sõprussuhe võtab romantilise alatooni, kuid millegi pärast tunneb keegi armukadedust. Lisaks on näha, et jäära rahalises seisundis on ees ootamatud muutused. Sõnn. Sõnni mõtted ja igapäevaelu stabiliseeruvad ning ta leiab end unistamas kaunist tulevikust. Tal tekib tugevam soov olla kodus ja oma imelises privaatses ruumis. Aga tundub, et väljastpoolt miski ohustab seda. Kui sõnn tunneb, et tema kodurahu on häiritud, võib ta tugevalt reageerida. Nädala lõpus muutub sõnn üha impulsiivsemaks ja mässulisemaks ning tunneb vajadust teiste seatud piirangutest väljuda. Ta tahab nii väga olla kontaktis oma südamega ja teha asju enda järgi. Kaksikud. Kaksikute rahaasjad toimivad praegu väga hästi ning sissetulek on stabiilne. Paistab, et hea karma, mille ta läbi oma pingutuste on välja teeninud, tasub talle nüüd heldelt. Ent nädala lõpp võib tuua kaasa endaga väga intensiivse vestluse, mis esitab kaksikute uskumustele ja arvamustele suure väljakutse. Kaksikud võivad väljendada end siis verbaalselt väga jõuliselt ja mõjuvalt, seistes selle eest, millesse nad usuvad. Ent olukord viib selleni, et kaksikutes võivad hakata välja paiskuma vanad allasurutud tunded. Vähk. Nädala esimeses pooles tunneb vähkend päris hästi ja isegi unistavalt. Elu on üsna tasakaalus ja toetav, kuid reedest hakkab painama raha või omandiga seotud küsimus. Vähile võib tunduda, et tal tahetakse midagi võtta, mida ta ei taha anda. See võib mõjutada ka tema enese väärikust. Talle võib appi tõtata keegi sõber, kes viib sündmused hoopis uude suunda. Lõvi. Nädal algab rahulikult ning lõvi naudib privaatsust ja korda, mida ta oma lähiümbruses loob. Seest reedest miski temast tärkab. Ta lööb särama ja kohe ilmub pildile ka keegi, kelles tekitab see tugevaid tundeid ja reaktsioone. Suhted lähevad kuumaks ja kirglikuks ning keegi partner võib muutuda lõvi suhtes isegi armukadedaks. Seejärel hakkab lõvi eluteel toimuma ootamatuid asju ning ta võib spontaanselt oma suunda isegi muuta. Neitsi, teie ennustus selline. Neitsi suhe partnerite ja sõpradega stabiliseerub märgatavalt ning on võimalik teha uusi tulevikuplaane. Peagi tunneb Neitsi, et tahab armastatuga rohkem aega privaatselt veeta, kuid igapäevased nõudmised ja töö seda hästi teha ei lase. Keegi töökaaslastest võib salamisi Neitsi peale kade olla ning probleeme tekitada. Tal tasub olla ettevaatlik, sest kuskil on just kui keegi salavaenlane. Ent nädala lõpus tärkab Neitsis kirg, mida ei saa keegi peatada. Kaalud. Kaalude tööasjad ja igapäeva elu saavutavad nüüd hea rütmi ja stabiilsuse ning ta võib tunda selle üle rahulolu. Seest reedest hakkavad puhuma uued tuuled ning armuelu aktiveerub. Sõpradest võivad hakata kujunema armsamad, aga võib ka juhtuda, et kaaludel tekivad sõbra vastu kirglikud tunded, kuid sõber sama ei tunne. Igal juhul tunnevad kaalud nädala lõpul suurt tungi täiel rinnal elada ja tugevaid tundeid kogeda. Ent ettevaatust. Asi võib lõppeda õnnetusega. Kaalud ei tohiks sel nädala lõpul üle pingutada. Skorpion. Skorpion on uue lootuse, seikluste, reisimise lainel ning naudib seda head kohta kuni reedeni. Siis aga tuleb seista silmitsi olukorraga, mis võib mõjutada tema reputatsiooni, positsiooni ja ka suhet autoriteetidega. Sügavalm koduprivaatses ruumis aset leidvad intensiivsed kogemused mõjutavad Skorpioni elusuunda. Tal võivad tekkida uued sihid, mille suunas ta pürgib. Kirglikult või ta kogeb, et kodune olukord võtab talt need võimalused just ära. Keegi partner toob aga lauale hoopis uued suunad ning võib Skorpionit üllatada. Hambur. Hambur on sidunud end lähedaselt teiste inimestega ning kogeb nende suhetes uut stabiilsust. See võib olla emotsionaalne või ka majanduslik stabiilsus, mida need inimesed talle praegu võimaldavad. Reedest tekib Hamburil aga tugevam vabaduse ja eneseväljenduse vajadus. Ta võib ka avastada, et tema oma kinnisideed ja mõtted piiravad tal teatud kogemuste kogemist, mida ta väga igatseb. See võib viia Hamburi seisundisse, kus ta tahab iga hinna eest oma rutiinidest ja igapäevastest raamidest välja murda. Nädala lõpus tuleks hoida tervist. Kaljukits. Kaljukits kogeb nädala esimeses pooles suurepärast tasakaalu oma suhetes ning kallim on väga toetav. Ka muud partnerlused edenevad hästi ja Kaljukits on hinnatud kaaslane, kelle arvamust soovitakse kuulda. Reedest hakkavad aga pingestuma küsimused seoses rahaga, eriti sellise rahaga, mis tuleb mõne fondi või asutuse kaudu. See, kas Kaljukits saab, mida ta loodab, mõjutab paljuski, kuidas ta hakkab end tundma. Võib ka juhtuda, et keegi küsib hoopis Kaljukitselt raha. Nädal lõpeb aga kirglikus ja spontaanses energias. Armuelus või suhetes lastega on oodata üllatusi. Veevalaja. Nädala esimene pool võimaldab luua paremat korda oma töös ja igapäevaelus ning veevalaja tunneb end päris tõhusalt. Reede toob aga kirgliku kohtumise partneriga. See võib olla midagi väga meeldejäävat. End parimal juhul tekib ühel või teisel hoopis kontrollimatu armukadedus. Võib ka juhtuda, et partner avab veevalajale täielikult oma hinge ja südame, kuid veevalaja jääb millegi pärast kinni või kontrollivasse positsiooni. Nädala lõpus hakkab kerkima üles pinge veevalaja kodus või seoses perega, mis tekitab palju sisemist rahutust. On vaja uut lahendust. Ja viimane tähemärk kalad. Teie viibite nädala esimeses pooles sellises romantilises ja loomingulises meeleolus. On aeg, et nautida elu ja samal ajal ka midagi päriselt luua. Kellel on lapsed, võivad saada neil palju inspiratsiooni ning tunda üldist rõõmu headest suhetest. Reedest aga võib suhe ühe töökaaslasega keeruliseks minna ning õhus on pettust ja manipulatsiooni. Kalad võivad tunda, et on kellegi teenimise eesmärgil end liialt alla surunud ning see inimene pole seda väärt. Nädala lõpus võivad kalad midagi ootamatult agressiivset ja šokeerivat lausa välja öelda. head raadiokuulajad, selline oli pikk ja põhjalik uue nädala horoskoop ja tundub, et see reede on natukene paha päev küll. Järgmise nädala reede ei ole 13, vaid 10. kuupäev. No eks ole näha, soovin teile ikka kõigile head uut algavad nädalat. Kuid ärge kaduge raadiote eest, kus iganes te neid kuulate sellepärast, et kella 10 jätkub siin Raadio Selmar aktiivprogramm ning siis alustame saatega kohe pärast täistunni uudiseid hiljem ärkajatele. Ja ka parasjagu saate teha juba midagi ära, nimelt kui te lähete Raadio Selmar Facebooki lehele, otsite üles sealt postituse minust ja Henri Laumetsast ja postituse alla kommenteerite enda selle nädala hea uudise, siis on teil võimalik võita ka siin järgmise tunni alguses endale loosi tahtel auhind. Ja kindlasti palju head ja toredat on juhtunud ning mina innustan teid ikka minema Facebooki ja otsima Raadio Elmar sealt ülesse ja siis juba jätke need ilusad ja head sündmused sinna kommentaariumisse. Mina olen Andrea Muru ja soovin teile kõigile imelist hommikut ning nüüd juhatab selle tunni välja Ivo Linna looga Saame kokku.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselgi selge, et pintska.ee.
3: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Vitsi traditsiooniline heeringafilee õlita 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 2,15. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
4: Mu silmad need olgu palju näinud.
5: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu Eri Kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
8: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistunni viib uutesse kõrgustesse. Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
14: Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA Föderaalne juurdlusbüroo FBI vahistas eestlasest korvpalluri Gerg Riisa, keda kahtlustatakse pettuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Riisa oli seotud mitme miljoni suuruse pettuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peaks astuma järgmisel nädalal kohtu ette. Süüdistuse üksikasju seni avaldatud ei ole. Peaminister Kristen Michali toetus on langenud kõige aegade madalaimale tasemele, vahendab Delfi turu-uuringute aktsiaseltsi küsitluse andmeid. Michali senine negatiivne rekord oli 6%, nüüd on tulemuseks 4%. Samal tasemel on ka Eesti 200 esimehe Kristina Kallase tulemus. Keskerakonna kohalike valimiste tuules suurenenud toetus ja sellega kaasnev Mihhail Kõlvarti konkurentsivõime peaministri uuringutes on pisut vähenenud, jäädes hetkel 16% juurde kõrgeima toetusega Isamaa juhi Urmas Reinsalu 20% kõrval. Nad on ka ainsad parteijuhid, kelle toetuseks on kahekohaline number. EKRE esimeest Martin Helmet ja parempoolsete juhti Lavly Perlingut toetab 9%, sotsiaaldemokraatide esimeest Lauri Läänemetsa 8% vastanutest. Tallinna vanalinnas on hooned vajuma hakanud ning linn tegeleb vanalinna arengukava raames põhjuste välja selgitamise ja lahenduste otsimisega, vahendab ERR. 2024. aastal läbi viidud väikesemahulises uuringus põhjalike järeldusteni ei jõutud, tuleb põhjuste uurimist veel selgitada ja edasi tegelda. Lähikuudel tehakse analüüs vaatamaks, kas ajaliselt on muutusi võimalik täheldada ka satelliidipiltidelt. Üheks võimalikuks kahjude tekitajaks peet Toompealt all linna valguvat allikavett. Vette voolamine ei ole aga sugugi juhuslik, vaid on tingitud vanadest veejuhtimiseks ehitatud süsteemidest, mis ei pruugi enam töökorras olla. Paljude vajumiste taga võib olla ka majade nii öelda remondivõlg või siis vähene hooldus. Ukraina rünnakud okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate objektide pihta on toonud kaasa kriitilise võimsuste puudujäägi ja välisvalgustuse pea täieliku kadumise öisel ajal, vahendab ERR. Droonivägede ülem Robert Provdi kinnitas, et 3. juulil toimunud ulatuslikus rünnakus tabati tervet võrgustiku kriitilise tähtsusega energiavarustuse ja gaasi transpordisüsteemi objekte, nende seas 8 elektrijaama. USA president Donald Trump vestles telefonitsi nii Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kui ka Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et arutada Ukraina konflikti enne Ankaras toimuvat NATO tippkohtumist. Nii Kiievi kui Kremli sõnul tehti kõned Ühendriikide 250. aastapäeva puhul. Ukraina president kirjutas sotsiaalmeedias, et õnnitles tähtpäevaga seoses Trumpi ja kõiki ameeriklasi. Zelenski sõnul on ta tänulik kõigile ameeriklastele, kes hoolivad Ukraina, Euroopa ja kogu maailma vabadust hindavate inimeste tulevikust. Arutelusid sõja lõpetamiseks jätkatakse tema sõnul NATO tippkohtumisel Ankaras. USA vaikse ookeani alasid ähvardab supertaifuun. Guami ja Põhja-Mariaanide elanikud kolisid evakuatsioonikeskustesse ning tegid viimase hetke ettevalmistusi. Prognooside kohaselt pidi supertaifuun alates homme varahommikust lähne suunas üle piirkonna kihutama tuues kaasa tuulekiiruse 260 km tunnis, mis on võrdväärne 5. kategooria orkaaniga, ning puhangud võivad ulatuda kuni 315 km tunnis. Riiklik ilmateenistus nimetas taifuuni väga ohtlikuks, hoiatades tekkiva katastroofilise kahju eest.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
15: Ma räägiks samamoodi praegu seda ilmaprognoosi sisse. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on ka udu, kohati on muidega äikest. Isver, ma hakkasin siin ööst rääkima, aga muide, ega see käib tänasega kohta ka. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, sadu võib ka tugev olla. Hommikul on vandril paigutiga udu. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Täna puhub läänekaare tuul ja põhjarannikul põhjakaare tuul 2-8 saartel ja läänerannikul. Isver, küll siin käivad igasugused tuuled läbi. Nendes kohtades puhub üldse loodetuul. Puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Jõu sooja täna küll mõnusalt või noh, paras jagu 16-22 kraadi.
16: Ilmajaam.ee andmetel on 15 soojakraadi paras jagu Tallinnas, 16 on Tartus, 17 on Narvas ning 18 kraadi on mõõdetud Pärnus.
12: Hiljem ärkajatele.
16: Kell on 10.05, tere hommikust kõik hiljem ärkajad, nii nagu eelmise tunni lõpus lubatud, siis aktiivprogramm jätkub. Ja kes veel pole jõudnud pilku heita enda kalendrisse, siis täna on pühapäev 5. juuli.
15: Siit raadust Elmar tervitavad teid Andri Muru ja Henri Laumets ning muide rääkisin eile siin sellest, kuidas olen võtnud plaani ehitada terassil siis selline võre sein, kuhu ma panen ronitaimed kasvama, et tekitada selline privaatne nurgake ja eile siis peale tööd kohe jätkasin selle projektiga ja tead, ma ikka natukene selle ilmaga sõnusin ära.
16: Nii.
15: Sest vaata üleile ma hakkasin ka laudu värvima ja siis ühtäkki tuli taevas, tuli selline paduvihm, millele ma ei jõudnud reageerida ja see pesi mu värvitud lauad värvist puhtaks ja ma olin nii pahane siis ilmataadi peale. No eile läks peaaegu samamoodi ainult, et ma olin valmistunud selleks, et hakkab kohe vihma sadama ja olin siis toonud enda lauakoorma kõrvale sinna siis selle nüüd koorma katte. Ja eile läkski siis mu päev umbes nii viisi, et kaks lauda jõudsin värvida, siis hakkas sadama, tõmbasid selle presentkatte peale, ootasid seal selline 10-15 minutit, siis said edasi värvida ja siis ühele hetkel õhtul ma hakkasin ka neid laudu siis sinna postide külge kinnitama ja vaesed naabrid, teie kõigi ees kindlasti vabandan, õnneks kõik ei olnud eile kodus, sellepärast, et ma reaalselt tegin seda umbes keskööni välja.
16: Ui.
15: Ja tõesti, ma rikkusin seal tunnikese jagu öörahu, nii et ma tunnistan selle patu üles. Aga see pole veel kõik. Ma ei saanud selle projektiga eile valmis, mis tähendab seda, et noh, kuna ma lähen täna kohe ikkagi puhkusele, lähen siit Eestist ära, siis ma ärkasin täna hommikul ekstra varem üles, et oma viimased 5 lauda ära värvida ja ma lähen koju. Loodetavasti padu vihma ei saja, ma saan need sinna seina külge lastu ja mu projekt on valmis ja ma võin igate moodi puhkusele minna.
16: No super, aitäh selle väga põhjaliku töö ülevaate eest ja ma arvan, et kui sa kunagi pead kirjutama mingisugust praktikapäevitud
15: ma pean seda tegema
16: või dokumentatsiooni, siis ilmselt kõik ülevaatajad on vägagi rahul, sest mul on tunne, et sa ületad mahtu, kirjutad detailiselt, milline oli ilm, kui tugev tuul
15: milline oli ilm, jah, kui, ilmaprognoos
16: kui, millise nurgalt su käed hoidsid, ehitusmaterjale mitu naela lõid kuhugi seina sisse, mitu läks varvastesse Ja. No, kõik sellised positiivsed asjad.
15: Seal Räpina aianduskoolis kooli lõpetamiseks tuleb ikkagi portfoolio koostada siis erinevatest nendest õpitavatest asjadest, mis tuleb seal teha. No, igas sillutise ladumine, müüri tegemine, pergola
16: ja nii edasi. See on tavapärane.
15: Ja siis ühesõnaga paljud inimesed seal peab ennast ka pildi peale, mõne pildi peale jätma, et näidata, tõestada ära, et sa olid tõesti seal koha peal ka. Ja siis meil on õppejõud rääkinud sellest, kuidas no, mõned õpilased unustavad ära, et kui sa seal 30 graadiga teed pilte ja siis paned sinna portfooliosse ja sa oled näiteks bikiinide väel. Et portfoolios mees õppejõududel selle eest näiteks lisapunkte ei saa.
16: Aga tead, ma ei usugi, et see on lisapunktide saamiseks tehtud.
15: Ei loomulikult, mitte inimesed ikka selle, unustavad
16: vaid
15: ära.
16: Vaid ikka sellepärast, et kui sa teed ju kodus suvisel ajal aiatöid, on ju ideaalne aeg, kus sa saada endale päevitus.
15: Ja.
16: Küll teha samal ajal ära ka aiatööd, muidugi paned ujumisriided selga. Ja head raadiokuulajad, kui teie olete ka näiteks sellel nädalal, ma arvan, et siis esmaspäeval või teisipäeval saanud endale ilusa suvise päevituse. Või olete hakkama saanud mingisuguse aiatööga või hoopiski olete käinud näiteks metsas seenel, sellepärast, et oi, ma olen näinud erinevaid seenepilte. Siis lisage pilt, kirjutage juurde või kirjutage niisama ja andke meile teada enda selle nädala heast uudisest. Ja te saate seda teha Raadio Elmar Facebooki lehel, nimelt kui te lähete selle lehele, siis leiate Henrist ja minust sealt pildi ja kirjutage enda hea uudis kommentaariumisse. Juba üsna pea loeme veel sealt kohast, kus meile pooleli jäime ülejäänud head uudised ette ja teil on täitsa võimalik endale võita juba üsna pea loosi tahtel Raadio Elmar vihmavari ja Raadio Elmar võtmehoidja. Ja need auhindu mitte kuskilt mujalt te endale soetada ei saa, vaid ainult võita.
15: Ja vaadates siis järgmise nädala ilmaprognoosi, siis seda vihmavarju läheb ikka väga vaja. Nii et head raadikuulajad, siis pange oma kommentaar sinna kirja, et mida põnevat teiega see nädal juhtunud on ja varsti juba loeme neid kõik ette. Kuule, aga sina saad kokku võtta teha enda eilsest päevast.
16: No kuule, ma siin veidi ka rääkisin, et sõitsime sinna piusakanti. Minu reisikaaslane ei olnud mitte kunagi varem piusakoopastes käinud ja koopasse sinna põhilisse koopasse, kus on need nahkiired, sinna oli pileti ka sissepääs ja ilmselgelt me seda piletit ei ostnud.
15: Põhimõtted
16: ja vaid läksime liivaluiteid vaatama ja tead, metsalt leidsime korralikult mustikaid, nii et käed olid sinised ja suuga ja väga palju oli.
15: Oi, sul vedas siis. Mm-hmm. Ma mõtlesin, et sa võin siis huule pulga peale.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kg 9,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsus punkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulist.
7: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kg 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kg 10,99. Maxima.
8: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.

0: hiljem ärkajatele.
1: Head kuulajad, kell on 10 ja 20 minutit ning raadios Elmar on Henri Laumets ja Andrea Muru. Nii nagu lubatud, siis hakkame teie selle nädala häid uudiseid lugema. Ja ka teil, kes te parasjagu kuulate ja ei ole meiega neid jaganud, siis minge raadio Elmar Facebooki lehele, leiate sealt uudisvoost siis vastava postituse ning kommenteerige sinna alla enda selle nädala hea uudis. Ja kui te selle sinna panete, siis on teil võimalus juba selle YouTube-ala lõpus loosi tahtel võita endale Raadio Elmar vihmavari ja Raadio Elmar võtmehoidja. Ja ka eile jõudsime päris palju erinevaid häid uudiseid ette lugeda ja saame jätkata Annika kirjutatuga. Nimelt ta kirjutas, et küüslaugud saavad võimsalt edasi kasvada. Õienupud korjatud ja nendest pesto tehtud. Küüslauku saab sügisel sõpradele jagada ja on ta sinne pilte ka juurde lisanud ja oi... Näevad mõnused välja, ma mäletan, kui meil ka kodus kasvasid. Meeldis mulle lihtsalt õue jalutada ja ka nii lehikesi süüa ja oi kui mõnus oli. Mm.
2: Aga Katrin kirjutab, et vanemad said enda uue auto kätte. Uhke värk, loosetavasti siis tegid vanemad Katrinile ühe korraliku sõidu ka.
1: Kairi kirjutas, et ta las kallab. Ilmselt tunneb siis Kairi rõõmu sellest vihmasest ilmast, mis on meid siin kosutanud.
2: Tundub küll. Kersti kirjutab, et minu positiivne sündmus sai alguse küll juba eelmisel nädalal, aga jätkub suure hooga sel nädalal. Nimelt kirjutasin ma luuletuse, millest sai imeline laul. Aitäh muusika tegijale. Olen seda saatnud oma sõpradele ja tuttavatele ning mis seal salata, olen ise selle loo üle päris uhke. Kõikjalt olen saanud ainult positiivsed tagasisidet. Eile kirjutas üks täitsa võõras inimene, et kas ta tohib seda luuletust enda projekti tarvis kasutada. Minu unistus on aga, et see kõlaks raadios, miks mitte ka Elmari raadios. Seega minu nädal on olnud täis positiivset energiat. Ma lähen kohe vaatan siis Kersti sinna Facebooki profiilile, kas ta on jaganud seda. Vaata ükskord, kas ma olin sinuga, kui ma mängisin? Nii, mälestuste läve pakul on, kas see on või vaatame. Ei, see on tal pilt, väga ilus pilt on, aga seda lugu ma siit praegu ei leia, sest ükskord me mängisime ühe raadiokuule lugu kohe otse tema profiililt. Oleks see praegu siin olnud, siis ma oleks ka seda mänginud, nii et hea Kersti, jaga avalikumalt oma laulu, see oleks juba praegu kõlanud raadios Elmar.
1: Anne kirjutas, et eelmine nädala vahetus oli meil suguvõsa kokkutulek. Kohal oli 72 inimest ja olid ime toredad kaks päeva super ilma ja seltskonnaga.
2: Andre kirjutab, et sain selle aasta esimese äikese pildile. Vot see võib küll, vaata see särjaaja ja kõige muu ajastus, see on ikka äikse tabamisel pildi peale ikka paras katsumus, olen ise proovinud.
1: Ja kurgi uudiseid veel, kui Meribel kirjutab, et enda kasvuhoone kurgid hakkavad valmima, siis Toomas kirjutas, et saime esimesed kurgid enda kasvuhoonest.
2: Pirang kirjutab, et tütar tuli küll ja tõi ise tehtud kooki. Sellest küll ära ei ütleks.
1: Aurora jagas meiega, et tema luges läbi ühe hea raamatu ja lisab ta juurde lõpuks, nii et ilmselt kaua oodatud kaunike ja nüüd saab selle positiivse meelega jätkata enda tegemisi.
2: Ja oleks tore olnud, kui siia oleks ta kirjutanud ka, et mis see raamat siis oli, et siis oleks nagu hea lugemissoovitus olnud. Aga Karoliina kirjutab, et mul algas see nädal puhkus, hommikul ärgates saab kohe tööd tegema hakata, ilma et peaks tööle minema, sulgudes siis kodutöid.
1: Villem kirjutas, et Pärnumalt õhelas oli 22 korda kodukoha päevad ja oli tore jõuvõt ning mälumäng ja palju muud veel oli. Ja on siin ühest toredast masinast ka pilte välja pandud, nii et väga vahva ja muidugi tore, kui inimesed tunnevad rõõmu sellistest kohalikest üritustest.
2: Kirjutab Kert, et mul algab täna puhkus ja täna on viimane tööpäev, saab lõpuks puhanta ja suve nautida. Yes, Kert, me oleme ühes paadis, minul algab ka puhkus 4:36 pärast.
1: Kiia jagas, et ta sai ühelt lapselt teate, et saab kolmandat korda vanaemaks, see teeb nii palju rõõmu. Palju õnne teile, Tiia, ja kindlasti saate siis seda pisikest ka hoida ja nautida kõiki neid beebi rõõme.
2: Ja ühel päeval juhtub Tiiaga midagi samasugust nagu Hediga, kes on kirjutanud, et laps on esimest korda vanaema juures Hiiumaal ja ta on väga rahul.
1: Kalli jagas meiega, et tema käis juuksuris, nii et väga tore. Alati pärast juuksuris käik on nii mõnus olla, kui juuksed on veelgi pehmemad, ilusti lõigatud alati need otsad, nii et muidugi ennast tasub ka poputada, kas või juuksuris käikuga.
2: Ma olen see nädal tahtnud ka juuksurisse jõuda ja no mida ei ole aega olnud, nii et ma olen Kalli peale väga kade.
1: No selge.
2: Aga Rutt kirjutab, et töönädal läks väga hästi ja mega kiirelt. Reedel oli viimane tööpäev ning nüüd algas 3-nädalane puhkus. Juuli lõpus ootab meid äge üritus ees. 24-25 on siis juulis Lätis Drift Masters, kus lähme omadele kaasa elama. Ja seal on siis Eestid ka omad vennad esindamas, tõotab tulla mõnus puhkus.
1: Ka Rita on kirjutanud, et esimene nädal puhkust selja taga ja seenel ka käidud. Parim uudis on see, et puhkust veel 3 nädalat ja Juppe, Karita soovib kõigile päikest. Ja on ta juurde lisanud pildi ka rõõmsast rõõmurullist, kes siin metsas kükitab ja kõrval kohe selline ämbrike ka, mille sees on siis kollased kukeseened. Ja huvitav küll, et inimesed ikkagi saavad neid seeni paras jagu päris palju. Mm-hmm. Sina ilmselt ei kuulnud seda, aga mina siin hommikul ka jagasin seene uudiseid. Nimelt no olin sotsiaalmeedia platformil Threads ja siis üks inimene ka, kes seal kuskil piirjärjest seeni korjamis ja lugesin ämbrid kokku, et mitu ämbritäid seeni tal oli. Oli ta veel sinna lisainfoks juurde kirjutanud, et päris suure satsiga oli käinud umbes 4 inimest, umbes nii.
2: Nii.
1: Ja kokku oli vist 12 või 13 ämbrit kukeseeni.
2: Oppi.
1: Ja all, kes ilmselt ei kuulanud hommikul, sest meil nüüd kuulajad ka ju vahetuvad erinevate vahetuste ajal, siis hakati loetlema üles hindu, millised on kukeseene kilo hinnad erinevatel turgudel. Ja räägiti, et Tallinna kandis mõnes kohas oli nähtud isegi 29 euroga, Tartus mõnes kohas siin 13 ja kuidagi väga erinevad on need kilo hinnad seente osas. Nii et kui ikkagi tahta odavamalt läbi saada, tuleb ikka ise need jalad kõhualt välja võtta ja otsida üles parim seenekoht.
2: Tundub, et siis see Tretsi postitaja läheb nüüd kukeseene dieedile, kui ikkagi nii palju kukeseeni sai. Aga Mariliis on ka meile kirjutanud see, et reedel oli viimane tööpäev ja nüüd 2 nädalat puhkust. Sel aastal on plaan päriselt puhata. Oleks nüüd vaid ka seda ilma. Eelmise nädala tipphetk oli aga täpselt nädal tagasi, kui sai aega võetud selleks, et sõpradega grillida ja lihtsalt olla. Vahest on sellised hetked just need, mida sa vajad.
1: Kuldsed sõnad, hea Mariliis, tõesti. Võtke endale aega, võtke endale hetki. Merle kirjutas, et tal on väga hea meel, et lõpuks tema tomati taimed kasvavad. Kuigi hiljem kui eelmine aasta, aga super õnnelik ja 2 korda pani seemned maha. Ja jagastasin pilti ka ja nunjukesed taimed on. Eriti on hea tomati taimel lõhn. Kuid teine Merle ei ole nüüd sama inimene, vaid nimekaim.
2: Järgne Merle.
1: Ja tema kirjutas, et leiva juuretis ununes paljudeks nädalateks kappi ootama, aga küpsetasin leivad lootusega ja super maitsvad tulid ikkagi.
2: Mõnus. On Lauri kirjutanud, tema tunneb kindlasti rõõmu selle üle, et sain valust lahti ja sulgudes pimes ole valust. Võt seda pole kunagi tunnud, aga kujutan ette, et see on valus.
1: Tavaliselt ükskõik, millega sa lähed emosse, kui on midagi on esimene asi. Pimes ol. Kontrollitakse, tehakse kõik sugu ultrahelisid ja no...
2: Tulin siia, varvas nii valutab. Selge, kontrollime pimes olt. Kuidas sellega lood on? Ei tea.
1: Parem kontrollida, kui pärast kahetseda. Hellu kirjutas, et tema käis üle pikkate aastate õllesummeril ja on väga rahul ja palju melu ja märulit seal ikkagi ilmselt sai sellepärast, et palju inimesi ja...
2: No kuulge, õllesummeril alati saab.
1: No kuidas, kui ürituse nimel õllesummer.
2: Mm-hmm.
1: Summer tähendab sum-sum. Sumisemist suminat. Aga head raadiokuulajad, oleme jõudnud teie heade uudistega rubriigi lõppu. Ja nüüd saame välja loosida ühe inimese, kes võidab endale Elmari vihma varju ja võtmed hoidjab.
2: Kas paneme selle auhinna kuulutuse ka välja või?
1: Auhind on ju.
2: Jaa, aga vaata see heli oota. Nii, kas sa teed loosimist praegu?
1: Teen loosimist.
2: Nii, 3, 2, 1, sina viid loosimist läbi ja... Kes võitis?
1: Võitis Priit ja Priidu hea uudise lugesime meile ette ja Priit kirjutas, meile tulid 3 lapselast puhkama pärast 2 veel, nii et rõõmu poole augustini. Hea Priit, kirjutame teile.
2: Vägev, no igal juhul poole augustini jätkub neid suvekuumuseid ka teile sinna kanti, nii et Keter Jaani sellest kõigest heast lähemalt rääkima hakkab. Kell on kohe saamas 10:30, soovime kõigile raadiokuulajatele ilusat hommiku jätku Raadio Elmar Seltsis.

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
8: Hiljem ärkajatele.
9: Kell on 10:41 minutit ning raadios Elmar on Henri Laumets ja Andrea Muru. Hakkame nüüd nii üksteisega kui ka teiega head raadiokuulajad mõttemänge mängima. Ja hea Henri, minu fakt tuleb sel korral teadusest.
10: Oho!
9: Nimelt, läheme meie Jaapanisse.
10: Meeldib.
9: Väga meeldib. Mõtle ja kujuta nüüd ette. Sina oled Jaapani ülikooli linnakus. Ja. Oled sa teadlane ja just kui jookseb sulle nagu magavale kassile üks hiirsuhu. Mis sina arvad, mida need teadlased avastasid, kui nad vaatasid veidi ringi oma siis töökohas, ehk siis ühes ülikooli linnakus?
10: Nad kinnitasid teooria, et looduses eksisteerib selline nähtus nimetusega toiduahel.
9: See on väga tore ja kindlasti see liik, mille nad avastasid sealt.
10: Kodukast.
9: Ei, kodukas, ma võin sulle hakata vihjeid andma. Tõepoolest, nad avastasid midagi ja see on ka meile tuttav ja ma võin sulle anda vihjeid, et see tuleb putuka valdkonnast. Nimelt, need putukad on siis röövputukad, ütleme nii. Söövad nad põhimõtteliselt kõike, on nad kitiin kestaga kaetud kehalt ja siis on nad lamedad sealt ja pealt on kumerad. Nad võivad olla erinevate värvidega ja nad on kuni 1 sentimeetri pikkused. Need elab maailmas üle 4000, Eestis üle 50 liigi kus juures. Ja täiesti putuka valdkond see on
10: röö... Mardikas.
9: Nii...
10: Kartulimardikas.
9: Kartulimardikas mitte, aga võibolla see annab sulle vihje. On

0: erinevaid siis kuube neil nii-öelda seljas, eks ju. Ja üks neist on see, et võivad olla nad kollase või musta kirjud.
1: Vabandust, et ma nüüd ropendan, aga ma pean lihtsalt kuidagi nüüd pakkumise tegema.
0: Ei, ära hakka ropendama. Nad punased ka?
1: Ei.
0: Punased, kollase või musta kirjud.
1: Sa tahab minult nüüd mingi putuka liigi nime või?
0: On nendes tehtud, ja on nendes tehtud isegi Eestis siin multifilme, üks animafilm on, mis on ka päris tore.
1: Leipadriinu!
0: Ja nimelt Jaapani teatlased, eks nad ikka olid siis enda seal ametiruumides on ju, ja veetsid mõnusalt aega ja avastasid nad siis männipuult ühe uue leipadriinu liigi. Ja päris huvitav on see, et üldjuhul ju viiakse neid avastusretki väljaspool välja ja varasemalt nad ei olnudki männipuid nii-öelda uurinud. Aga kuidas see võimalik on niimoodi, et lihtsalt oled töökohas, ei peagi kaugele sõitma siis putuka avastajana, vaid sinu akna taga kasvav männipuud ja seal on siis mingisugune uus liik. Analüüsisid nad väga palju ja nad avastasid kohe kaks uut liiki. Alguses oli üks ja tead sellele teisele uuele liigile. Tema nime lugu on päris tore. Nimelt ühel teadlasel oli vanaema siis, kes alati toetas lapse putuka huvi väga suuresti. Ja vanaema nimi oli Takako. Ja see teadlane pani sellele ühele siis leipadriinu liigile oma vanaema järgi nime.
1: Väga
0: Takako.
1: Uhke.
0: Ja kui sa vaatad seda pilti, ma näitan sulle siit kaugelt seda pilti, siis ei näe küll see välja nagu leipadriinu. Algselt oli ta liigitatud mingisuguste teiste mardikate all, aga kujult on ta tõesti leipadriinu moodi, aga kuub on tal nagu täiesti must. Et ei ole see tavapärane seitsmetäpiline punane leipadriinu, keda meie siin Eestis ja mujal maailmas ka tunneme. Nii et tore!
1: Tead, minul on sellega kohe üks lisalugu. Mina olen ka ühe oma maavanaema järgi pannud nime ühele täiesti ametlikule asjale. Ja meil oli üks hästi suur maalahmakas tükk Peipsi ääres ja siis mõtlesime, et poolitame selle ära ja müüme ühe osa maha, sest meil ei ole lihtsalt nii suurt maad vaja. Ja siis, kui tekitasid uue nii-ütelda nagu katastriüksuse uue nagu maatüki, siis tuli maatükile tuleb ka nimi anda. Ja siis minu vanaema keskmine nimi oli Rosine ja siis ma lasin selle maatüki nimeks panna Rosine. Noh, et kunagi kui peaks sinna näiteks talu peale tulema, siis see on Rosine talu, eks ole. Ja siis ühesõnaga geoteed, kes seda kõike käis seal mõõtmas ja vormistamas ja registreerimas, siis kui ta kuulis minu nime soovi, siis ta ütles, et nii ilus nimi maatükile. Mina panin oma vanaema järgi siis maatükile nime. Aga mina olen välja valinud sulle sellise faktide kogumiku, mis kõik räägivad ühest asjast. Viskan sul üks haaval vihjeid, vaatame, kas tunned ära. Väga sinulik teema. Ja loomulikult ei saa siin mingit muud teemat olla, kui ikkagi termotuuma füüsika Austria teadlaste lapsepõlve armastuste tragöödiad.
0: No selge.
1: Oled valmis. Nii, mis asi see on? On küsimus. Ja annan sulle esimese vihje. Kõige kallim see asi on maailmas maha müüdud 30 miljoni dollari eest. Selle peal oli 150 karaadi väärtuses teemante ja ka platinumi.
0: Selle peal? Auto.
1: Nii, pakud auto, vale vastus.
0: Hambad.
1: Et näha, kui kvaliteetne see on, ma annan sulle järgmise vihje, et näha, kui kvaliteetne see on, siis seda saab teha ühe testi. Niimoodi, võtad abielu sõrmuse ja sa pead abielu sõrmuses selle suutma läbi tõmmata. Kui see seal läbi ei mahu, siis järelikult pole tegemist kvaliteetse tootega. Kohe kui me saame vastuse teada, siis kõik hakkavad oma kodudes seda proovima, kas neil on ikka kvaliteetne, võt see sama asi. Nii, ütlesid, et puutükki, jah? Mm-hmm. No läheme siis asjadega natukene kitsamaks. Kui see asi leiutati, siis oli seda vaja tutvustada ja no ilmselgelt on tegemist riideesemega. Ja kui nüüd see riideese leiutati ja taheti tutvustada, siis riideesemed ju kannavad modellid ja seda keeldusid kõik professionaalsed modellid kandmast. Ja see tõttu tuli kasiinost palgata üks alasti tantsija, kes oli nõus seda siis tutvustama. Tema nimi oli Micheline Bernardini, kes siis esimesena avalikult neid kandis.
0: Neid?
1: Pagan küll. Ma olen siin juba liiga tugevaid vihjeid.
0: Sokid.
1: Sokid, väga hea pakkumine, ükski modell keeldus kandmast. 1950-ndatel olid need asjad näiteks...
0: Sukad!
1: Väga paljudes maailma riikides keelatud, et sa ei tohtinud neid avalikult kanda.
0: Bikiinid.
1: Seal hulgas ei tohtinud nendega minna ka Hispaania, Itaalia ega Austraalia randadesse. Ja tõepoolest meil kõlas õige vastus, bikiinid.
0: Sa oled nii läbinähtav, see oli niivõrd lihtne sellepärast, et tänasel kuupäeval...
1: Kus lihtne? Ma ise sulle mingisuguse kolm või neli vihjet
0: antsin sulle. See oli ikkagi niivõrd lihtne sellepärast, et tänasel kuupäeval ikkagi ju said sellised ujumise rõivad nagu bikiinid endale nimetuse. 4 päeva varasemalt toimunud bikiini atollil, mis oli see tuumavärk, mis seal oli. Nii et ma teadsin tegelikult kohe alguses seda ja ma mängisin sinuga lihtsalt kaasa. Mul oli keele peal terve aeg see vastus. Oli ära muretse.
1: Kõigile naistele ja võib-olla siis ka meestele head rahvusvahelist bikiinipäeva. Kas sul on bikiinid olemas?
0: Jah.
1: Kannad ka neid vahel, mina ei ole kunagi näinud.
0: No ega tööle päris naljalt jah ei tule niimoodi.
1: No vahel oli siin väga palavad suvepäevad.
0: No aga vaata siis kapis leidub ka teisigi riideid. Mul näiteks kampsunid, kleidid, seelikud, püksid, särgid. Nii et aitäh huvi tundmast. Kapis on olemas.
1: Aga kui lähed koju, ma näen sul on vähemalt 2 sõrmust olemas. Proovi siis kodus sõrmusest läbi tõmmata oma bikiinid, siis saad nagu kvaliteedi testida. Et kui need sealt vahelt läbi ei mahu, siis järelikult igasugused need värvlid ja õmblused ja asjad on liiga paksud. Need peavad olema õhukesed nii viisi, et naine peaaegu et ei tunnekski, et ta neid kannab.
0: Ja kui tahate ikkagi kõige kvaliteetsemaid bikiine, siis on mõistlik neid üldse mitte kanda ja minna mingisugusesse alasti randa. Päevitusrante ei tule ja...
1: Oot, nüüd hakkas filmilint tööle. Sa siis käid seal Pärnu rannas või?
0: Pole Pärnusse päris pikalt asja olnud.
1: Oled üldse kunagi käinud nudistide rannas või?
0: Tead, ei ole.
1: Ei ole!
0: Kas minu arust, kas Tartus ei olnud kunagi ammu ka mingisugune nudistide ranna osa või?
1: Ma olen ainult välismaal käinud nudistide rannas, et keegi ära ei tunneks mind.
0: No selge.
1: No vaat, millised patud praegu välja tõid. Kellel 10.49 püha päev on patude üles tunnistamise ja lunastamise päev. Nii et head lunastuspäeva kõigile. Tuu kui start, enam kunagi me nii ei tee. Mina küll ei ütle, et ma kunagi enam nudistide randa ei lähe.
0: Sina, hea Henri, võid mulle nüüd indulgentse hakata maksma. Sa pead ikkagi need patud ära lunastama ja mina võin kõik rahasummad vastu võtta.
1: Ei, mul ei ole nii palju raha sinu jaoks.

0: alus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Mis sulle Prismas meeldib?
3: Ma tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
4: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
5: See on 24/7 lahti.
6: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
7: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobiv.
2: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
8: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
13: Sel nädalavahetusel on Elu 24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu 24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilku sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu 24.
14: Raadio.
1: Täistund raadios Elmar.
15: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
16: Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siri Mihkelson. USA Föderaalne juurdlusbüroo FBI vahistas eestlasest korvpalluri Gerg Riisa, keda kahtlustatakse petuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Riisa oli seotud mitme miljoni suuruse petuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilas liigat. West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peaks astuma järgmisel nädalal kohtu ette. Süüdistuse üksikasju ametlikult avaldatud ei ole. Kuulduste kohaselt süüdistatakse Riisat kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks, elektroonilises kelmuses, spordi altkäemaksus ning kuriteole kaasa aitamises ja sellele kihutamises. Tallinna vanalinnas on hooned vajuma hakanud ning linn tegeleb vanalinna arengukava raames põhjuste selgitamise ja lahenduste otsimisega vahendab ERR. 2024. aastal läbi viidud väikese mahulises uuringus põhjalike järeldusteni ei jõutud. Lähikuudel tehakse analüüs vaatamaks, kas ajaliselt on muutusi võimalik täheldada ka satelliidipiltidelt. Üheks võimalikuks kahjude tekitajaks peetakse Toompealt Tallinna valguvat allikavett. Vette voolamine ei ole sugugi juhuslik, vaid on tingitud vanadest veejuhtmeteks ehitatud süsteemidest, mis ei pruugi aga enam töökorras olla. Paljude vajumiste taga võib olla ka majade nii-öelda remondi võlg ehk vähene hooldus. Tallinna vanasadamata külastab täna 175 meetri pikkune kruiisilaev Deutschland, mille tänavune Eesti visiit jääb ühtlasi viimaseks enne tegevuse lõpetamist kruiisilaevana. Bahama lippu all sõitev Deutschland saabus kell 7.36 Saaremaalt ning suundub õhtul edasi Helsingisse. Alus viibib kahenädalasel Läänemere ringreisil alguse ja lõpuga kiilis. Deutschland teeb pärast käimasolevat ringreisi lõppu veel 5 Läänemere ja Põhja-Euroopa kruiisi, mis järel lõpevad tema Euroopa puhkuse kruiisid. See järel jätkab alus USA's õppelaevana. Hiina ja Venemaa korraldavad sel kuul oma iga-aastased ühised mereväeõppused ning viivad läbi patrulle Vaikse ookeani täpsustamata piirkondades. Hiina kaitseministeeriumi teatel toimub õppus Hiina idaosas asuva olulise sõjaväe sadama ja merekuurorti Qingdao lähistel vetes ja õhuruumis. Teate kohaselt on eesmärk ühiselt reageerida julgeolekuohtudele ning tagada piirkondlik rahu ja stabiilsus. Avalduses ei täpsustatud mobilisatsiooni ulatust. Hiina ja Venemaa relvajõud on viimastel aastatel regulaarselt ühisõppusi korraldanud. Ukraina rünnakud okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate objektide pihta on toonud kaasa kriitilise võimsuse puudujäägi ja välisvalgustuse pea täieliku kadumise öisel ajal vahendab ERR. Droonivägede ülem Robert Provdi kinnitas, et 3. juulil toimunud ulatuslikus rünnakus tapati tervet võrgustiku kriitilise tähtsusega energiavarustuse ja gaasitõmmunud ulatuslikus rünnakus tapati tervet võrgustiku kriitilise tähtsusega energiavarustuse ja gaasitõmmunud transportisüsteemi objekte, nende seas 8 elektrijaama. Paralleelselt Krimmi poolsaare elektrivarustuse häirimisega on Ukraina julgelekuteenistuses PU ja kaitsevägi viinud läbi järgmise etappi operatsioonist Vene lennuväe neutraliseerimiseks. Ametlike andmete kohaselt anti uus võimas lööka Saakilinna sõjaväe lennuväljale. Rünnaku tulemusena said kahjustada 7 Vene õhujõudude lennukit ning 7 angaari, kus nimetatud lennuvahendeid asusid. Lisaks tabasid Ukraina droonid veel ka Gvardeiskoje sõjaväe lennuväljal 2 hangaari, mida okupatsiooniväed kasutasid Shahed-tüüpi kamikaatse droonide hoidmiseks ja hooldamiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
17: Täna tuleb meil muutliku pilvisusega pühapäev, mitmel pool saab hoovihma ja on ka äikes ning sadu võib tugev olla. Hommikupoolikul on veel ka mandril paiguti udu. Õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad. Tuuleg on lood sellised, et igas maakonnas puhub see erinevast suunast, aga see on piisavalt nõrk, et nendes numbrites pole mõtet rääkidagi. Õhusooja on täna küll, aga 16-22 graadini.
14: Ilmajaam.ee andmetel on 16 soojakraadi mõõdetud Tallinnas, 17 on Narvas ja 18 on mõõdetud Tartus ja Pärnus.
1: Hiljem ärkajatele.
14: Kell on 11.05. Tere hommikust kõik hiljem ärkajad. Täna on pühapäev 5. juuli ning te kuulate raadiot Elmar.
17: Stuudios on Andre Muru ja Henri Laumets ja mina siin loen jätkuvalt tunde, 3 tundi, 55 minutit jäänud minu puhkus alguseni. Kas ma tean, et sinul tuleb ka ju juuli lõpus puhkus, kas sa ka kuidagi nüüd pikki silmi ootad ja tead, mitu päeva sul on sinna jäänud ja unistad ja ootad seda ja...
14: Tead, mul vist oli augusti alguses hoopis.
17: Augusti alguses, issver, sa pead veel nii kaua vastu.
14: Augusti esimesed 2 nädalat, aga ma võtsin sinu soovitusest kinni ja kunagi sa siin soovitasid ka, et ja august on ja. See kõik see parem
17: kuumil puhata, siis küll jaa.
14: Ja mäletan su pikkasid moraalide
17: sul
14: pidamisi.
17: Sul tuleb ilus soe ilm, merevesi no, on ka mõnusalt soe.
14: Just.
17: Et augusti algus oli minul kunagi selline traditsiooniline puhkuse võtmise aeg, aga siis üks hetk, kui ma siia Elmarisse tulin, kadus mul nagu üldse suve puhkuse vajadus ära või nagu ma ei võtnudki puhkust, sest ma tavaliselt võtsin siis sellise külmemale ja pimedamal ajale või vastupidi, tegin sellise suve pikenduse, et võtsin seal septembri lõpus oktoobris võtsin aastaid puhkust. Aga see aasta läks kuidagi teisiti, et kevadel on tavaliselt mul plaanis olnud oma sõprade seltskonnaga selline traditsiooniline kauge reis ja sel kevadel lükkus see hoopiski sügisesse. Nii et ma kevadel ei puhanud, siis ma mõtlesin, et viimati ma puhkusin septembris oktoobris, et võiks vahepeal siin suvel ikka puhata, sest aasta järjest puhkuse reisit olla ma ei peaks vastu. Ja muide me jõuame kohe rubriigini, kus me räägime oma lugusid, et kas need vastavad tõele või mitte ja mina kavatsengi sulle ühe reisiloo rääkida.
14: Väga tore, sa küsisid mult sinne tunni alguses, kas mina ootan enda puhkust ja pikki silmi, ei jõudnud
17: tunni
14: vastata.
17: Tunni algus on jätkuvalt veel, 11.07 on kell.
14: Ja tead, sel korral kuidagi on mõnusalt läinud ja mina loodan vaid ühte asja, ma loodan seda, et see vihma sadu läheb üle ja kui ma siin ennist ka vaatasin ilmarakendust, me siin oma vahel ka kus kusjuures räägime väga palju ilmast eetrivälisel ajal ja vaatasingi, et mitte nüüd sellel esmaspäeval, vaid järgmisel esmaspäeval ja ka teisipäeval lubas siin Tartu kandis vähemalt 27 graadi sooja. Nii et kui teie olete võtnud siia juuli keskpaika endale puhkuse, siis võite hingata veidi kergendada.

0: tohutult. Norrakate sõnul läheb tegelikult juba sellest reedest päikseliseks ja tuntavalt soojemaks, et lubatakse meil see Tartusse näiteks reedel 24 kraadi sooja ja päike, laupäeval 27 kraadi ja päike, pühapäeval 29 kraadi ja päike. Nii et ma arvan, et sa saad juba ka järgmisel nädala vahetusel oma need bikiinid sõrmus vahelt läbi tõmmata ja siis randa minna.
1: Kule, see oleks päris hea mõte sellepärast, et ma ei usalda enam seda enda telefoni rakendust ka. See näitab mul üle üldse praegu, et siin järgmine laupäev ja pühapäev tuleb ka ikkagi maksimaalselt vihmane, tuleb välku ja üleüldiselt näitab, et nüüd siin tuleva nädala kolmapäev näiteks väga vihmane 95% kodukohas mul tõenäosus ja mujal ka. Ühesõnaga, vihm on tore, aga ei viitsi nüüd mitu nädalat järjest ka selle vihmapilve all pesitseda ja olla.
0: Eilse kogemuse põhjal võin mõelda, et kõige rohkem pani eilse päeva ilma prognoosiga mööda just nimelt see iPhone'i ilma prognoos. Ja vaata, kuna Eesti keskkonnaagentuur oli hästi selline poliitkorrektne, et mitmel pool ja umbes kohati ja
1: siis mitte
0: ajalt,
1: midagi ütlev on ju.
0: Ja täpselt mitte midagi ütlev, et kas siis on või ei ole. Ja noh, tegelikult eile oligi niimoodi, et kas paistis päike või nagu oli kuiv ilm või siis ei olnud. Nii et tegelikult läks pihta küll ja norrakad läksid ka eilsega pihta, nii et ma jään selle kahe asja peale.
1: Ja tead, mis on kõige põnevam asi, ma olen samamoodi avastanud selle iPhone'i ilma teatega. Sõbrannaga olime Kakumäel. Vaatame kõrvuti olles enda telefoni rakendusse. No see on ju kõigil sisse ehitatud see ilma rakendus. Sama asukoht, sama kõik see kellaaeg ka sama ei olnud ühel kell ettega taha keeratud. Ja vaatame niimoodi, et esiteks UV tasemed, meil mõlemal erinesid samal ajal, temperatuuritase.
0: Aga kas see oli telefoni mudel ka erinev nagu et iPhone ja Samsung?
1: Aga see ei tohik, ei, meil mõlemal on iPhone'id, aga see ei tohiks isegi oleneda, kui seal on mingi ju seeria erinevus
0: ala. Ei, see ei loe,
1: sest ikkagi ennustus tuleb ju mujalt. Ja vaatame, et siis need vihmapilve ennustused ka need protsendid olid teised ja mõtlesin küll, et no... Tõepoolest, mida asja? Lihtsalt mida asja? Nagu...
0: Vaata, telefon loeb meie mõtteid ja ju siis üks telefon sai aru, et üks inimene on rohkem pessimist, teine optimist ja vastavalt sellele kui ilmaprognoos.
1: Ma ei tea, minul näitas vähem vihma, temal vist rohkem, aga mulle samas vihm väga meeldib ja olenemata, mis teile meeldib. Ma loodan, et tänane ilm on teie meele järgi tellitud.
0: Jah, nii et sajab vihma või paistab päike, siis täna on see päev, kui... Lasta endast välja see tiigrikutsoon.
1: Oi, oi.
0: Ja olge ülemeelikud, olge lustlikud.
1: Tapake ringi nagu tiigrikutsukesed.
0: Täpselt, isegi möirake naabrite peale näiteks.
1: Meeletage seda lõngakera.
0: Tehke mida tahate.

0: Lõuna-Eesti erameds kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsadel, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
2: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
6: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
10: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
13: Hiljem ärkajatele.
14: Kell on 11:22 minutit ning raadios Elmar on Andrea Muru ja Henri Laumets. Hea Henrikene, sel korral on minul siis ees õigus ja saan mina enda loo rääkida. Ja tead, nagu ikka viimasel ajal, laus ütleks siis isegi viimasel kahel aastal on pidevalt uudiskünnist ületanud see, kui inimesed saavad petta. Ja enamasti on kõik pettused liikunudki siis interneti avarusse ja sealt kaudu siis pannakse neid kõikega toime. Aga võtte, ka inimesed pole ka tihti peale ju suu peale kukkunud. Ja kes oskab küsida, see võib ka saada, sest küsija suupihta ei lööda.
15: Ei lööda.
14: Eks ole? Nii ka minul meenus nii mõnigi kord, kui ma olen ise, on minult küsitud väga selliseid imelikke asju. Näiteks kord ma mäletan, see on just kui suurem sisse juhatus minu loole, kuhu me jõuame. Sellepärast, et ma saan teile rääkida ühest laste tehtud pettuskeemist.
15: Oho!
14: Mida koges minu sõbranna omal nahal. Aga minult on küsitud ka niimoodi, et olin siin ka ise, võisin olla umbes 12 aastane, midagi sellist, ja oli meil linnapäev. Ja võisime me ka tulla siis enda sõbrannaga linna, oli meil täpne siis taskuraha kogus, ei olnud see suur summa ega midagi sellist. Jalutasime, käisime, vaatasime ringi ja jalutasime ka Toomemäel ja oli seal üks mees, kellel oli jalg kipsis. Ja meie nagu aru ei saanud, miks ta meilt raha küsib ja siis ta seletab ja seletab, temal on vaja osta Narva bussipilet ja tal ei ole raha ja buss läheb kohe varsti ja me ei olnud ka kohalikud ega me ei ole teadnud, et Toomemäest ikkagi bussijaam on mõnda maa teemal, eks ju. Ja lõpuks, kui me ütlesime, et ei, meil sula raha ei ole, saame ainult kaardiga maksta käratas ja siis me saime aru, et ega seda raha ei olnud vaja ju bussipileti jaoks, aga meil mure oli ikkagi alguses suur ja helistasime lausa vanematele, ütlesime, et oi, et mis me nüüd teeme, et mees küsib siin niimoodi nüüd abi ja meie ei saa talle bussipileti jaoks raha anda. Mees tahtis ikkagi osta seda salajast läbipaistvat jookipoest endale selle raha eest, sellepärast, et kui ta pahaseks sai avaldasta enda tõelise siis agenda meile välja. Minu sõbranna rääkis mulle aga sellest, kuidas tema tema sattus siis nägema lapsi ja elab ta siis alaliselt Tallinnas.
15: Mm-hmm.
14: Oli käinud toidupoes ja see võiski seal munade pühate aegu olla siin selle aasta jooksul ühesõnaga. Ja mäletan, ta ka kirjutab ja siis pärast isegi helistasime õhtul niisama ja rääkis mulle siis oma loo ära. Ja tema nimelt rääkis mulle, et oli tema siis mõnusasti poes käinud, tegemas enda siis igapäevaseid toidu oste. Ja näinud, et ühe šokolaadileti juures või sellise üllatusmunade või munaleti juures olid olnud kaks eesti keelt mitte kõnelevat last. Ja kuna minu sõbranna ei oska vene keelt, mis on üpriski tavapärane, ütleme nii, et vanemad inimesed oskavad, nooremad mitte, üritas ta aru saada, mis neil lastel häda on. Lapsed nägid veidi nagu, noh, kuidas öelda, paar triipoli neil näos selles mõttes, et kuidagi oleks nad nagu hõõrunud mingisuguse värviga ennast, ühesõnaga natuke räsitud nägid tüübid välja.
15: Nii.
14: Kaks tüdrukut olid olnud need, nii. Kes seal olid olnud. Ja siis nad hakkavad seal purssima, nagu vene keeles küsivad minu sõbrannalt, et pažaalusta, pažaalusta ja näitavad, et neil on peo peal oli ainult 1 euro. Ja siis näitavad sõrmega mingisuguse šokolaadi jänese või mingisuguse suure nagu munapoole, mis seal on olnud ja too maksis mingisugune 8-9 eurot.
15: Nii, palju.
14: Ja näitavad sõrme peopesa peal 1 euro siin, eks ju, ja siis selle muna peale ja võtavad selle šokolaadi jänese või selle šokolaadi toote kätte, suruvad minu sõbrannale juba peaaegu selle kätte, saad sa aru, suruvad kätte ja jalutavad ja näitavad sõrmega ise teenindus kassapoole, kujutad sa ette, eks ole. Ja minu sõbrann on nagu algusest peale väga segaduses olnud, pean küll ütlema, et ta on väga suure südamega, seega tema soov on alati saada inimestest aru, kui neil on abi vaja, sellepärast, et me kõik võime olla ju mingitel momentidel olukorras, kus me ise tahame abi. Ja kas või kui tavapärased inimesed, kes käivad poestajas kasvanud maksijõulised inimesed, näevad, et võibolla ees maksab mingisugune laps toodet eest, aga tal jääb paarkümmend senti puudu, ikka ju inimesed annavad.
15: Olen
14: need
15: korduvalt mündid. Teinud seda.
14: Eks ole, see on ju ikkagi inimlik headus kui selline või laenad täiskasvanud inimesele säästukaarti. Küll aga need lapsed olid selles mõttes olnud korralikud nahaalid.
15: Täiesti.
14: Sellepärast, et minu sõbranna tal endal ka kuulab me mõlemad noored inimesed. See ja. Ei ole midagi siin üllatavat, eks ju. Kuu lõpp siis raha mõttes enda pangakonto peal. Suured väljaminekud olid olnud, oli tal kolimine olnud. Arved on makstud, kõik jutud. Ja töö lihtsalt jalutab minema sealt. Oli väga segaduses ja tal oli aeg veel bussini, sellepärast, et mis auto ikka seal Tallinnas liiklet, ootad bussi. Ootas ta selles kaubanduskeskuses, kus siis toidupood oli, algorrusel ootab siis ja vaatab väljas sadas ju vihma või mingi rõve ilm oli olnud. Ootab ja mõtles, et no mida mul paremat teha on, kui vaadata, mida need lapsed siis teevad. Ja mida ta märkas, oli see, et need lapsed küsisid igalt mööduvalt inimeselt, näitasid seda sama skeemi just kui, eks ju, näitasid 1 eurot, näitasid selle jänese või munapoole sinna suure selle poole ja surusid kätte. Ja ühel inimesel nad jooksid isegi järele, tegid sellise kurva näo pähe, polun ostke, ütlesid seal midagi purssisid umbes midagi sellist ja keegi midagi ei ostnud, aga siis mis sõbranna nägi, oli see, et kuidagi sasisid ennast ja tegid kuidagi hõõrusid. Noh, ma ei kujuta ette, kas need lapsed võivad olla niivõrd arukad, et nad suudavad nagu läbi mõelda selle, et kui ma jätan endast mingisuguse mulje, võibolla räsin ennast natuke, kas inimestes suureneb selline kaastunne laste vastu. Aga ilm selgelt plaan oli ju ambitsioonikas. 1 euro mõlemil taskust leitud, eks ju, näitavad suure kalli maiuse peale. Ostke, haaravad kätest kinni. Lõpuks sõbranna pidi küll bussi peale minema, ütles, et tema ei näinud, et keegi oleks seda toodet siis nendele lastele ostnud, aga kahekesi nad mestis olid ja peaks ütlema, et tegelikult plaan ju hea. Saaks isegi nii.
15: Jaa, vaata, nii noorelt alustavad, et praegu on see üllatus muna on ja 15 aasta pärast on juba küberpettused. Et eile lugesin ka uudis, kuidas siis vahistati Eesti üks 19-aastane poisi klutt küberpettuste eest ja FBI-le anti ta välja siis. Et täiesti uskumatu lugu, see pilt oli sellest poisikesest, oli tõesti nagu väike koolipoiss, aga juba tegeleb seal miljonite pettustega.
14: Aga tead, nii need asjad ju sünnivadki, aga need lapsed olid selles mõttes arukad, kui mu sõbranna seal nendega vestles samal ajal, eks ju. Ta siis raputas pead, et ei ma umbes ei osta teile, ta sai aru küll, et midagi need lapsekesed tahavad talt. Ja siis need lapsed vaatasid, vaata on need poe riiulite otstes on need pisemad riiulid on ju või need. Ja siis nad osutavad nagu avama hinnaga asja peale või maiuse peale näitavad seda ja kuidagi nagu väga nahaalselt ja suruvalt niimoodi, et osta või muidu oled paha inimene on ja olid ka kuidagi endast nagu veidi välja läinud või nii. Ühesõnaga, igasugused tasemed on, inimesed katsetavad, kalastavad nii-öelda on ju enda soovidega, küsija suu pihta ei löödud, ilmselgelt lapsi ju enam ei lööda, loodetavasti on ju isegi siis, kui nad küsivad siin natukene pettuslikul viisil endale kallid asju võõrastelt inimestelt kaubanduskeskustes.
15: Tead, ma arvan, et see lugu vastab tõele sellepärast, et mida rohkem sul raha on ja teised seda teavad, siis seda nahaalsemaks sinu ümber inimesed lähevad ja tahavad sinust seda raha saada. Ja ma olen ka ise seda nii viisi kogenud, et ma olen jätnud võibolla kohati sellise ärimehe mulje, kui ma töötasin ärilennundusettevõttes ja minu ütelda, ma pidin ringi käima kogu aeg ülikonnas ja siis ükskord ma pidin, minu tööülesanne oli panna siis äriklassi lennukeid valmis ja ma ostsin ülemiste keskusest Rimist terve käru täie igasuguseid jooke, alkohole, särki värki, see käru oli kuhjas täis ja siis ma lükkasin seda oma auto poole, mis oli ka esinduslik auto, ikka selline äriklassi auto ja hakkasin neid siis sinna pagasi ruumi ümber valama ja siis tuli üks kodutu tuli minu juurde ja ütles, et oh noormees, et ma näen, et sa oled heali järjel, et viska mulle 10 eurot ja ma selle peale ütlesin, et mina olen tegelikult vaene tudeng, et mul tõesti ei ole seda raha anda, et need asjad siin on ettevõtte asjad, ülikonna ostis mulle selga ettevõtte, see auto on mu ettevõtte oma ja siis see aasotsiaal nähvas mulle, et jah, tänapäeva noored on ikka nii ülpeks läinud, et valetavad sulle kohe otsa ette ka, ühesõnaga, ja minul puhul vastas see lugu tõele, ma olingi sel hetkel vaene tudeng lihtsalt ilusa töö peal, aga tulles tagasi sinu laste loo juurde, siis ma arvan, et kuna ma olen ise sellises olukorras põhimõtteliselt olnud, siis võist su sõbranna samamoodi olla.
14: Äkki sattusite samade laste peale isegi, sellepärast, et tõepoolest ma ei valetanud, ma ei muutunud mitte ühtegi detaili ka ära ja ma mäletan seda, kuidas mu sõbranna mulle seda kõike rääkis, ta oli veidi nagu ahastuses kergelt
15: öeldes.
14: Sellepärast, et mõtle seda, sa lähed poodi, sul kiiruga on vaja midagi võtta ja algusest isegi ütles, et ta ju isegi mõtles selle peale. Mõtles, et vaesed lapsed, silmad nii suured nagu kutsika silmad enesel ette teinud, eks ju, nagu pisarake ka hakkaks vaikselt siit voolama ja siis ta hammustas läbi, et see on mingisugune nii-öelda kodukootud petuskeem siin tava inimesele, eks ju, kui ta on hakkasid teda sealt palitu servast nii-öelda tõmbama, võta mulle ja täiesti õudne lihtsalt.
15: Tead, mina ütlen selle kohta, kõigepealt Marju Lennik lugu läheb peale, vajan su kätt, need lapsed vajasid ka kätt, aga tead, ikka asi saab alguse kasvatusest. Ja see, mis seal kodus toimub, kui palju lastele tähelepanu pööratakse, kui palju neid armastatakse ja kuidas nad üles kasvatatakse, mis on õige ja mis on vale.
14: Ma arvan, ikka see on nagu loomulik, et inimesed katsetavad maand, kes siin oleks täiesti patust prii on ju Eestimaal, eriti lapsed, aga no natuke liiga nahaalne on see.
15: Veidi
14: liiga palju.
15: Aga sul oli õigus, et küsija suu pihta ei lööda.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Väljas palav. Jauta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad.

0: Rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kilogramm 9,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
1: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
2: Maxima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid -25%, kui ostad vähemalt kaks toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid, aitäh, et oled meiega.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Raadio Elmar.
5: Hiljem ärkajatele.
6: Head kuulajad, kell on 11:44 minutit ning nüüd on Henri kord rääkida enda tõde või vale lugu.
7: Ja lubasin siin tunni alguses, et tuleb üks reisilugu ja no mis seal salata, ma loen nüüd mitte enam päevi, vaid tunde, 3 tundi ja 15 minut. Ma olen nii õnnelik,
6: ma näen seda sära su silmis.
7: Sest kohe ma panen putku, kui siit mikrofoni kinni panen. Aga ühesõnaga tuleb reisilugu ja läheme siin tagasi eelmise aasta kevadesse, kui ma käisin Kambodžas. Selline Kambodža ja vabandust, nüüd ma jäsin sassi. Eelmine aasta ma käisin Laoses, üleeelmine aasta käisin Kambodžas. Ja Laos on siis selle Indo-Hiina poolsaare kõige vaesem riik. Ja Laose kohta öeldakse, et kui Tai on ütelda nagu tänapäev, siis Kambodža on Tai 15 aastat tagasi ja Laos on Tai 30 aastat tagasi. Ja ma olen nendes kõigis kolmes riigis käinud, kui keegi mõtleb minna kuhugi Aasiasse, siis ma väga tungivalt soovitan teil külastada nii Laost kui ka Kambodžat. Tai on juba täiesti massiturismi all nii kommertslikuks läinud. Ilus koht, küll ilusad rannad, hea söök, ilus kliima, aga nagu täpselt samasugune on seal kõrval ka, aga veel odavam ja veel vähem inimesi. Nii, loo juurde. Laose lugu. Käin seal, mul on, vaatada mu laser silmadega, mul on selline oma sõprade punt välja kujunenud, kellega me siis igal aastal käime reisil. See on nagu meil selline traditsioon. Ütlesin ka, et igal kevadel käime, see aasta siis lähme sügisel, et lükkus see edasi. Aga käisime Laoses ja Laos, nagu ütlesin, on kõige vaesem riik seal. Ja tuleb mõndadeks asjadeks valmis olla, mida sa võib-olla siin Eestis eluilmaski ei kohtaks, ei ootaks ja oma puhkusreisil sa ka ei pruugi selleks valmis olla. Ja nüüd üks minu reisikaaslane ütlen nime välja, sest ma hoiatasin teda ette, et tema nimi jõuab eetrisse, tema lugu jõuab eetrisse. Merili Helmjärv on üks hästi tore tüdruk, keda ma tunnen juba väga kaua aega. Ta on üks suur reisisell ja temaga ma üldse alustasingi koos reisimest, et kunagi me käisime kahekesi, siis hakkas juba sõpru juurde tulema ja siia maani siis püüame seda traditsiooni üleval hoida. Ja käisime Laoses ja meil oli siis selline... nagu hotell, aga samas väike hotell, nagu boutique hotell, aga boutique hotell jätaks mulle, et see midagi väga kallist, väga luksuslikku. See oli selline tavaline ilus koht, aga siuke on väike, võibolla mingi 10 tuba või nii, aga selline suurem ala, et kõigil olid oma need nagu bangalood või need. Ja meil oli siis ka üks selline suurem bangalo oma seltskonna peale, kuuek esimesel olime. Ja oli selline õhtune aeg, et kohe on linna peale minek ja tüdrukud mukivad ennast üles ja siis teed seal neid odavaid kokteile seal juba hotellis, sellepärast, et kõik on nii odav. 2 euro eest saad sa juba sellise asja, mille eest sa siin Eestis maksad 15 eurot. Ja teeme siis, noored kutsuvad seda soojenduseks, eks ole?
6: Soojendamiseks.
7: Kes soojendab, kes soojendub.
6: Soojendub. Kuumeneb.
7: Jah, kuumeneb. Ühesõnaga, meil oli siis selline protsess seal nüüdelda oma pangalo elutoas käimas ja tüdrukud siis mukkisid, korda mööda käidi vetsus ja siis Merili läheb WC-sse. Eks ta seal tüdrukud asju, eks ole, et on seal mõnda aega seal WC-sse ära ja ühele hetkel hakkab täiest kõrist karjuma lihtsalt No, lausa röögib. Ja siis me mõtlesime, et no, mis seal juhtus, et nagu mingi mõrvarit näeb.
6: Pätid
7: seal,
6: või, tulid aknast mingi, sisse.
7: Tõesti, et mis seal nüüd juhtub. Ja siis ta jookseb sealt vanni toast niimoodi välja, et ta on veel nagu, noh, ta oli selline mingi pikk särk vist või midagi.
6: Kirjelda meile, kuidas ta välja nägi, kuidas sealt välja
7: ja,
6: jooksis.
7: Kui ta jooksis niimoodi välja, et tal olid veel püksid nagu öeldakse rebadel või kuidas see on, vaata, nagu põlvis saadik, vaata. Ta oli otse poti pealt välja jooksnud niimoodi, et no poole häda pealt põhimõtteliselt jooksis seal sellise karjumisega välja. Me ehmusime ka ära, et mis nüüd oli. Ja siis ta nagu ahmis õhku, et ta ei saanud sõnu ka suust ära ja näitab näpuga sinna WC poole, vaatab näpuga WC poole ja siis me vaatame sinna WC-sse ja tead, seal põranda peal jooksis pesuehtne suur rott, selline nagu, tead, nagu suur mahlakas rott. Ja siis nagu mõned sekundid hiljem, kui ta nagu sai rääkimisvõime tagasi, siis ta ütles, et ma olin seal poti peal pissin, et ta hüppas seal poti vetsu sellest august välja. Et
6: märg rott.
7: No vaata, rotid saavad majja tulla selle torude kaudu ja haisu luku kaudu. Ja see rott, kuidas ma nüüd igate moodi hästi viisakalt ütlen.
6: Ürita.
7: Kui ta oli seal poti peal siis number ühte tegemas, see rott tuli sealt haisu lukust välja ja hüppas oma siis külma märja nina peaga, et tal otsab vaagnasse, sest ta tahtis sealt nagu ära tulla. Et mul ei ole võibolla nii nagu pikk huvitav lugu, aga mul on tõesti rääkida võibolla selle inimese üks selliseid ekstreemsemaid kogemusi tema elus üldse.
6: Ja nüüd kõik sõbrad teavad, kes lähevad sinuga reisile nii ka täna, et sinule ei tohi mitte midagi sellist imelikku või skandaalset või eriskummalist rääkida, sellepärast, et sina tuled suure ja laia suu ja jutuga siia raadiosse Elmar tagasi.
7: Aga sellepärast ma Merilile täna hommikul kirjutasingi ilusti seal Messengerist, et hoiatasin ette, et vahe pole sinu arvamus, aga selle loo ma räägin ära ja ma ütlen nime ka välja.
6: Nii et tean küll, et olete siis head sõbrad ikkagi, kui niimoodi käib. Tead, ma alguses arvasin üleüldse, et see lugu läheb sinna, et mingisugune roomaja hüppas välja sealt Vetsu August, mis on nii minu kui ka paljude teiste sõprade selline suur lapsepõlve hirm olnud, et lähed Vetsu ja sul hüppab seal madu ja teeb mis iganes.
7: Mul oleks ämblikud.
6: Ämblikud, tead, ämblik on nunnu isegi, kui vaadata.
7: Mingi pissid poti peale, siis tuleb ühel hetkel tarantel sul kuidagi...
6: Seda küll, jah. Seda küll. Aga ma mõtlen, et just sellised mürgimaad kui sellised ja soojades maades, nad ikkagi on olemas, eks ju?
7: Jah, nõus.
6: Aga ma miski pärast, no ma ei tea, et kui priske see rotikene nüüd oli, lõunamaal ikka nad leiavad ju.
7: Kui isegi Eestis saavad need rotid prisked olla, kui sa ikkagi annad süüa neile.
6: Kas püüdis millalgi mügri kinni, ehk siis vesiroti?
7: Jah.
6: 5-meetrised hambad peaaegu ja keha ka sama suur,
7: nagu
6: et ikka hea söögi peal. Tead, ma ütlen miski pärast, et kuidagi tundub tõene sel korral. Ma ütlen, et miski pärast, et jah.
7: Et sul on tunne, et mul on need luiske lood otsa saanud, et nüüd sa näinud veel ausaid lugusid rääkida, eks?
6: No ma arvan lihtsalt, et reisidel võib juhtuda, kui sa rääkisid kohe selle vägagi usutava sissejuhatusloo ka sinna juurde, et vaesama maaga tegemist on ja lõunamaades. Kuidagi need süsteemid tunduvad, torusüsteemid, kõik muud süsteemid ka tunduvad veidi, noh, nigelama tulevad kui meil siin. Ma miski pärast, noh. Jään seda uskuma. Küll aga, kas see rotsel pahandus tegi su sõbranna alakeha juures? No see on ise küsimus, eks ju. Võib-olla ta lihtsalt ronis sealt kuskilt välja, aga ma kaldun arvama, et see on tõene lugu. No?
7: Tunnistan üles, mõtlesin täiesti välja. Merili ei tuleks minuga muidu iialgi enam ühelegi reisile veel vähem kuugi arengumaasse.
6: Mine puhkusele, Henri. Ma ei jaksa enam nii valesid kuulata.
7: Saad järgmised kaks nädala vahetust ilma minuta tööl olla. Palju õnne sulle.
6: Tegelikult on natuke kurb ka, aga sulle, hea musirull, hea sõber, ilusat puhkust.
7: Aitäh!
8: O kauni

0: Lõuna-Eesti erameds kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
2: Raadio
3: Täistund Raadios Elmar.
4: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
5: Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA Föderaalne juurdlusbüroo FBI vahistas eestlasest korvpalluri Ger Gryza, keda kahtlustatakse pettuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Gryza on seotud mitme miljoni dollari suuruse pettuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Gryza üle Lääne Virginia osariigi võimudele ning ta peaks aastuma järgmisel nädalal kohtu ette. Süüdistuse üksikasju ametlikult seni avaldatud ei ole. Kuulduste kohaselt süüdistatakse Gryzataga kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks, elektroonilises kelmuses, spordi altkäemaksus ning kuriteole kaasa aitamises ja sellele kihutamises. Peaminister Kristen Michali toetus on langenud kõigi aegade madalaimale tasemele, vahendab Delfi turu-uuringute aktsiaseltsi küsitluse andmeid. Michali senine negatiivne rekord oli 6%, nüüd on tulemuseks 4%. Samal tasemel on ka Eesti 200 esimehe Kristina Kallase tulemus. Keskerakonna kohalike valimiste tuules suurenenud toetus ja sellega kaosnev Mihhail Kõlvarti konkurentsivõime peaministri uuringutes on pisut vähenenud, jäädes hetkel 16% juurde kõrgema toetusega Isamaa juhi Urmas Reinsalu 20% kõrval. Nad on ka ainsad parteijuhid, kelle toetuseks on kahekohaline number. EKRE esimeeste Martin Helmet ja parepoolsete juhti Lavly Perlingut toetab 9%, sotsiaaldemokraatide esimeeste Lauri Läänemetsa 8% vastanuid. Ukraina kaitseministri kinnitusel Ukraina relvajõud eelmisel kuul tapsid või haavasid raskelt ligi 28 000 Vene sõjaväelast. Minister Mihhail Fedorov selgitas, et jätkus ka vaenlase logistikale suunatud rünnakute arvu kasv. Lisaks peaaegu kahekordistus tabamust arv sihtmärkidele, mis asusid rindejoonest kaugemal kui 50 kilomeetrit. Fedorov teatas ka, et ajutiselt okupeeritud Krimmi sihtmärkidele suunatud rünnakute intensiivsus juunis märkimisväärselt suurenes. Tema sõnul on peamine eesmärk endiselt vaenlase logistika hävitamine. Ladude, transpordi ja varustusteede hävitamine vähendab vaenlase võimet oma üksusi varustada. Hiina ja Venemaa korraldavad sel kuul oma iga-aastased ühised mereväeõppused ning viivad läbi patrulle Vaikse ookeani täpsustamata piirkondades. Hiina kaitseministeriumi teatel toimub õppus Hiina idaosas asuva olulise sõjaväesadama ja merekuurordi Qingdao lähistel vetes ja õhuruumis. Teatekohaselt on eesmärk ühiselt reageerida julgele kohtudele ning tagada piirkondlik rahu ja stabiilsus. Avalduses ei täpsustatud mobilisatsiooni ulatust. Hiina ja Venema relvajõud on viimastel aastatel regulaarselt ühisõppusi korraldanud. USA president Donald Trump ülistas Ameerikat riigi 250. sünnipäeval kui inimajaloo tippsaavutust, kasutades samas sündmust ka uueks rünnakuks oma kodumaiste vastaste vastu, keda ta nimetas kommunistideks. Kõnes, mis lükkus mitu tundi edasi, kuna tormid sundisid Washingtonis rahvahulki ajutiselt evokeerima, väitis Trump, et tema presidentuuri ajal on Ameerika ühendriigid uhkemad kui kunagi varem. Trumpi standardi järgi oli kõne lühike, kestis umbes 45 minutit. Värske küsitlus näitab aga, et 61% ameeriklastest arvab, et USA ei ela iseseisvusdeklaratsioonis sätestatud ideaalide järgi. Ning Venezuela laastavas kaksikmaavärinas hukkunute arv on ametlike andmete kohaselt tõusnud 2954 ohvrini. Ohvrite hulk on reedest alates kerkinud enam kui 300 võrra. 24. juunil riiki raputanud maa-alused tõuked vigastasid hinnanguliselt üle 16 000 inimese. Tuhanded inimesed on jätkuvalt kadunud.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateated toovad teieni väikesed
6: ja suured pinskamajad.
7: Täna on meil muutliku pilvisusega pühapäev. Mitmel pool saab hoovihma ja on näikest ning sadu võib tugev olla. Õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad. Tuul jääb pigem nõrgaks ning sooja on 16-22 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 16 kraadi sooja, Pärnus 17, Kuressaares ja Tartus 18 kraadi.

Head Raadio Elmar kuulajad, soovin teile ilusat pühapäeva. On kalendri järgi 5. juuli ja täpne kellaaeg nüüd 12.05. Siin Raadios Elmar jätkab järgmised 3 tundi teiega Henri Laumets ja meil tuleb üks tore, mõnus pühapäev, nagu meil ikka nädalavahetused on. Juba veidi rohkem kui tunni aja pärast stardib meil suur seiklusmäng järgmine veatus, nii et taaskord võtame ette ühe Eestimaa paiga ja mine see tea. Võib-olla on selleks paigaks just nimelt sinu kodukant. Tasub siis tähelepanelikult raadiot kuulata, vihjetest aru saada ja näiteks esimesena väga õigesti vastata, sellepärast, et tänane auhind on grandioosne. See on midagi rallisõpradele, see on midagi väga vägevat. Aga sellest kõigest juhan juba teile varsti rääkida. Juba mõne minuti pärast tahaks aga ette võtta ühe täiesti uue suvelaulu. Tuleb see muide Nublult ja tuleb üks väga hea laul siia Raadio Elmar eetrisse. Nii et pinget on õhus, õhus on Eestit, õhus on Raadio Elmar.

0: õhus on midagi uut.
1: Raadios Elmar Kõlas, Koit Toome ja Janne Saar looga üks. Kell on 12 läbi ja 13 minutit ning mina tahan ka mängida teile nüüd üht täiesti uut lugu. Nägi see ilmavalgust täpselt 2 päeva tagasi, kui ilmus Nublu ja Deep City ühine album Is It Estonia. Muide viielooline lühikogumik annab nii uhi uut materjali kui varem ilmunud hitti Kesselaid. Albumid kuuleb nii troopilisemaid rütme kui ka pop- ja rahvamuusika elemente. Kaasulevad ka näiteks Evelyn Võigemaist ning ansambel Girly Strings. Ka Nublul on ikka üllatusi, nii leiab siis kogumikult sellised lood nagu näiteks Lainete laul ning Arbuusi suvi, mis on siis koostöös Evelyn Võigemaistiga. Ja lugude nimekirjast ei ole ikkagi puuduga siis selle suve, nagu eilse soovi saate üks helistaja mul ütles, selle suve Eesti hümne Kesselaid. See muide purustas veebruaris ka Spotify's Eesti kuulamisrekordid. Aga meie hakkame siis kuulama laulu Lainete laul ja see, nii nagu ka kõik teised lood, siis on kirjutatud koostöös Frederik Küütsiga, kes on ühtlasi ka põhimõtteliselt kõikide lugude produtsent. Kõlapilti kujundab ka tugevalt Deep City, kelle heatujuline lähenemine annab ka siis selle loole ära tuntava näo. Daamid ja härrad, võtke vastu üks selle suve järjekordsete suur tegudest. Ja peaaegu, et lähme nüüd sinna kuuma lainete käest, merre sukeldu. Okei, mina ei laula siin. Laulab Nublu ja Deep City hakkab teile mängima Lainete laul.

0: selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulks Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
1: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulist.
2: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
6: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Hea kodu- ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
9: Loomulikult Kanal 2.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Tuleme purjede juurest maismaa liikluse peale. Kell on täpselt 12:30 ja hea uudis on see, et tänasega ei alga ühtki uut liikluspiirangut. Ja kui vaadata ka Waze'i mobiiltelefoni rakendusse, siis no väga väikesed ummikud on Tallinnas olemas ja näiteks Tartu maantee alguses kesklinnas kui ka Pronksi tänaval ja võidi aega võib kuluda, aga no mitte väga palju ka Juhkendali tänaval. Kõigile liiklejatele lõbusat ja turvalist ja rahulikku ja imelist ja sõbralikku liiklemist.
1: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
0: Aga vaatame üle ka need soojakraadid, mis meil akna taga on. Kindlasti on neid raadiokuulejaid, kes pole veel täna õue jõudnud. Nii et teile teadmiseks ilmajaam.ee andmetel on Eesti kõige jahedamad linnad praegu Viljandi ja Kehra. Mõlemas kohas on 15 kraadi sooja. 16 kraadi on mõõdetud Raplas, Valgas ja Pärnus, 17 aga pealinnas Tallinnas kui ka Türil ja Paides, Kundas, Otepäel, Keilas ja Põltsamal. 18 kraadi on Räpinas, Jõgeval, Jõhvis, Elvas ja Tartus ning veel on 18 kraadiga Narvas, Mustvees ja Põlvas. Veidi soojame ehk 19 kraadi on Tõrvas, Kihnu saarel, Rakveres, Võrus ja Heltermaal, 20 kraadi Haapsalus ja Kuressaares ning 21 Virtsus. Saabuval ööl on Eestis pilves selgimiste ilm, mitmel pool sääb hoovihma ning on ka äikes oht. Paiguti on ka udu. Tuul jääb nõrgaks ning sooja on 11-16 kraadi. Homme ootab meid ees pilves selgimistega esmaspäev, sajab hoovihma, kohate näikest, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad. Puhub jätkuvalt nõrg tuul ja sooja on 15-20 kraadini. Nii et tuleb tagasi hoidlik suvepäev.

0: Raadio Selmar on saabunud ka üks erakuulutus. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ja ostja telefoni number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: laaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.laaraautomaat.ee.
1: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

Kell on 12 läbi ja 42 minutit ja millest üks keskmine eestlane mõtleb? No tihti kindlasti ilma peale, tervise peale ja ka raha peale. Aga kui enda rahakotis ulub vaid tuul, siis on ju väga huvitav piiluda ka teiste rahakotti. Nii viisi on ka Elu24 piilunud teiste rahakottidesse ja avaldanud ühe väga huvitava pika artikli sellisel teemal, et kui palju Eesti artistid näiteks Spotify's raha teenivad. Väga paljud on ju näiteks tellimus muusikavoogedastus platformile Spotify ja sealt saab siis kuulata näiteks Eesti artistide kui ka väga paljude välismaist artistide lugusid ja ega see, et sa maksad sellele Spotifyle muusika kuulamise eest tähendab seda omakorda, et nemad peavad maksma ka artistidele. Ja hinnanguliselt siis Elu24 andmetel makstakse ühe loo eest umbes 0,003-0,005 USA dollarit siis. Ja ehk siis ütleme niiviisi, et keskmine artist teenib ühe, ümmarguselt ütleme nii, ühe eurosendi, kui tema laule kuulatakse kas siis näiteks 2 või 3 korda. Niiviisi siis raha kokku sinna kogunebki. Elu24 on teinud siis hinnangulised arvutused just nendest numbritest lähtuvalt ja ei võeta arvesse siis näiteks erilepinguid, vahendustasusid ega ka täpselt tulude jaotust. Tegelik teenistus

sõltub ikkagi lisaks ka sellest, millistel turgudel kuulajad asuvad ning kuidas tulud õiguste omanike vahel jagunevad. Ja sellest lähtuvalt ongi siis Elu24 teinud arvutused Eesti artistide osas Spotify kuulamiste põhjal. Võtame ette näiteks Tommy Cashi. Tommy Cash on ju ikkagi Euroopas ja maailmas väga tuntud skandaalne muusik. Esines alles hiljaaegu või noh, kas esines, astus üles väga originaalse kostüümiga ilmus siis Pariisi moenädalale ja temal on siis Spotify's hinnanguliselt 2,5 miljonit igakuist kuulajat ning üle 340 000 jälgija. Tema enim kuulatud lugu on Espresso Macchiato, millel on siis ligikaudu 124 miljonit kuulamist. Tema striimi põhine tulu jääb hinnanguliselt umbes 7300 euro kanti kuus, mis teeb siis aastas peaaegu 90 000. Ja seda kõigest Spotifyst, eks ole? Eks mees teeb ka mujal suuri tegusid. Võtame ette ansambli Smilers. Sellel bändil on ligikaudu 72 700 igakuist kuulajat ning üle 24 000 jälgija. Nende enim kuulatud lugu on Mojito, millel on ligikaudu 3 miljonit kuulamist. Nende striimipõhine tulu jääb siis hinnanguliselt umbes 231 euro kanti kuus. Nii et kui Tommy Cash teenib umbes 7300 eurot, siis Smilers 231 eurot. Aga võtame siin tuntuid artiste veel. Just mängisin teile Nublu ahju sooja lugu. Nubluga on lood sellised, et temal on Spotify's pisut rohkem kui 300 000 igakuist kuulajat ning üle 200 000 jälgija. Tema enim kuulatud lugu on Fyrroxana, millel on ligikaudu 6 miljonit kuulamist ja tema striimipõhine tulu jääb hinnanguliselt umbes 580 euro kanti kuus. Mis teeb siis? 7000 eurot. Nii et praegusel hetkel on juhtimas meie pingerida Tommy Cash. Jätke meelde. Aga olukord võib muutuda. Läheme Inese juurde. Spotify andmetel on Inesel pisut rohkem kui 46 000 igakuist kuulajat ning üle 9000 jälgija platformil. Tema enim kuulatud lugu on 15 magamata ööd, millel on ligikaudu 1,3 miljonit kuulamist. Ja tema striimipõhine tulu jääb hinnanguliselt umbes 147 euro kanti kuus, mis teeb siis aastas umbes 1770 eurot. Noh, selline Eesti keskmine kuupalk umbes kätte. Umbes. Natukene võib-olla siia sinna, eks ole? Anne Veski, no teda me teame ju kõik väga hästi. Spotify andmetel on Anne Veskil ligikaudu 30 000 igakuist kuulajat ning üle 5000 jälgija platformil. Tema enim kuulatud lugu on loomulikult Roosia ja kuninganna, millel on ligikaudu 700 000 kuulamist. Tema striimipõhine tulu jääb hinnanguliselt umbes 93 euro kanti kuus. Aga no teades seda, kui palju tema tavaline esinemine maksab, siis eks ta ikkagi lavalaudadel lööb seda raha rohkem kokku kui Spotify's. Läheme ansambli Respekt juurde. Ansamblil on siis ligikaudu 7000 igakuist kuulajat. Nende populaarsemaid lood ulatuvad siis 10 kuni 80 000 kuulamiseni, millest edukaim on Tule tuul. Striimipõhine tulu jääb hinnanguliselt mõnekümne euro kanti kuus. Nii et umbes selline 21 eurot kuus võiksid nad sealt teenida. Klišeerik ja Max. Spotify andmetel on neil ligikaudu 66 000 igakuist kuulajat ning üle 14 000 jälgija platformil. Nende enim kuulatud lugu on Maakas, millel on ligikaudu 2 miljonit kuulamist ja nende striimipõhine tulu jääb hinnanguselt umbes 209 euro kanti kuus. Aga pilt hakkab muutuma. Cartoon ehk Joosep Järvesaar ja Hugo Martin Maasikas on Eesti elektroonilise muusika projekt, mis on tuntud siis Future Bassi ja Trappi mõjutustega instrumentaal lugude poolest. Projekt saavutas rahvusvahelise tuntuse juba 2010. Keskpaigas siis ning on üks edukamaid Eesti voogedastusartiste globaalsel tasandil. Kuulake kohe numbreid. Spotify andmetel on kartuunil ligikaudu 5,2 miljonit igakuist kuulajat ning üle 276 000 jälgija. Nende enim kuulatud lugu on On and On, millel on ligikaudu 570 miljonit kuulamist. Nii et sadades kordades rohkem kui siin eelnevatel väga poppidel artistidel. Ja kuulake nüüd, nende striimipõhine tulu jääb hinnanguliselt umbes 16 500 euro kanti kuus, mis teeb aastas ligikaudu 200 000 eurot. No need numbrid on küll juba väga ilusad numbrid, selle eest ehitaks juba maja.
ühe aastaga, sellise tagasihoidlikuma maja. Ansambel Sadu lööb siin Eestis praegu väga kõvasti laineid. Neil on Spotify's ligikaudu 105 000 igakuist kuulajat ning üle 13 000 jälgija. Nende enim kuulatud lugu on Igavene, millel on ligikaudu 2,3 miljonit kuulamist. Ja Sadu striimipõhine tulu jääb siis hinnanguliselt umbes 317 euro kanti kuus. Sünd Kool, kodaniku nimega Rene Pais, on Pärnus pärit DJ ja produtsent, kes on tuntud oma meloodilise EDM ja Future House'i mõjutustega lugude poolest ja ta on saavutanud rahvusvahelise tuntuse ning teinud koostööd mitmete suurte elektroonilise muusika artistidega jõudes siis globaalsele elektroonilise tantsu muusika areenile. Spotify andmetel on Sünd Koolil ligikaudu 1,3 miljonit igakuist kuulajat üle 239 000 jälgija platvormil. Tema enim kuulatud lugu on Avicii loo Sil Hauettes uus versioon, millel on ligikaudu 277 miljonit kuulamist. Ja tema striimipõhine tulu jääb hinnanguliselt umbes 4100 euro kanti kuus, mis on siis natukene vähem kui 50 000 eurot aastas. Getter Jaani on siis Eesti tuntud poplaulja, sai tuntuks 2010. Aastal Eesti laulu ja Eurovisiooni kaudu. Spotify andmetel on Getter Jaanil ligikaudu 621 000 igakuist kuulajat ning üle 26 000 jälgija. Tema enim kuulatud lugu on Rockefeller Street. TikToki levikutõttu tuntud kiirendatud versioon on siis teeninud ligikaudu 101 miljonit kuulamist ja originaallugu on kuulatud veidi üle 13 miljoni korra. Ja tema striimipõhine tulu jääb hinnanguliselt umbes 2000 euro kanti kuus, kuulge see on ka juba peaaegu nagu Eesti keskmine palk lihtsalt Spotifyst. Poolele paha. Võtame veel siin mõned artistid. Vanilla Ninja. Spotify andmetel on Vanilla Ninja ligikaudu 202 000 igakuguist kuulajat, üle 29 000 jälgija. Nende enim kuulatud laul on Tough Enough, millel on ligikaudu 6,4 miljonit kuulamist ja nende striimipõhine tulu jääb hinnanguliselt umbes 1800 euro kanti kuus. No, nad peavad selle nüüd seal kolme peal ära jagama. Kui võtta arves äkki ka veel mõni varasem liige, siis on neid liikmeid seal rohkem, nii et raha jääb natukene väheks, aga siiski päris muljetavaldav number. Madison Mars, kodaniku nimega Madis Sillamo, on Pärnumaalt tulnud DJ ja produtsent, kes on siis tuntud oma energilise ja meloodilise EDM-i poolest, eriti siis Future Bassi ja House'i mõjutustega lugude poolest. Temal on siis Spotify 732 000 igakuist kuulajat, 130 000 jälgijat ja enim kuulatud lugu on Milky Way, millel on siis 34 miljonit kuulamist. Ja tema striimipõhine tulu jääb igal kuul 2390 euro kanti. No see on juba üle Eesti keskmise, nii et tubli töö, tubli töö. Ja võtame viimase artisti ka, võtame ansambli 5 miinust, kes siis esindas siin Eestit Malmöös toimunud Eurovisioonil. Spotify andmetel on viiel miinusel siis ligikaudu 157 000 igakuist kuulajat ning üle 70 000 jälgija. Nende üks populaarsemaid lugusid on loomulikult Eurovisiooni laul, ja mis on siis koostöös Puuluubiga ja sellel on ligikaudu 18,6 miljonit kuulamist. Ja nende striimipõhine tulum jääb hinnanguliselt umbes 533 euro kanti. Nii et selle pingerea võitis siis meil selline koostööprojekt nagu Cartoon ja mõelda vaid 16 500 eurot kuus. Teevad pooleks 8250 eurot. Kuulge, mis on elul viga? See on üks tõeline klubi paradiis.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ega siin suvetegevustest rääkides taevast allas sadamas me sind ei näe, langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suvetegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb nui neljaks ära teha?
2: Oi, suvel on nii palju toredat saab teha, sest kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilused ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilused rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Ariel Color pesukel kapslit 85 tükki Coopi kaardiga vaid 22,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
8: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
10: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
0: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Nutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
13: Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA Föderaalne juurdlusbüro FBI vahistas eestlasest korvpalluri Gerg Riisa, keda kahtlustatakse pettuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Riisa on seotud mitme miljoni dollari suuruse pettuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, kui mil ta esindas USA üliõpilas liigat West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peab vastutuma ja tuleval nädalal kohtu ette. Süüdistuse üksikasju seni avaldatud ei ole. Kuulduste kohaselt süüdistatakse Riisat kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks, elektroonilises kelmuses, spordi altkäemaksus ning kuriteole kaasaaitamises ja sellele kihutamises. Peaminister Kristen Michali toetus on langenud kõige aegade madalaimale tasemele, vahendab Delfi turu-uuringute aktsiaseltsi küsitluse andmeid. Michali senine negatiivne rekord oli 6%, nüüd on tulemuseks 4%. Samal tasemel on ka Eesti 200 esimehe Kristina Kallase tulemus. Keskerakonna kohalike valimiste tuules suurenenud toetus ja sellega kaasnev Mihhail Kõlvarti konkurentsivõime peaministri uuringutes on pisut vähenenud, jäädes hetkel 16% juurde kõrgeima toetusega Isamaa juhi Urmas Reinsalu 20% kõrval. Nad on ka ainsad parteijuhid, kelle toetuseks on kahekohaline number. EKRE esimeest Martin Helmet ja parempoolsete juhti Lavly Perlingut toetab 9%, sotsiaaldemokraatide esimeest Lauri Läänemetsa 8% vastanutest. Punasel merel Jeemeni ranniku lähedal langes rünnaku alla kaubalaev. Briti merejulgeoleku agentuur teatas, et laev teatas tundmatute relvastatud isikute rünnakust. Võimud uurivad teadet, ükski rühmitus pole esialgu rünnakut omaks võtnud. Jeemeni hutimässulised on ähvardanud taas alustada rünnakuid laevade vastu, kuid teadaolevalt ei ole ühtegi rünnakut aset leidnud. Veidi eemal Aadeni lahes on viimasel ajal aktiivselt tegutsenud ka Somaalia piraadid. Ukraina ründas teadete kohaselt taas Krimmi alajaamu, mille tagajärjel jäi Venemaa okupeeritud territooriumi elektrita. Ukraina kaitseväe pikaajaline kampaania okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sõjaliste, logistiliste ja energeetikobjektide ründamiseks on toonud kaasa kriitilise võimsuse puudujäägi ja välisvalgustuse pea täieliku kadumise öisel ajal. Lisaks olulist alajaamede revist väljaviimisele on Ukraina sõjaväelased droonid abil edukalt rünnanud poolsaare raudteetaristut ja sõjavälennuvälju, hävitades ja kahjustades tehnikat ning ründedroonide hoidmiseks mõeldud angaare. Ukraina kaitseministri kinnitusel Ukraina relvajõud eelmisel kuul tapsid või haavasid raskelt ligi 28 000 Vene sõjaväelast. Minister Mihhail Fedorov selgitas, et jätkus ka vaenlase logistikale suunatud rünnakute arv. Lisaks peaaegu kolmekordistus tabamuste arv sihtmärkidele, mis asusid rindejoonest kaugemal kui 50 kilomeetrit. Fedorov teatas ka, et ajutiselt okupeeritud Krimmi sihtmärkidele suunatud rünnakute intensiivsus juunis märkimisväärselt suurenes. Hiina ja Venemaa korraldavad sel kuul oma igaaastased ühised mereväeõppused ning viivad läbi patrulle Vaikse ookeani täpsustamata piirkondades. Hiina kaitseministeriumi teatel toimub õppus Hiina idaosas asuva olulise sõjaväe sadama ja merekuurordi Qingdao lähistel vetes ja õhuruumis. Teatekohaselt on eesmärk ühiselt reageerida julgeolekuohtudele ning tagada piirkondlik rahu ja stabiilsus. Avalduses ei täpsustatud mobilisatsiooni ulatust. Hiina ja Venemaa relvajõud on viimastel aastatel regulaarselt ühisõppusi korraldanud.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
14: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
15: Ilmajutu ka. Saabuval ööl tuleb meil pilve selgimistega ilm ning mitmel pool sajab hoovihma ja on äikesoht. Paiguti on kudu. Öine tuul jääb pigem nõrgaks ning õhu sooja on 11-16 kraadi. Homme algab nädal meil pilve selgimistega ilmaga. Sajab hoovihma. Kohati on käikest, aga õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Homme puhub tuul läänest ja loodest 5-12, rannikoladel kuni 18 meetrit sekundis ja õhu sooja on 15-20 kraadini. Ilmajaam.ee andmete on hetkel Tallinnas 17 kraadi sooja, Tartus 19 kraadi, Pärnus ka 19 ja Kuressaares 20.

kuulajad, on pühapäev, 5. juuli, kell on 5:01 ja siit päikselisest Tartus tervitab teid Henri Laumets. Järgmised 2 tundi tulevad meil mitte ainult raadioeetris, vaid ka teie kodudes väga põnevad. Ja eelkõige tasuks tänasest mängust tähelepanelikult osa võtta kõikidel rallisõpradel, sest peaauhind on jalust ravav. Teil on võimalik siit mängust võita umbes tunni aja ja 40 minuti pärast endale WRC Delfi Rally Estonia 2026 2 passi, mis tähendab, et saate kõikidele peatvaatamiskohtadele ligi kõikidel toimumispäevadel ja mitte ainult. Lisaauhindu tuleb veel ja veel ja veel. Nii et hoidke alt, meil tuleb selline mäng. Pange võileivad valmis. Tehk üks kange kohv ka, et kõik ajurakud tööle hakkaksid, sest õige pea peate läbi vihjete ära tundma ühe Eesti asula ja usun, et nii mõnedki raadiokuulajad kuulavad praegu Raadio Telmar just nimelt sealt kohast. Aga mäng käib kiiruse peale, kes ees, see saab rallile. Nii et kuulake Elmarit, juba vähem kui 15 minuti pärast on eetris esimene vihje, räägi mängureeglitest ja kõigest muust olulisest. See

0: Järgmine peatus.
1: Head raadio kuulajad, kell on üks läbi 18 minutit, meile mängis Terminaator ja mõni kilomeeter Narniast. Meie hakkame ka kuhugi minema, kas läheme Narniasse või ikkagi mõnda päriselt eksisteerivasse asulasse. Selle selgitate teie välja. Järgneva pooleteist tunni jooksul annan mina ühe Eesti asula kohta teile 6 vihjet. Mida vihje edasi, seda lihtsamaks mäng läheb, aga mäng käib ka kiiruse peale. Sellepärast, et mängust osavõtt on ainult sõnumi teil, see tuleb saata mul lühinumbril 1511 ja kirjutage sinna sõnumi sisse siis selle asula nimi ja seejärel ka enda õige nimi. Ning raadiokuulaja, kes saadab mulle kõige esimesena õige vastuse, õige asula nime, võidab endale puhtalt kätte WRC Delfi Rally Estonia 2026 2 passi, millega pääsete siis ligi absoluutselt kõikidele pealtvaatamisaladele kõikidel ürituse toimumispäevadel. Ja sinna juurde anname veel ära ka kaks Raadio Elmar nokka mütsi, nii et kui lähed rallile kohal, siis kõik teavad, et sina oledki see õnnelik raadiokuulaja, kes need endale võitis. Aga meil on ka üks täispuhutav ujumislaud ära anda. See on Elmari täispuhutav ujumislaud ja see läheb siis välja kõikide õigesti vastanute vahel mängu lõpus, nii et kuni viimase sekundini on ikkagi kõigil võiduvõimalus olemas, aga kõigil neil, kes vastavad ikkagi õigesti, sest vale asula nimega täna siit küll ühtegi auhinda ei võida. Ja toonitan üle siis, et mängust saab osa võtta ainult sõnumi teel. Lühinumbril 1511 tuleb see saata. Kes veel ei tea, siis Delfi Rally Estonia 2026 WRC sarja värk toimub 19. juulini, nii et kahe nädala pärast sellel suurel pikal nädalavahetusel siis, sest noh, ikkagi 4 päeva. Ja toimub see Tartus ja Lõuna-Eesti teedel, nii et kui tahad ikkagi rallit minna vaatama, veel sul pilet või eelkõige isegi pass puudub, siis täna on see võimalik sul saada kõigest 1 euro ja 50 sendi eest. Kõlab ju väga hästi. Nii et antke kõikidele oma sõpradele teada, kes on suured rallifännid, et nüüd tasuks ennast keerata Raadio Elmar lainele, kaasa mõelda meie mängule ja ka sõnum teele panna, sellepärast, et meil on ikkagi aus värk, kes ees, see läheb ka rallile. Nii lihtne sangi. No nii, ega võtamegi siis ette tänase asula esimese vihje ja kõik vihjed käivad ainult ühe asula kohta, et isegi kui mõni vihje tunduks, et käiks siin päris paljude teiste asulate kohta, siis peate oma peas välja mõtlema, et mida see teie sisemine hääl kõige rohkem toetab. Ja esimene vihje kõlab niiviisi. Selles asulas on sadam, väike rand ja üleüldse on see üks ilus idülliline paik. Mis kohts on? Kirjutage mulle selle koha nimi ilusti sõnumi sisse, lisage juurde enda eesnimi ja saadke sõnum lühinumbril 1511. Sest kui sa juba tundsid ära, mis kohts on ja sulle pihta põhja, siis on rallipassid ja ka nokamütsid kohe sinu omad. Järgmine vihje on eetris umbes 10 minuti pärast.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
7: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
0: aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaksturbo.ee.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: teate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Ja nüüd ilmajuttu ka, kell on 13:31, täpsemalt on siis ilmajaam.ee andmetel kõige vähem õhusooja mõõdetud Raplas, seal vaid 15 kraadi. 16 kraadi on Kehras, Otepääl, Jõhvis ja Põlvas, 17 Viljandis, Tallinnas, Mustvees ja Jõgeval ning veel on 17 kraadiga Keilas, Tõrvas ning Türil ja Paides. 18 kraadi Põltsamaal, Valgas, Kundas, Narvas ja Rakveres ja 18 kraadiga Pärnus, Kihnusaarel ja Heltermaal. 19 kraadi on Räpinas, Tartus, Võrus, Haapsalus ja Virtsus, 20 Elvas ja 21 kraadi Kuressaares. Saabuval ööl on pilves selgimistega ilm, mitmel pool saab hoovihma ning on ka äikes oht. Paiguti on udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 11-16 kraadini. Homme ootab meid ees pilves selgimistega esmaspäev. Saab hoovihma kohati näikest, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad. Homme puhub tuul valdavalt läänest ja loodest 5-12 rannikoladel puhanguti kuni 18 meetris sekundis ja sooja tuleb 15-20 kraadini.

0: Raadios Elmar on saabunud üks erakuulutus. Soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja seda kas või juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Järgmine peatus.
0: Meil jätkub aga mäng järgmine peatus ja oleme jõudnud teise vihje juurde ning mängupanused on väga suured. Sellepärast, et raadiokuulaja, kes annab mulle esimesena õige vastuse, võidab endale puhtalt kätte WRC Delfi Rally Estonia 2026 2 passi, millega pääsete siis ligi kõigile pealtvaatamisaladele absoluutsel kõigil päevadel. Ja sinna juurde annab ära ka veel 2 Elmari nokamütsi. No tegemist on ju väga vägeva auhinnaga, kui tahad viia oma kaaslast näiteks rallit vaatama. Nii et kui sinu mees on tõsine rallisõber või siis naine, siis mõtle selle peale. Sa tahad sellest mängust osa võtta ja need pääsmed endale võita ja teha talle selline äge üllatus kõigest 1 euro ja 50 sendi eest. Sellepärast, et sõnum tuleb saata lühinumbril 1511 ja sinna sõnumi sisse tuleb kirjutada siis see asula nimi, Eesti asula. Ma usun, et te kõik teate seda asulat väga hästi ja ei ole selline nii nurgatagune endine põlvama ammu maha jäetud elanikuta külakene. Ei, uskuge mind, seda kohta te teate, aga peate nendest vihjetest aru saama. Ja mängu lõpuni on tegelikult kõigil võidu võimalus olemas, sellepärast, et Elmari täispuhutav ujumislaud läheb mängu lõpus välja loosi absoluutselt kõigi ainult õigesti vastanute vahel. Aga nagu ütlesin, siis asule nimi tuleb kirjutada sõnumi sisse, enda nimi juurde panna ja saata see lühinumbril 1511 ja tunni ning 10 minuti pärast helistan ma Vabariigi kõige kiiremale helistajale tagasi ja tema peab kindlasti ka kõnele vastama. Nii et kui olete sõnumi teile pannud, siis hoidke telefon enda läheduses. Ja eelmises jutuajamises andsin teile kohe ka selle asule kohta esimese vihje, et seal on sadam, väike rand ja üleüldse on see üks ilus, idülliline paik. Kui ma nüüd vaatan sõnumi keskusesse, siis teate mis? Ütlen teile ette, aitan teid, ma tahan teid aidata. Kõige levinum vale vastus, no seda on lausa massiliselt saadetud, umbes nagu Eestis ei olekski rohkem idüllilisi paikasid, aga vale vastus on Käsmu. Ja teate miks? Järgmine vihje kohe välistab Käsmu. Teine vihje ütleb meile, ei, see koht ei asu mere ega järve ääres, see on jõe ääres. Nii et pange nüüd need kaks vihjet kokku, saatke mulle sõnum ja võitke endale WRC ralli pääsmed igasse kohta, igasse päeva, igasse südamesse.

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima- ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
6: Tähelepanu majaomanik, kui

0: B-pump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Rannainfo.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Kell on 1:45, südasuvi on täies hoos ja loomulikult tasuks ka varbad vette pista, kui selleks ikkagi hing ihkab. Näiteks enne rallile minekut, et pingeid maandada ja ärevust. Aga vaatame üle ka hetke seisu siis palju veesooja on ka Eestimaa supluskohtades ja alustan... Või mis ma alustan, räägin ainult teile nendest kohtadest, kus on lehvimas kas kollane või roheline lipp. 17 kraadi on vesisoe Põlva Paisjärves, 18 Sillamäe rannas, 19 kraadi mõõdetud Riiska järves ja Võsu rannas, 20 kraadi on Tartus Emajões, Anne kanalis ja Narva Joaru rannas. 21 kraadi on Kauksi rannas, Värska supluskohas, Paralepa ja Vasikaholmi randades, Pärnu rannas, Pühajärves ja Türi Tehisjärves. Veidi soojem ehk 22 kraadi on Vanamõisa järves, Kubija järves, Paala järves, Tamule järves, Paide Tehisjärves ja Sindi rannas. Veelgi soojem ehk 24 kraadi on Verevi järves, aga see pole veel kõik. 25 palavat kraadi on Viljandi järves ja Kuressaare rannas. Aga uskuge või mitte, aga see pole ka kõik. Mina ei tea, kuidas nad selle tulemuseni jõudsid, aga 29 kraadi. Vanni soe vesi on ei kusagil mujal kui Morna vana naiste rannas.
1: Rannainfo.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Järgmine peatus.
3: Olgu, see oli nali. Morna linnas ikkagi vananaiste randa pole. Seal on vaid nudistide rand. Kell on 1:47. Meie jätkame mänguga järgmine peatus ja oleme jõudnud kolmanda vihje juurde ja otsime taga Eesti maa peal üht ja ainus paika, kuhu minna, kus elu nautida. Ja kui seal kandis juba elate, siis uskuge mind, te elate kadestamisväärses kohas. Aga mis koht see on? Seda tahangi mina teada saada, andes teile vihjeid ja teie peate ära arvama. Kui mõte jookseb, siis ära anna naabrinaisele võiduvõimalust. Pane sõnum kohe teele lühinumbril 1511. Kirjuta selle asupaiga nimi sinna sõnumi sisse, lisa juurde enda kaunis nimi ja saadagi sõnum ära. Ja rõhutan veel kord. Mängust saab osa võtta ainult sõnumi teel. Ma ei mõista, miks mul kõik telefonid siin stuudios helisevad, kõlisevad, kolisevad ja püüate mind telefoni teel kätte saada. Üks programm ütleb mulle ära, kes saadab mulle kõige esimesena välja õige vastuse. Üks programm ütleb mulle, kes on loosi auhinna võitja. Ma ei saa muud moodi loosimise ja ka võitjat välja selgitada. Nii et ärge helistage mulle, ärge saadke e-kirju. Aga tagasi mängu juurde. Ikkagi meil on siin suur auhind välja minemas siis sellele raadiokuulajale, kes saadab esimesen õige vastuse. Ja tema võidab endale WRC Delfi Rally Estonia 2026 kaks passi, millega siis pääseb kõikidele pealtvaatamisaladele sisse ja kõikidel ürituse toimumispäevadel. Nii et kui oled tõsine ralli fänn, siis sa tahad need asjad, need pääsmed endale saada need passid. Kui ei ole suur ralli fänn, kuulge, see oleks super kingitus kellelegi, keda te väga armastate. Ja lisaks sellele auhinnale anname veel lisaks rallipassidele siis ära ka kaks Elmari nokamütsi, nii et suvi tuleb kohe täiega äge. See pole muide kõik. Meil läheb välja ka loosi auhind, nii et kuni viimase sekundini on siin mängus võimalik võita ja Elmari täispuhutav ujumislaud läheb välja siis kõikide nende raadiokuulajate vahel, kes kirjutavad mulle sõnumi sisse ikkagi õige asule nime, aga paratamatult ei olnud see kõige esimene, kes selle õige nime mulle saatsid. Nii et auhindadest räägitud, lühinumber 1511, pange see kas või paveri peale kirja ja kui mõte muutub, või on mitu mõtet peas, olen siin võitjatega juttu teinud. Nad on kõik need erinevad mõtted ära ka korraga saatnud, sest ei jää ootama siin järgmist vihjet, võibolla keegi teine jõuab ette. Nii et sina ka seda arvet, mis siin tuleb selle paari sõnumi saatmise eest, sa alles maksad seal augusti keskel või lõpus, nii et sa ei pane tähelegi, selleks ajaks on juba suvi läbi. Ära anna seda võimalus käest, et rallile pääseda. Vaatasin siin sõnumikeskuses, nagu näha, siis idüllilisi ilusaid paikasid jõe ääres on Eestis väga palju. Ja nendest meie eelmised vihjed ka rääkisid. Esimene vihje ütles seda, et seal on sadam, väike rand ja üleüldse on see üks ilus idülliline paik. Teine vihje ütles meile, et ei, see koht ei asu mere ega järve ääres, see on jõe ääres. Mõtted hakkasid jooksma, sõnumid hakkasid lendama, aga kas ma olen ka õige vastuse kätte saanud? Ma tean, et see mäng on raske, aga see ei saagi olla selline mäng, et kohe algusest tead, kõik kogu Eesti saab aru, mis kohast ma räägin. Nii et võtame appi kolmanda vihje. Selles asulas on endine rüütlimõis ühes pargi, viinaköögi ja sepikojaga. Kas tunned enda kodukandi ära? Kui jah, siis ei jää sul mitte midagi muud üle. Kui vaata aknast välja, kas näed viinakööki, kas näed sepikoda, kas näed parki, kas näed endist rüütlimõisa, kas näed väikest ilusat rannakest, vaata kaugemale, kas näed sadamat, vaata ümberringi, kas on nii tüliline. Ei ole merd, eks ole? Ei ole järve, eks ole? Aga on jõgi. See on sinu kodukand. Kirjuta oma kodukandi nimi mulle sõnumi sisse, lisa enda kaunis eesnimi juurde ja saada see sõnum lühinumbri 1511 ja meie saadame siin WRC Delfi rallile ja saadame kaaslase kaasa võtta ja ägedad nokamütsid pähe tõmmata. Järgmine vihje kohe peale täistunni uudiseid.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Väikse majad saab pintskast.
2: Suured majad saab ka pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega
1: ikka pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Maxima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid -25%, kui ostad vähemalt 2 toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid, aitäh, et oled meiega.
5: Kuu hit Bauhofis, taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaataga bauhof.ee.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussi pihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
12: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
13: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
14: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
15: Mina olen Karl Karglasist.
16: Ja mina olen Anastasia.
15: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
16: Nii täkke parandused,
15: klaasivahetused,
16: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
15: Nii et, kui sul on klaasimure,
16: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
15: Broneeriaeg karglas.ee
16: või helista 1720.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
2: Tere päevast, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA Föderaalne juurdlusbüroo FBI vahistas eestlasest korvpalluri Gerg Riisa, keda kahtlustatakse pettuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Riisa oli seotud mitme miljoni dollari suuruse pettuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peaks astuma tuleval nädalal kohtu ette. Süüdistuse üksikasju seni avaldatud ei ole. Kuulduste kohaselt süüdistatakse Riisat aga kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks, elektroonilises kelmuses, spordi altkäemaksus ning kuriteole kaasaaitamises ja sellele kihutamises. Eesti arengukoostöö toel on digikoolituse läbinud enam kui 10 000 ehk ligikaudu kolmandik Moldova õpetajatest. Moldova haridusministeerium soovib koos partneritega laiendada programmi üle riigi. Sel kevadel osales digikiirendi programmis 60 õpetajat, koolijuhti ja IT-spetsialisti 12 Moldova koolist. STV projektijuhi Birgit Rosenbergi sõnul kasvas väikesest algatusest välja terviklik süsteem, mis toetab Moldova õpetajate digipädevuse arengut. Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia professori ja programmi peakonsultanti Mart Laanepere sõnul ei olnud eesmärk õpetajatele lihtsalt uusi digivahendeid tutvustada, vaid aidata koolidel muutusi ise ellu viia. Ukraina desinformatsiooni vastase keskuse juht Andri Kovalenko rõhutas, et Donetski oblastis asuv Konstantinivka on Ukraina relvajõudude kontrolli all. Teave linna väidetavast hõivamisest Vene vägede poolt ei vasta tegelikusele. Ukraina kaitsjad hoiavad jätkuvalt oma positsioone, mööda määratud kaitseliine, olukord on endiselt keeruline, kuid see on Ukraina kaitsejõudude kontrolli all. President Volodymyr Zelenski lükkas juba eile samuti ümber Venema teate Konstantinivka hõivamisest ja tegi Vene režiimi juhile Vladimir Putinile ettepaneku kohtuda selles linnas. Punasel merel Jeemeni ranniku lähedal langes rünnaku alla kaubalaev. Briti merejulgeleku agentuur teatas, et laev teatas tundmatute relvastatud isikute rünnakust. Võimud uurivad teadet. Ükski rühmitus pole esialgu rünnakut omaks võtnud. Jeemeni hutimässulised on nähvardanud taas alustada rünnakuid laevade vastu, kuid teadaolevalt ei ole ühtki rünnakut taaset leidnud. Veid eemal Madeni lahes on viimasel ajal aktiivselt tegutsenud ka Somaalia piraadid. Ukraina ründas teadete kohaselt taas Krimmi alajaamu, mille tagajärjel jäi Venema okupeeritud territoorium elektrita. Ukraina kaitseväe pikaajaline kampaani okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sõjaliste, logistiliste ja energeetikobjektide ründamiseks on toonud kaasa kriitilise võimsuse puudujäägi ja välisvalgustuse pea täieliku kadumise öisel ajal. Lisaks oluliste alajaamade rivist välja viimisele on Ukraina sõjaväelased droonid abil edukalt rünnanud poolsaare raud teetaristut ja sõjaväe lennuvälju hävitades ja kahjustades tehnikat ning ründedroonide hoidmiseks mõeldud angaare. Naftat tootvate riikide ühenduse OPEC Plus ministrid otsustasid suurendada augustis naftatootmise kvoote kokku 188 000 barreli võrra päevas. Tegemist on sarnase tõusuga, nagu on kokkulepitud ka viimastel kuudel. Saudi Araabia, Venemaa, Iraagi, Kuveidi, Kasastani, Alžeeria ja Omaani ministrid pidasid virtuaalkõnelusi ja otsustasid rakendada tootmismahu korrigeerimist.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
4: Nüüd on õige hetk, et vaadata, mida see ilm ka meiega lähipäevadel tegema hakkab. No kas just päevadel, aga nii täna öösel kui ka homme. Kõigepealt ööst lähemalt, see tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikese oht. Paiguti on ka udu. Puhub läänekaare tuul, aga üsna nõrgasti ning öösel on sooja 11-16 kraadi. Homme ootab meid ees aga pilves selgimistega esmaspäev, sajab hoovihma, kohati näikest, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad. Homne tuul tuleb meile läänest ja loodest 5-12, rannikoladel kuni 18 meetris sekundis ja õhu sooja homme 15-20 kraadini. Praegusel hetkel on aga ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 17 kraadi sooja, Tartus 18, Pärnus 19 ja Kuressaares 21 kraadi.

head raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02. Ei taha mitte kuidagi kohe nina alla hõõruda, aga teate küll, millest ma olen siin päev otsa täna rääkinud. Ja mitte ainult päev otsa, nädalate kaupa. Kõigepealt lugesin päivi, nüüd ei loe enam isegi mitte tunde. 55 minutit veel ja siis ma tulen alles tagasi mitme nädala pärast. Mina olen Henri Laumets, meie viime siin oma vahel läbi sellist toredat mängu nagu järgmine peatus ja teil head raadikuulajad on võimalik võita siit vingeid auhindu, et näiteks ka oma puhkus teha mälestusväärseks, koguda mälestusi minu arust see on kõige parem asi, mida saab elus üldse teha ja kui seda saab teha lähedast inimestega, no mis saakski parem olla. Siin kohal tulebki raadio Elmar appi, sellepärast, et meie tänase mängu pea auhinnaks on WRC Delfi Rally Estonia 2026 kaks passi, millega saate ligi kõikidele pealtvaatamisaladele, kõikidele ürituse toimumispäevadel. Ja sinna juurde anname ka veel kaks Elmari nokkamütsi. Nii et vaata kalendrisse, kas saad olla Tartus ja Lõuna-Eesti teedel ja tee ääres 16.–19. juulini, ehk siis kahe nädala pärast nädalavahetusel. Kõlab väga hästi, eks ole? Aga see pole veel kõik. Nimelt on siin mängus kuni viimase sekundini võimalus võita ikkagi auhind, selleks on Elmari täispuhutav ujumislaud ja see läheb siis loosi kõikide ainult õigesti vastanud raadikuulajate vahel. Mängust osa võtan väga lihtne, kuulete minu vihjeid, saate aru, et ma räägin näiteks teie kodukandist või olete lihtsalt nii laia silmaringiga, tunnete Eesti geograafiat nii hästi, et saate kohe aru, et aha, täna räägib Henri vot sellest kohast. Siis kirjuta selle koha nimi sõnumi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja saada palun 1,5 eurot maksev sõnum lühinumbril 1511 ja arvesse lähevad ainult sõnumid. Kõnedele ma ei vastage, nii et ärg üldse helistage. Ja e-kirjadele ma ka ei vasta ja neid ma ei võta ka arvesse. Nii et ainult sõnumid lähevad arvesse, sest üks programm aitab mind siin loosimise osas. Aga tuletame meelde ka siis eelmise tunni vihjad ja annan teile siis juba järjekorras 4. vihje. Eelmises tunnis saime teada, et see asula, see ilus Eesti asula on selline tore koht, kus on olemas oma sadam, väike rand ja üleüldse on see üks ilus idülliline paik. Teine vihje rääkis meile sellest, et ei, see koht ei asu mere ega järve ääres, see on jõe ääres. Kolmas vihje andis meile aga sellest teada, et selles asulas on endine rüütlimõis ühes pargi, viinaköögi ja sepikojaga. Nüüd vaatan sõnumi keskusesse, teeme siin ka väikese värskenduse, et milliseid kohtasid mulle pakutakse. Tõesti selline tunne, et kõikides Eestima asulates on endine rüütlimõis ühes ja viinaköögi ja sepikojaga olemas ja tundub, et neid supluskohti jagub ka nagu murdu. No eestlane on laulurahvas, tundub, et ka suplusrahvas. Aga pange need vihjed kõik ühte kokku, sest siis moodustubki välja see üks ja ainus asula, mida mina tahan teada saada ja mille eest sina võidad siit poolt vingeid auhindu. Lähed koos kaaslasega Elmari nokamüts peas Delfi WRC rallit vaatama ja oh, milline nädalavahetus. Ja see kõik vaid ühe sõnumi eest. Ainu lihtne. No võt, annan siis järgmise 4. vihje. Äkki aitab see teid lähemale. Eriti neid inimesi, kes seal kandis elavad. No neile on kohe kindlasti nüüd suur äratundmisrõõm. 4. vihje ütleb, et hiljuti avati selles asulas kaks suurt toidupoodi. No nii. Ma tahtsin juba midagi siin reeta, oleks ääre pealt midagi väga saatuslikku välja öelnud. Ma hoian parem oma suu lukus. Teie aga saatke mulle sõnum lühinumbril 1511 ja andke teada, mis koht see on. Järgmine vihje veidi vähem kui 10 minuti pärast.

0: Järgmine peatus.
1: Head raadikuulajad, kell on 2:18 ja teate mis, mul on siin laua peal olemas kaks üliägedat asja. Need on WRC Delfi Rally Estonia 2026 kaks passi, millega siis pääseb ligi kõikidele pealtvaatamisaladele kõikidel päevadel. Ja üleüldse ralli on toimumas siis 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Traditsiooniks on saanud, et nii-öelda selline avapauk antakse Tartus Raekoja platsil ja tegemist on siis... Tasuta üritusega kõigile ja Raekoja platsis muide astuvad üles ka Ann Marleen ja Nöpp. Nii et kultuurilis programmi on ka ja on siis rallile pannud ka oma õla alla ei miski muu nagu Eesti Rahva Muuseum, mis siis võõrustab rallit ja seal on siis ka võistluskeskus ja hooldusala ja Expo. Ja ikka tuleb siin Lõuna-Eestis üks korralik rallipidu ja üks raadiokuulaja saab need passid endale juba vähem kui poole tunni pärast ühes Raadio Elmar Noka mütsidega. Aga meil on siin mängus olemas ka loosi auhind, et kui see peaauhind läheb välja kõige esimesele õige vastuse saatnule, siis Elmari täispuhutav ujumislaud läheb välja ühele raadiokuulajale, kes on ka mängust osa võtnud ja on sõnumi sisse kirjutanud õige asula nime. Aga mis asula see selline on, selle peategi teie välja nuputama. Olen teile annud 4 vihjet ja 2 vihjet on veel järele jäänud, nii et võta nüüd oma mõtted kokku ja pane see vastus teele. Lühinumbril 1511. Kirjuta kohe sinna sõnumi algusesse siis selle Eesti asula nimi ja lisa juurde enda eesnimi. Läheme siin vihjeti juurde. Rääkisin teile sellest, et seal on sadam, väike rand ja üleüldse on see üks ilus idülliline paik. Selline üsnagi ümmargune vihje kohe esimesena. Teine vihje pani asja konkreetsemaks, et ei, see koht ei asu mere ega järve ääres, see on jõe ääres. Siis saime teada, et selles asulas on endine rüütlimõis ühes... pargi, viinaköögi ja sepikojaga. Siis neljas vihje rääkis meile sellest, et hiljuti avati seal asulas 2 suurt toidupoodi. Täitsa lõpp, kus ikka eestlane on kaubandusrahvas. Aga nüüd on kord käes 5. vihjel. Ja see räägib meile seda, et seda kohta mainitakse ka ühes tuntud laulus. Eks ole, see on nagu väga ümmargune vihje ja sellest ei saaks jälle keegi mitte midagi aru. No ma tulen teile appi. Ma mängin lõiku sellest laulust. Kuulake ära, tuletage meelde, mis laul see on ja pange see asula nimi sinna sõnumisse kirja.
2: Pealinnast sinna maa on pikk, see pale linn vaid alevik, kus elab meie sõve.
1: Ja. No nii, saime vähemalt siit laulusõnades teada, et pealinnas sinna asulasse on vahema väga pikk. Järelikult kusagil Tallinna külje all see ei asu. No mis asulas on, mina tahan teada saada. Lühinumber 1511 ootab teie vastuseid. Kirjutage sõnumi sisse ikka asule nimi ja enda ees nimi. Järgmine vihje on eetris juba 10 minuti pärast ja see on ka viimane vihje, nii et võtke ennast kokku ja ärge andke võitu kellelegi teisele kui ainult ise endale.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Pere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: alla .
1: taraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port-Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taraautomaat.ee .
2: erakorraline teadaanne . Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru . Palume kõikidel inimestel .
3: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
4: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
2: Kell on 2:31. Vaatame ka, mida see ilm meil akna taga teeb. Vähemalt Tartu linnas on kaks nähtust korraga. Päikesepaiste ja vihmasadu. Idülliline ilm. Ilmajaam.ee andmetel on kõige jahedam asula hetkel praegu meie talvepealinn Otepää, kus on mõõdetud 15 kraadi. 16 kraadi on Jõhvis, Räpinas, Elvas, Kehras ja Raplas ja veel on 16 kraadi ka Valgas ja Virtsus. 17 on Võrus, Narvas, Tallinnas ja Kihnu saarel ning 17 kraadiga Viljandis ja Mustvees. 18 kraadi on Türil ja Paides, Rakveres, Põltsamaal, Haapsalus, Keilas ja Kundas ja 18 kraadiga Heltermaal, Tõrvas, Pärnus ja Tartus. 19 on Põlvas ja Jõgeval ning 20 kraadi ehk kõige rohkem ehk Vabariigi soojalinna tiitli saab endale Kuressaare. Saabuv öö tuleb Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool saab värskendavad hoovihma, on ka äikesoht ja paiguti on udu. Öösel on tuul nõrk ning sooja 11-16 kraadini. Homme ootab meid ees aga pilves selgimistega esmaspäev. Sajab hoovihma, kohati näikest, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad. Tuul tuleb läänest ja loodest 5-12, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Ja homme on sooja 15-20 kraadini.
3: Järgmine peatus.
2: Läheb põnevaks, kell on 2:33, sest juba õige pea saab meie mängi järgmine peatus läbi. Ja üks raadiokuulaja saab endale WRC Delfi Rally Estonia 2026 kaks passi. Kuhu ta saab? Ta saab absoluutselt kõikidele pealtvaatamisaladele sisse, ta saab kõikidel päevadel minna sinna, kuhu süda luistib ja ta saab veel pähe tõmmata ka kaks Elmari nokamitsi. No loodetavasti tühe annab oma kaaslasele, mitte et ta kahte mütsi korraga kannaks. Aga tegelikult on meil mängu lõpuni absoluutselt kõige viimase sekundini kõigil võidu võimalus olemas, sellepärast et loosi läheb ka Elmari täispuhutav ujumislaud ja see on midagi sellist, mis annab teie suvele hoopis teise olemise. Te võite isegi oma koduajas selle peal lihtsalt lamada, kui seda ujumiskohta läheduses pole. Aga selleks, et ikkagi neid auhindu saada, esimene auhinnakomplekt läheb välja siis raadiokuulele, kes annab mulle esimesena õige vastuse ja teine auhind läheb välja siis kõikide ainult õigesti vastanute vahel, nii et tuleb ikkagi asula ära tunda, et siit poolt mingit auhinde saada. Ja sõnum tuleb saata lühinumbril 1511, ühe sõnumi hinnaks on 1,5 eurot ja sõnumi sisse tulebki kirjutada siis see kaunis Eesti asula ja sinna juurde kirjutage ka enda veel kaunim eesnimi. Nii lihtne see ongi. Ja ühele teist ma helistan tagasi ja kõnele peab vastama. Vaatame need vihjad küle, mis siiani meil kõlanud on. Olen rääkinud sellest, et selles asulas on sadam, väike rand ja üleüldse on see üks ilus idülliline paik. Siis saime teada, et ei, see koht ei asu mere ega järve ääres, see on jõe ääres. Kolmas vihje reetis meile seda, et selles asulas on endine rüütlimõis ühes pargi, viinaköögi ja sepikojaga. Neljas vihje ütles meile, et hiljuti avati selles asulas kaks suurt toidupoodi. Viies vihje oli üsna ümmargune, aga siis ma kohe täpsustasin, ütlesin, et seda kohta mainitakse ka ühes tuntud laulus ja siis mängisin teile lõiku sellest laulust. Muide, selle asula osas on selles lõigus ka vihje. Kuulake hoolega.
4: Pealinnas sinna maa on pikk, see pale linn vaid alevik, kus enam meie sõve.
2: Ja tahaks seda laul edasi laulda, aga siis ma ütleks teile vastus ette, sest see asula nimi kõlab selles laulus mitu korda. Ümisege seda laulu, laulge ja teil ongi see asula nimi olemas. Aga nüüd, kui ikkagi ei ole, te ei ole ümiseja tüüpi, teile ei püsi laulusõnad meeles. Ma annan teile viimase kuuenda vihje ja kui see vihje ka ei aita, siis on jamad lood. Kuues vihje, kõige lihtsam vihje. Eesti kuulsaimad pikad kurgid kannavad selle koha nime. Tuli ära, eks? Lühinumber 1511 ootab siis selle pikkade kurkide koha nime. Lisagi juurde enda eesnimi ja õige vastus ongi meil kohe ukse ees.

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
3: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
6: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulist.
7: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moorits 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
10: Järgmine peatus.
11: Kell on 2:45 ning tõmbame nüüd joone alla mängule järgmine peatus. Selgitame välja võitjad ja saame teada, millisesse ilusasse Eestimaa asupaika oleme kohale jõudnud. Mina keeran nüüd ja praegu, aga sõnumikeskuse lukku ja rohkem mulle sõnumeid saata ei saa. Nüüd on küll asi ants. Võtame siis siia kohe eetrisse Raadio Elmar ametliku sertifitseeritud medalitega ja pagunitega bussijuhi ja annab

0: meile teada, mis on meie järgmine peatus.
1: Järgmine peatus, Luunja.
0: Jaa, oleme jõudnud Luunjasse Tartumaale. Seal on olemas sadam, väike tillukene rannakene ja üleüldse on see ju üks ilusid ülliline paik. Jah, see koht ju ei asu mere ega järve ääres, vaid on Emajõe ääres. Selles asulas on endine rüütlimõis ühes pargi, viinaköögi ja sepikojaga. Soovitan sinna parki jalutama minna, seal on väga ilus roosiaed, seal on väga rikkalik rooside valik. Hiljuti avati selles asulas kaks suurt toidupoodi, Meie ja Koop. Ja seda kohta mainitakse ka ühes tuntud laulus, mängisin teile seda klippi. No kuulge, tuleb ju tuttav ette küll.
2: Pealinnas sinna maa on pikk, see palelin vaid alevik, kui senab meie sõve.
0: Ja laulusõnad ütlevad meile väga tabavalt ära, mis kohaga tegemist on. Ja kes meist ai armastaks kurki? Need luunja kurgid, need maitsevad väga hästi. Eesti kuulsaimad pikad kurgid kannavad selle koha nime ja luunja kurk. Me oleme kõik poes näinud seda. On siin vahepeal teinud arvuti loosimise ja saame õnne soovida Elmari täispuhutud, või te peate ise täispuhuma selle, Elmari täispuhutava ujumislaua on endale võitnud Külli, kelle telefoni number lõpeb numbritega 575. Võtame sinuga kohe-kohe ühendust, nii et hoia telefon veel enda läheduses. Aga nüüd ja praegu kavatsin mina helistada Vabariigi Nobenäpp number ühele, sellepärast, et tema on saatnud mulle kõige esimesena õige vastuse ja loodetavasti võtab ikkagi telefoni toru vastu, sest muidu pean ma loosima kohal number 2 oleva mängija. Aga telefon kutsub, tema telefon väriseb, heliseb ja põnevuse hetk.
3: Jaa, hallo.
0: Hallo, kas ma räägin Kadriga?
3: Absoluutselt, jaa.
0: Kadri, väga tore, kõne tuleb raadiost. Elmar, kuidas käsi käib?
3: Käsi käib niimoodi, et ma lihvin ja õlitan saunaus praegu parasjagu.
0: Ossa raks ja milline asupaik, ega mitte Luunja ei saa omale ilusa uue uhke saunaukse?
3: Ei, Kohila.
0: Kohila hoopiski. Nii, ja kuidas sina tulid siis Vabariigi, ütleme, 150 000 kuulaja seast esimesena selle peale, et tegemist on Luunjaga?
3: Ma ei tea, täiesti nagu mingisugune lihtsalt käis mingi deja vu ära, et nagu ma kunagi elasin seal kandis.
0: Ahaa.
3: Ja kohe pum, panin kohe puusalt.
0: Nii,
3: no, ja oligi.
0: Ja kõik need järgnevad vihjed ka, mida sa siis raadios kuulsid, kinnitasid sulle, et sa oled teinud õige valiku.
3: Jah.
0: Nii et ühtegi kahtlusussi sisse ei tulnud?
3: Ei olnud.
0: Nüüd oled aga endale võitnud siis WRC Delfi Rally Estonia 2026 kaks passi ja kaks Elmari noka mütsi. See tähendab seda, et plaanid on tehtud. 16.–19. juulini oled sa Lõuna-Eestis ja ralli lainel. Kelle rallile kaasa võtad?
3: No ikka enda armsa kaasa.
0: Kumb teist aga suurem rallifänn on?
3: Ma arvan, et tema vist ongi. Kõige rohkem muidugi tema isa, aga seda ma kaasa ei võta.
0: Aga nüüd, kas elukaaslane on kursis sellega, et võitsite siit mängust osa ja kas ta
3: ei,
0: kuuleb?
3: Ei, ma hoidsin täiesti nagu keelt hammast seda ka.
0: Ja
3: nüüd ma lähen ütlen talle.
0: Et ta veel praegusel hetkel ka ei tea?
3: Ei, ta on teisel pool üks ja teisel pool maja kuskil teeb asju.
0: No aga lähme otsime selle mehe praegu üles.
3: Okei, oota, ma nüüd lähen.
0: Ja siis anna telefoni toru tema kätte, ma tandale ise öelda, kas tohib?
3: Jaa, muidugi. Ootama.
0: Kuidas tema nimi aga on? Kuidas ta nimi on?
3: Karl.
0: Karl, hästi.
3: Karl on tema.
0: Üllatame Karli.
3: Nii. Oota kohe. Musi.
0: Musi.
3: Musi, sulle on telefon.
0: Armas.
3: Jaa, tule rutti siia nüüd. Aidud siia hoopis, palun.
4: Kes
3: see
4: edes?
3: Joo,
4: võta
0: vastu. Tšau Karl, Henri siin.
4: Jaa.
0: Mis teed praegu?
4: Valmistun koristusperioodiks.
0: Räägi, kas sa läbi saad tulla minu ürast?
4: No, kus kohta?
0: Lõuna-Eestisse.
4: No, see läheb juba keeruliseks.
0: Jaa, aga mitte praegu. Praegu ma kutsuks 16-19 juuli.
4: 16-19 juuli või?
0: Just.
4: Jaa, ei see juba annab planeerida.
0: Annab planeerida. On üldse õrnaimugi, kes sinuga praegu räägib?
4: Arvatavasti Raadio Elmar.
0: Nii see on, aga miks arvad, et ma sind 16-19 juuli nii Lõuna-Eestisse kutsun?
4: No, mul kallis on ikka päevas Selmarit kuulanud ja arvatavasti siis mõni loosimäng.
0: Ja
4: 16-19 on äkki WRC Estonia ralli.
0: Täpselt nii see on. Teie tulete nüüd rallile, saite endale kaks rallipassi, mis tähendab, et saate ligi absoluutselt kõikidele pealtvaatamisaladele, pluss veel kõikidel päevadel, nii et tõmmake kohe kriipsub peale, võtke see 16. kuupäev, see on meil neljapäev. Reede tuleks ka vabaks võtta, kaks vaba päeva töölt ja tuleb üks vägev pikk nädalavahetus teil.
4: Tundub nii.
0: Väga hea. Kas ma saaks korraks ka kaasad tagasi teile? Ma soovin muidugi toredat tööpäeva jätku seal kodu kuskil majapidamises.
4: Ja, aga annan kohe kaasale.
0: Aitäh.
3: Nii, hallo.
0: Kadri, nüüd lugu on selline, et meie peame eetri väliselt natukene võitejuttu ka tegema, et kas oled pai ja jääd mul korraks veel liinil edasi?
3: Loomulikult, ootan.
0: Aitäh sulle. Teistele raadiokuulajatele saan öelda, et järgmine peatus on uuesti eetris juba nädala pärast, pühapäeval 12. juulil. Mina tean, kuhu te lähete, aga hoian saladuses, kes tuleb siia stuudiopuldi taga. Sellepärast, et teate küll, mis nüüd algab. Minul algab puhkus, nii et soovin kõigile raadiokuulajatel, kes on juba praegu puhkusel, teile head puhkus jätku ja kellel puhkus hakkab, siis nautiga oma puhkust. Meie kohtume taas alles mõne nädala pärast teile seniks, aga kõigile üliägedat suve jätku ja mina lähen nüüd ja teen ühe mõnusa Cuba Libre.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
6: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
7: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
8: Keskpäevatund. Mis meist saab?
9: Naiste jutud.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Täistund Raadios Elmar.
10: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
11: Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tuleva nädala teisipäevast kolmapäevani toimub Türgi pealinnas Ankaras NATO tippkohtumine. Lisaks peaminister Kristen Michalile kuulub Eesti delegatsiooni veel 21 inimest. Peaminister Michal räägis Delfile, et Eesti võtab endaga Türgis toimuvale tippkohtumisele kaasa mitu sõnumit. Põhiline neist saab olema NATO ühtsuse näitamine, et liitlased oleks ühtsed, Atlandi ülene suhe toimiks, kollektiivkaitsele oldaks pühendunud. USA Föderaalne juurdlusbüro FBI vahistas eestlases korvpalluri Gerg Riisa, keda kahtlustatakse pettuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Riisa on seotud mitme miljoni dollari suuruse pettuskeemiga, mille juurad ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peaks astuma järgmisel nädalal kohtu ette. Süüdistuse üksikasju seni avaldatud ei ole. Kuulduste kohaselt süüdistatakse Riisat kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks, elektroonilises kelmuses spordiala altkäemaksus ning kuriteole kaasaaitamises ja sellele kihutamises. Eesti arengu koostöö toel on digikoolituse läbinud enam kui 10 000 ehk ligikaudu kolmandik Moldova õpetajatest. Moldova haridusministeerium soovib koos partneritega laiendada programmi üle riigi. Sel kevadel osales digikiirendi programmis 60 õpetajat, koolijuhti ja IT-spetsialisti 12 Moldova koolist. STV projektijuhi Birgit Rosenbergi sõnul kasvas väikesest algatusest välja terviklik süsteem, mis toetab Moldova õpetajate digivädevus arengut. Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia professori ja programmi peakonsultanti Mart Laanepere sõnul ei olnud eesmärk õpetajatele lihtsalt uusi digivahendeid tutvustada, vaid aidata koolidel muutusi ise ellu viia. Ukraina desinformatsiooni vastase keskuse juht Andrei Kovalenko rõhutas veel tänagi, et Donetski oblastis asuv Konstantinivka on Ukraina relvajõudude kontrolli all. Teave linna väidetavast hõivamisest Vene vägede poolt ei vasta tegelikusele. Ukraina kaitsjad hoiavad jätkuvalt oma positsioone mööda määratud kaitseliine. Olukord on endiselt keeruline, kuid see on Ukraina kaitsejõudude kontrolli all. President Volodymyr Zelenski lükkas eile samuti ümber Venema teate linna hõivamisest ja tegi Vene režiimi juhile Vladimir Putinile ettepaneku kohtuda selles linnas. Paremäärmuslikule Briti poliitikule Nigel Farage'ile esitati uued süüdistused kingituste deklareerimata jätmises, kuna ajaleht teatas, et süüdimõistetud pettur maksis tema turvameeskonna ja töötajate eest enne, kui temast sai parlamendiliige. Üks parlamendiliige teatas, et palus parlamendi eetika volinikul uurida uusi süüdistusi. Farage on juba parlamendi korruptsioonivastase järelevalve all seoses Tais elavalt kryptovaluuta miljarderilt saadud 5 miljoni naela suuruse annetuse deklareerimata jätmisega. Ukraina ründas teadete kohaselt taas Krimmi alajaamu, mille tagajärjel jäi Venema okupeeritud territoorium elektrita. Ukraina kaitseväe pikaajaline kampaan okupeeritud Krimmi poolsaarel osuvate sõjaliste, logistiliste ja energeetikobjektide ründamiseks on toonud kaasa kriitilise võimsuste puudujäägi ja välisvalgustuse pea täieliku kadumise öisel ajal. Lisaks oluliste alajaamade rivist välja viimisele on Ukraina sõjaväelased droonitabil edukalt rünnanud poolsaare raudteetaristut ja sõjaväe lennuvälju hävitades ja kahjustades tehnikat ning ründedroonide hoidmiseks mõeldud tangaare.
8: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilmateate toovad teie nii väikesed
1: ja suured pintskamajad.
6: Saabuv öö tuleb Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool saab värskendavad hoovihma, on ka äikesoht ja paiguti on udu. Öösel on tuul nõrk ning sooja 11-16 graadini. Homme ootab meid ees aga pilves selgimistega esmaspäev. Sajab hoovihma, kohati näikest, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad. Tuul tuleb läänest ja loodest 5-12, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Ja homme on sooja 15-20 graadini.

0: Maailmas põletavalt valus marss. 10-17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
5: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
6: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust, vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Poodi võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha, ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Lõuna-Eesti erameds kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet

0: 95 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal, 15 tükki, 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine, 4 liitrit, 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad, rannarantsio loomaaed, Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikult.

0: sest mina olengi
1: turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
3: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkkeparandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Sel nädalavahetusel on Elu 24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu 24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Nutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
11: Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michali toetusreiting langes juunis 4%-le, selgub Delfi tellitud küsitlusest. Sama suur on ka Eesti 200 esimehe Kristina Kallase toetus. Turu-uuringut aktsiaseltsi tehtud küsitluse järgi hoiab peaministri uuringus 20%-ga esikohta Isamaa esimees Urmas Reinsalu, kellele järgneb 16%-ga Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart, kuu varem oli nende toetus samal tasemel. EKRE esimeest Martin Helmet ja parempoolset esimeest Lavly Perlingut toetab võrdselt 9% vastanutest, neist jääb napilt maha SD esimees Lauri Läänemets 8%-ga. Urmas Reinsalu on kõige populaarsem maapiirkondades ja madalama haridusega inimeste seas. Algava nädala teisipäevast kolmapäevani toimub Türgi pealinnas Ankaras NATO tippkohtumine. Lisaks peaminister Kristen Michalile kuulub Eesti delegatsiooni veel 21 inimest. Peaminister Michal rääkis Delfile, et Eesti võtab endaga Türgis toimuvale tippkohtumisele kaasa mitu sõnumit. Neist põhiline saab olema NATO ühtsuse näitamine, et Atlandi ülene suhe toimiks, kollektiivkaitsel oldaks pühendunud ja liitlased oleksid ühtsed. USA Föderaalse juurdlusbüroo FBI vahistas eestlasest korvpalluri Gerg Riisa, keda kahtlustatakse petuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Riisa oli seotud mitme miljoni dollari suuruse petuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peaks astuma järgmisel nädalal kohtu ette. Süüdistuse üksikasju seni ametlikult avaldatud ei ole. Kuulduste kohaselt süüdistatakse Riisat kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks, elektroonilises kelmuses, spordi altkäemaksus ning kuriteole kaasaaitamises ja sellele kihutamises. Venema ründas nädala jooksul Ukrainat ligi 2200 ründedrooni rohkem kui 1730 juhitava lennukipommi ja 106 raketiga. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul on Sumõm, Zaporižžja, Herson, Harkiv, Dnipro ning piiri- ja rindepiirkonnad peaaegu igapäev Vene rünnakute all. Zelenski tõstis esile ka ulatusliku raketirünnakud Kiievile, milles sai surma 31 ja kannatada 102 inimest, ohvrite seas oli 4 last. Ta rõhutas, et Ukrainal on juba võimekus tulistada alla üle 90% ründedroonidest, kuid võimekus hävitada ballistilisi rakette on endiselt ebapiisav. Ukraina ründas teadete kohaselt taas Krimmi alajaamu, mille tagajärjel jäi Venema okupeeritud territooriumi elektrita. Ukraina kaitseväe pikaajaline kampaania okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sõjaliste, logistiliste ja energeetikaobjektide ründamiseks on toonud kaasa kriitilise võimsuste puudujäägi ja välis valgustuse pea täieliku kadumise öisel ajal. Lisaks on Ukraina edukalt rünnanud poolsaare raudtee taristut ja sõjaväe lennuvälju, hävitades ja kahjustades tehnikat ning ründetroonide hoidmiseks mõeldud on kaare. Saksamaa kaitseministri Boris Pistoriuse sõnul kaalub föderaalvalitsus teabe edastamata, et miste liidumaade valitsuste ministritele, kui need moodustab paremäärmuslik partei alternatiiv Saksamaal AfD. Küsitlused näitavad, et AfD võib septembris toimuvatel valimistel Saksi Anhalti liidumaal võita absoluutse enamuse, mis tähendaks, et nad moodustaksid esimest korda liidumaa valitsuse. Saksamaa föderaalsüsteemi kohaselt on liidumaade valitsustel laialdane võim paljudes valdkondades, seal hulgas politsei ja luureteenistuse tegevuse üle. Ajalehte pildile vastates kinnitas Pistorius, et tunneks end ebamugavalt edastades salastatud teaveta AfD juhitavale liiduma ministrile, sest nende lähedust Putinile on võimatu eirata.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
14: Saabuv öö tuleb Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool saab värskendavad hoovihma, on ka äikesoht ja paiguti on udu. Öösel on tuul nõrk ning sooja 11-16 graadini. Homme ootab meid ees aga pilves selgimistega esmaspäev. Sajab hoovihma, kohati näikest, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad. Tuul tuleb läänest ja loodest 5-12, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Ja homme on sooja 15-20 graadini.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Maksima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%, kui ostad vähemalt 2 toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maksima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
5: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
6: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
7: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
8: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
10: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
7: Kõrglas

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Lõuna-Eesti erameds kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 € ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
8: Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michali toetusreiting langes juunis 4%-le, selgub Delfi tellitud küsitlusest. Sama suur on ka Eesti 200 esimehe Kristina Kallase toetus. Turu-uuringute aktsiaseltsi tehtud küsitluse järgi hoiab peaministeri uuringus 20%-ga esikohta Isama esimees Urmas Reinsalu, kellele järgneb 16%-ga Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart. Kuu varem oli nende toetus samal tasemel. EKRE esimest Martin Helmet ja parempoolset esimest Lavly Perlingut toetab võrdselt 9% vastanutest. Neist jääb napilt maha SDE esimees Lauri Läänemets 8%-ga. Urmas Reinsalu on kõige populaarsem maapiirkondades ja madalama haridusega inimeste seas. USA Föderaalne juurdlusbüro FBI vahistas eestlasest korvpalluri Kerk Riisa, keda kahtlustatakse petuskeemis osalemises. Reuters kirjutas Kentucky Sports Radiole tuginedes, et Riisa oli seotud mitme miljoni dollari suuruse petuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Kriisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peaks astuma järgmisel nädalal kohtu ette. Mitteametlikel andmetel süüdistatakse teda kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks, elektroonilises kelmuses, spordi altkäemaksus ning kuriteole kaasaaitamises ja sellele kihutamises. Arenguabiga tegeleb vabaühendus Mondo toetab Ukraina kutsehariduse reformi. Korraldajate sõnul napib Ukrainas töötajaid ehitus, transport, energeetika ja tööstussektoris. Samal ajal ei vasta paljud inimeste oskused enam tööturu vajadustele, mistõttu on kasvanud vajadus ümberõppe järele. Mondo projekti käigus on arendatud haridustehnoloogia õppekava koostöös 2 Ukraina kutseõppe asutusega ning 8 Sõdamari oblasti hariduseksperti omandas Tartu Ülikoolis haridustehnoloogia mikrokraadi. Lisaks läbis 45 Ukraina kutseharidusasutuse 634 õpetajat ja juhtkonnaliiget Mondo digipädevuse programmi ning osales õppevisiitidele Eestis. Ukraina ründas öösel okupeeritud Krimmis Fardisko ja lennuvälja, mis on üks Venemaa Föderatsiooni võtmetähtsusega sõjaväe lennuvälju ajutiselt okupeeritud poolsaarel. Seda kasutatakse taktikalise ja mereväe lennukite baasina lahingulendude toetamiseks ning lennukite logistika ja hoolduse läbiviimiseks. Kahjude ulatus on selgitamisel. Lisaks tabati 3 vaenlase laskemoonaladu. Venemaa ründas nädala jooksul Ukrainat ligi 2200 ründetrooni, rohkem kui 1730 juhitava lennukipommi ja 106 raketiga. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul on Sumõ, Zaporižžja, Herson, Harkiv, Dnipro ning piiri- ja rindepiirkonnad peaaegu iga päev Vene rünnakut all. Zelenski tõstis esile ka ulatusliku raketirünnakut Kiievile, milles sai surma 31 ja kannatada 102 inimest. Ohvrite seas oli 4 last. Ta rõhutas, et Ukrainal on juba võimekus tulistada alla üle 90% ründedroonidest, kuid võimekus hävitada ballistilisi rakette on endiselt ebapiisav. Saksamaa kaitseministri Boris Pistoriuse sõnul kaalub föderaalvalitsus teave edastamata jätmist liidumaade valitsuste ministritele, kui need moodustab paremäärmuslik partei alternatiiv Saksamaale AfD. Küsitlused näitavad, et AfD võib septembris toimuvatel valimistel Saksi Anhalti liidumaal võita absoluutse enamuse, mis tähendaks, et nad moodustaksid esimest korda liidumaa valitsuse. Saksamaa föderaalsüsteemi kohaselt on liidumaade valitsustel laialdane võim paljudes valdkondades, sealhulgas politsei ja luureteenistuse tegevuse üle. Ajalehele Bild vastates kinnitas Pistorius, et tunneks end ebamugavalt edastades salastatud teavet AfD juhitava liidumaa ministrile, sest nende lähedust Putinile on võimatu eirata.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
9: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinskamajad.
10: Saabuv öö tuleb Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool saab värskendavad hoovihma, on ka äikesoht ja paiguti on udu. Öösel on tuul nõrk ning sooja 11-16 graadini. Homme ootab meid ees aga pilves selgimistega esmaspäev. Sajab hoovihma, kohati näikest, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad. Tuul tuleb läänest ja loodest 5-12, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Ja homme on sooja 15-20 graadini.

0: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
5: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Kõige eest, mis teil on, olete tänu võlgu mulle.
7: Suvelavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
9: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Nutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
3: Tere õhtust. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michali toetusreiting langes juunis 4%-le, selgub Delfi tellitud küsitlusest. Sama suur on ka Eesti 200 esimehe Kristina Kallase toetus. Turu-uuringute aktsiaseltsi tehtud küsitluse järgi hoiab peaministri uuringus 20%-ga esikohta Isamaa esimees Urmas Reinsalu, kellele järgneb 16%-ga Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart, kuu varem oli nende toetus samal tasemel. EKRE esimest Martin Helmet ja parempoolsete esimest Lavly Perlingut toetab võrdselt 9% vastanutest, neist jääb napilt maha SDE esimees Lauri Läänemets 8%-ga. Urmas Reinsalu on kõige populaarsem maapiirkondades ja madalama haridusega inimeste seas. USA Föderaalne juurdlusbüro FBI vahistas eestlasest korvpalluri Kerk Riisa, keda kahtlustatakse petuskeemis osalemises. Esialgse info kohaselt oli Riisa seotud mitme miljoni dollari suuruse petuskeemiga, mille juured ulatuvad aega, mil ta esindas USA üliõpilasliigas West Virginia ülikooli. Väljaande andmetel antakse 25-aastane Riisa üle Lääne-Virginia osariigi võimudele ning ta peaks astuma järgmisel nädalal kohtu ette. Mitteametlikel andmetel süüdistatakse Riisat kuritegelikus kokkuleppes kelmuse toimepanemiseks, elektroonilises kelmuses, spordi altkäemaksus ning kuriteole kaasa aitamises ja sellele kihutamises. Vandeadvokaat Marta Parindi sõnul on süüdistused väga tõsised ning teda võib ähvardada reaalne vanglakaristus. Ukraina ründas öösel okupeeritud Krimmis Fardiskoja lennuvälja, mis on üks Venemaa Föderatsiooni võtmetähtsusega sõjaväe lennuvälju ajutiselt okupeeritud poolsaarel. Seda kasutatakse taktikaliste ja mereväe lennukite baasina lahingulendude toetamiseks ning lennukite logistika ja hoolduse läbiviimiseks. Kahjude ulatus on selgitamisel, lisaks tabati kolme vaenlase laskemoonaladu. Venema ründas nädala jooksul Ukrainat ligi 2200 ründedrooni, rohkem kui 1730 juhitava lennukipommi ja 106 raketiga. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul on Sumõm, Zaporižžja, Herson, Harkiv, Dnipro ning piiri- ja rindepiirkonnad peaaegu iga päev Vene rünnakute all. Zelenski tõstis esile ka ulatusliku raketirünnakud Kiievile, milles sai surma 31 ja kannatada 102 inimest. Ohvrite seas oli 4 last. Ta rõhutas, et Ukrainal on juba võimekus tulistada alla üle 90% ründedroonidest, kuid võimekus hävitada ballistilisi rakette on endiselt ebapiisav. Hiina ja Venema korraldavad sel kuul oma iga-aastased ühised mereväõppused ning viivad läbi patrulle Vaikse ookeani täpsustamata piirkondades. Hiina kaitseministeeriumi teatel toimub õppus Hiina idaosas asuva olulise sõjaväesadama ja merekuurorti lähistel vetes ja õhuruumis. Teate kohaselt on eesmärk ühiselt reageerida julgele kohtudele ning tagada piirkondlik rahu ja stabiilsus. Avalduses ei täpsustatud mobilisatsiooni ulatust. Hiina ja Venema relvajõud on viimastel aastatel regulaarselt ühisõppusi korraldanud. Iraani endise kõrgeima juhi oli Khamenei kolm poega astus tema matuses seremoonial avalikkus ette, kuid nende vend ja isa Mantliberi ja Mojtaba Khamenei hoidus jätkuvalt avalikkuse eest. Juba teist päeva järjest kogunesid tuhanded inimesed Teheranis asuvasse suur mosalausu kompleksi, et osaleda Khamenei ja tema nelja pereliikme matuses seremoonial. Homme toimub Teheranis matuserongkäik, millele järgnevad sarnased üritused teisipäeval vaimulike keskuses Homis ja kolmapäeval Iraagis. Kõik kulmineerub neljapäeval matustega Khamenei kodulinnas Mashhadis, Kirde, Iraanis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
4: Ilmateate toovad teieni väikesed
5: ja suured pintskamajad.
6: Saabuv öö tuleb Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool saab värskendavad hoovihma, on ka äikesoht ja paiguti on udu. Öösel on tuul nõrk ning sooja 11-16 graadini. Homme ootab meid ees aga pilves selgimistega esmaspäev. Sajab hoovihma, kohati näikest, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad. Tuul tuleb läänest ja loodest 5-12, rannikoladel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Ja homme on sooja 15-20 graadini.

0: 12 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Erakorraline teadaanne. Tallinna Lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
4: Postimehes polnud. Järelikult. Pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Loomulikult Kanal 2.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures kaotad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa ka ehitavaselt poes?
2: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevuse. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, võtsin, sa jõud räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab see summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võib olla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult, et piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: 17 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Kell on 2:30 ja kohe tuleb ilmast juttu.
1: Kell on 12, käes on keskpäev.
2: Kell on 6:50 hommikul ja varsti on eetris uudis.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmari stuudios on Lauri Herman ja Romi Hasa ja juba väga-väga vara piilus päike, nii et kuidagi tundub, et täna võiks tulla natukene mõnusam, natukene kaunim see päev, kui oli eile.
2: Eile õhtul ka juhtus ja juhtus seda, et ma eile hakkasin põhimõtteliselt nagu oma elektrikappi lõhkuma ja eks ma lasin seal ikkagi mõned sest päris maalakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikke teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et õu Lauri, et tõrest tartus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektrikilvi tõenäoliselt lahti lammutanud.
1: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum, kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis kadus elekter ja eks see tekitas omajagu segadust. Mina olin tol hetkel restoranis, kus küll olid olemas suured aknad, nii et me otseselt ei jäänud seal pimedusse, kuigi üks saal tegelikult jäi ja sinna viidi sellised akudega väikesed lambid.
2: Kahju, et aknad olid, sest muidu oleksid saanud ka pime õhtusööki, et ma olen kunagi käinud, et silmad seoti kinni ja siis proovi sa leida kahvel üles ja kahvliga veel omakorda see mingi seller või juurikas seal taldriku pealt ja siis pärast tunnetada, mis maitse on.
1: Kusjuures mulle tundus, et eile selles restoranis, kus ma olin, kokad olid võibolla kõige suuremad võitjad sellest 10-minutisest elektrikatkestusest, sellepärast, et kuna nendel ju ka enamus aparaate või tehnikat ei töötanud, ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti väikese puhke hetke.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

su eestän peidän. Aikne muusikka, kõik meenu haiget.

seda kuulda, hea, kuid miski pöörub ringi. Miski igavest ja kaotatud.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ega siin suve tegevustest rääkides taevast allas sadamas me sind ei näe, langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suve tegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb nui neljaks ära teha.
2: Oi, suvel on nii palju toredat saab teha, kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilused ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilused rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: natuke veel ja kell on üks. Rahulik ööd koos Elmariga.
1: Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi.

ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli

valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

on hoopis ise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jututeised Hanna-Liina Võsa. Tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatel, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetes suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja-Liis ja siis minu uus eesubranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hulla aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiesteet, pisikese maja ees.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

puudel vee pinnal seitse rahu udulesi. Kui tabas hinge tondi hobulen, võid väga kergelt unustada valu. Saad enda kanda rajad hämara, kolm männi käbi maha jäätud talu. See raugematu igatsuse tung toob sõbrana sul musta toone kure. Suur soojus suudleb peagi kummeleid, näed unenäos üht hilissuve jumeid.